0: Her NRK Nyheter klokka tre. En lastebil har kjørt inn i en jernbanebro nord for Skien i natt. Det melder politiet. Tilhengeren satt seg fast i broen, men har nå løsnet. Broen skal vurderes før togtrafikken kan gjenopptas. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Trafikken ble også sperret i begge retninger på Fylkesvei 32. Vi kjører taxi for tog mellom Porsgrunn og Skien, og passasjerer må regne med ventetid. I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket hus hans. Hverken Zelenskyjs kontor eller Andrei Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: En langvarig stengning av Hormuzstredet kan utløse en krise som kan tvinge 45 millioner mennesker ut i sult, det melder FN. Det særlig mangelen på kunstgjødsel som kan føre til en humanitær krise. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tiden på grunn av krigen i Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust bekymret.
2: Kunstgjødsel så viktig for at du skal drive med jordbruk og at du skal kunne få lage mat, blant annet i Afrika. Derfor så fører mangel på kunstgjødsel til at det blir mangel på mat, og derfor så igjen haster det så mye at Hormuzstredet må åpnes. Det vil ta tid før ting blir så normalt igjen. Desto viktigere det at verden gjør nå det vi kan for at Hormuzstredet skal åpnes, og at vi igjen kan få transportert kunstgjødsel, men også mat gjennom Gulfregionen.
0: 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Mandag tok Starmer til motmæle i en tale. «Jeg vet at noen frustrert med meg», sa han. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledevalg i partiet. NRK Nyheter fikk du av Even Herre Hamsvik. Flere nyheter finner du på nrk.no.
3: NRK PM+.

0: Bygg på Nednes i Arendal. Det skal være åpne flammer og mye røyk. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust opplyser om at det er også brann i flere biler som står på utsida av bygget. Det skal også være spredningsfare til nærliggende bygg. Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for nye droneangrep i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det er det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. Og president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef er sikta for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaka huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrej Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina er helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble også skadd i det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger-Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskninga er i full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to er døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen er foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: En israelsk soldat er dømt for skjending av et kristen symbol i Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett i munnen på en statue av jomfru Maria. Soldaten som tok bildet er dømt til 14 dagers fengsel. Israelske styrker har tatt kontroll over 68 steder i Sør-Libanon som en del av krigføringen mot den iransk støtta Hizbollah-militsen. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke med en UTV i Fredrikstad. En UTV er en firehjuling som er utstyrt med to eller flere seter. Det skal ha vært en singelulykke. Skadeomfanget er uavklart, men ulykken fremstår alvorlig, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Henrik Lykke.
1: Nei, vi har jo tatt beslag da i denne UTV-en og naturligvis opprettet en sak. Og så har vi etterlyst et mulig vitne som er observert på stedet, som da hadde reist når nødetater ankom. Så vi vil gjerne komme i kontakt med vedkommende.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for nye droneangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Det er det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. Og samtidig er president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef sikta for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaka huset hans, forteller reporter Kristoffer Klepp Moe.
2: Nå er Andrej Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det er snakk om skal være i underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen er over. Saken som Jermak er innblandet i er en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina er helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK PN+.

0: NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter 05.30. Regjeringens samarbeidspartier har store krav i forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet. I dag legger regjeringen frem sitt forslag, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra MDG, SP, SV og Rødt.
2: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det er en situasjon hvor vi ser at renta er på vei opp, og hvor det er viktig også å holde igjen på pengebruken.
3: Er det så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og de bare renner inn?
2: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
1: Reporter Line Tomter. Brannvesenet jobber med å hindre at en brann som oppstod i et industribygg på Nedenes i Arendal sprer seg videre. Flere biler skal også ha stått i brann, men er nå nedbrent. Det brenner fortsatt i kledningen og taket til bygget. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. Over 100 personer er drept i et flyangrep mot et marked nord i Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
4: Det er en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her, som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig så er det å angripe i for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
1: En israelsk soldat er dømt for skjending av et kristent symbol i Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett i munnen på en statue av Jomfru Maria. Rundt 1,2 millioner mennesker har drevet på flukt i Libanon som følge av Israels angrep siden 2. mars. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: NRK PN+.
6: Det er klart for morgenandakt her på kanalen, og det er lufthavnprest på Gardermoen, Torbjørn Olsen, som skal holde den.
7: Tre ganger har jeg fått lov til å være med hjelpesendingene til SAS julefly til Estlands hovedstad Tallinn.

Over 40 år det blitt flydd mat, omsorg og mennesker med et brennende engasjement til fattige og barnehjemsbarn i det gamle Østeuropa. Alle de gangene jeg har vært med, har vi bodd på Hotel Viru. Bygget ble reist under kommunisttiden, et stort hotell midt i byen, bygget med en eneste hensikt, å overvåke alle vestlige utlendinger. På toppen av bygningen ligger det en etasje som ikke finnes. Hotellet har 22 etasjer, men det finnes også en 23. etasje, hvor det hemmelige politiet KGB holdt til med avlyttingsutstyr, notatblokk og spionkamera. I den øverste etasjen, som altså ikke finnes, det en dør, og på den hemmelige KGB-døra står det skrevet en setning på estisk og russisk. Det står «Her det ingenting». Og om det står at det ikke noen ting bak en hemmelig dør i en etasje som ikke finnes, det desto større grunn til å anta at her det ganske mye. For ingenting skjult som ikke skal bli synlig, og ingenting gjemt som ikke skal bli kjent og komme for dagen, sier Jesus. Det noe rart med hemmeligheter. Vi jobber ganske hardt med å holde dem skjult. Vi bruker mye krefter på å ikke bli avslørt, anstrenger oss for å holde spillet i gang og late som om at her det ingenting, selv om det altså ofte ganske mye. Samtidig kan det ligge en skatt gjemt i det smertefulle og slitsomme, en befrielse. Det å bli avslørt kan være både vondt og godt samtidig. Mange som blitt avslørt, kan fortelle om hvor skamfullt det føles, og om hvor befriende det også var. Når plasteret ble revet av, var det både vondt og godt samtidig. Mange vokst opp med en frykt for Gud, for Gud visste alt. Så vær forsiktig, lille øye, hva du ser, og vær forsiktig, lille øre, hva du hører, for vår far i himmelen ser alt som her på jorden skjer. Som det står i barnesangen. Gud kan føles skremmende, men ligger det ikke også noe befriende her, å vite at han allerede vet alt? Han vet hvordan det ble, og han vet også hvorfor det ble sånn. Da skal du slippe å forklare og late som om, slippe å spille en annen enn den du faktisk Han vet at på den innerste døra di, i den hemmelige etasjen som ingen vet om, står det, her det ganske mye. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene tirsdag 12. mai 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømstangen, nordlig lett bris, 5 grader. Ferdefyr, nordlig frisk bris, 7 grader. Jomfruland, nordvest lett bris, 6 grader. Torungen, nordlig lave bris, 6 grader. Lindesnes, svak vind, 6 grader. Lista, nordlig lett bris, 6 grader. Eigerøya, nordvest lett bris, 5 grader. Obrestad, svak vind, 3 grader. Ekofisk, vestlig lave bris, 6 grader. Slåtterøy, nordlig lett bris, 6 grader. Feie, svak vind, 5 grader. Ytterøyene, svak vind, 6 grader. Kråkene, svak vind, 5 grader. Gullfaks C, sørlig lett bris, 5 grader. Ona, sørlig lett bris, 6 grader. Veiholmen, svak vind, 4 grader. Sula, sørvest lave bris, 6 grader. Halten, sørvest frisk bris, 5 grader. Heidrun, vestlig lett bris, 6 grader. Buholmråsa, sørlig lave bris, 6 grader. Rørvik, svak vind, 4 grader. Nordøya, sørlig lave bris, 6 grader. Sklinna, sørlig frisk bris, 5 grader. Vega, svak vind, 4 grader. Solvær, sørlig lett bris, 4 grader. Myken, sørlig lave bris, 6 grader. Røst, sørvest lett bris, 4 grader. Helligvær, sørvest lave bris, 6 grader. Skrova, svak vind, 6 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 5 grader. Andøya, vestlig lett bris, 6 grader. Hekkingen, svak vind, 6 grader. Mosvik, fløy vind, 6 grader. Torsvåg, fløy vind, 6 grader. Rognsundet, sørøst lave bris, 7 grader. Slettenes fyr, sørøst frisk bris, 5 grader. Berlevåg, østlig lett bris, 5 grader. Vardø, svak vind, 5 grader. Kjevik ved Kristiansand, fløy vind, 2 grader. Blindern i Oslo, fløy vind, 3 grader. Florida i Bergen, fløy vind, 2 grader. Værnes ved Trondheim, østlig svak vind, minus 1 grad. Og værvarslinga i Tromsø, fløy vind og 5 grader. Så er værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordlig bris, frisk bris på kysten, delvis skyet, spredte regnbyger i innlandet eller oppholdsvær. Fra i ettermiddag skiftende bris, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Agder, nordlig bris, lett skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag vestlig bris, på kysten frisk bris og periodevis liten kuling. Skyet eller delvis skyet, for det meste oppholdsvær. Sent i kveld litt regn i vestlige områder. Fjellet i Sør-Norge. Skiftende bris, stort sett delvis skyet, oppholdsvær. I kveld skyet, spredt sludd og snøbyger. Rogaland, nordvest bris, stort sett pent vær. I ettermiddag vestlig bris og tilskyende. I kveld sørlig bris og litt regn i ytre strøk. Hordaland, nordvest bris, stort sett pent vær. Fra i ettermiddag sørlig frisk bris på kysten. Tilskyende og i kveld litt regn. Snø over 600-800 meter. Sogn og Fjordane. Nordvest bris, stort sett pent vær. I ettermiddag økning til sørlig frisk bris på kysten. Tilskyende og litt regn i ytre strøk. Møre og Romsdal. Bris av skiftende retning. I kveld nordøst opp i frisk bris på kysten. Opphold og periode med sol. Utover dagen tilskyende. Trøndelag. På kysten sørvest frisk bris. Senere skiftende bris. Fra sent i ettermiddag nordøst opp i frisk bris på kysten.
Stort sett opphold og periode med sol. Nordland, skiftende bris, delvis skyet. Først på dagen enkelte regnbyger på kysten i sør. I Salten, Ofoten og Vesterålen regn som beveger seg nordover utover dagen. Snø over 400-600 meter. I kveld stort sett lettskyet oppholdsvær. Troms, skiftende bris fra i ettermiddag vest- eller sørvest frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Regn som brer seg nordvestover. Snø over 600-800 meter. Finnmark, øst- eller sørøst bris. I ettermiddag regnet til sør- og sørvest bris på Finnmarksvidda og i vest. Periodevis frisk bris utsatte steder. Stort sett skyet og periode med regn. Først på dagen uttrykt for tåke eller tåkedis på vidda. Fra i ettermiddag noe lettere skydekke og stort sett oppholdsvær. Enkelte regnbyger. I kveld regn i øst Finnmark. Spitsbergen. Skiftende bris. I sør østlig liten til stiv kuling. Avtagende utover dagen. Skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær. Periode med snø i sør. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende frisk bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker. Nordvest frisk bris, moderat periodevis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Fladen. Skiftende frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Utsira nord. Sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Viking. Sørlig liten kuling, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Østtampen. Sørlig liten kuling, moderat periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga. Skiftende frisk bris, moderat periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken og Haltenbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Sørøst liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken og Trænabanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Vestlig bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Skiftende bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Jensøbanken. Skiftende bris, moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Sørøst frisk bris, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Nordbanken. Sørøst liten kuling, røff sjø. Regn og moderat sikt. Kildinbanken. Sørøst liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Opp mot 14 biler er blitt helt eller delvis skadet i en brann på Nedenes i Arendal i natt. Det er fortsatt brann i kledningen og taket til bygget som huser bilforhandleren. Brannvesenet jobber nå for at brannen ikke skal spre seg videre. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
1: Jeg skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker. Og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
2: Kniven skar over sener i foten til denne 30 år gamle intensivsykepleieren.
1: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til, er veldig, for min del i hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også da.
2: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
3: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
2: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
3: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
0: Reporter Marianne Ytreide. Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for nye droneangrep i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det er det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. Republikanerne i Alabama har fått tommelen opp fra USAs høyesterett til å fortsette arbeidet med å tegne opp delstatens valgdistrikter på nytt. Den lavere domstolen mente den planlagte endringen ville være diskriminerende overfor svarte velgere, og at det utgjorde en risiko for at deres stemmer ble vannet ut. Flere delstater med både republikansk og demokratisk styre har forsøkt å fremskynde endringer i valgdistriktene, for å styrke eget parti for det kommende valget i høst. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK P1+.

Jeg vil slå et slag for alle gamle, gode, halvveis glemte ord. Fra den tida far var far, og mor var hjemme og var mor. Og vi unga hadde skruskøyter, og Per og Kari sko. Og Fenton Hardy var far til Frank og Jo. Og snille Torbjørn.

var stas med NSB. De voksne gikk i poplins frakk og hadde det på G. En pinne i et pjolter og bom helt bort og ned. Og Fenton Hardy var en helt å regne med. Far min gikk i nikkers

for alle gamle gode halvveis glemte ord, så fikk jeg i hvert fall gitt dem en honnør før de for. Astrid med Bobs i barn og Nancy Drew, navn fra svunne år, som Fenton Hardy kan ta med seg når han, som Hardy kan ta med seg, som Fenton Hardy kan ta med seg når han.

0: God morgen, det tirsdag 12. mai, og i dag skal det handle mye om penger i nyhetsmålen.
1: Hvordan påverker den usikre værssituasjonen hvor mye penger som skal brukes på skoler og sykehjemmer her i Norge?
0: Vi får svaret når finansminister Jens Stoltenberg legger frem revidert statsbudsjett litt senere i dag.
1: Hverken han eller statsministeren får nok bare ros for det, men så dramatisk som det er for kollegaene deres i Storbritannia blir det nok ikke.
0: Nei, for kollegene i Labour de presser stadig hardere på for å få Keir Starmer til å takke for seg.
1: Nyhetsmorgen i dag er ved Marte Kåsa Arntzen og Bjørn Østrem Jukastein. Regjeringen sin samarbeidsparti har store krav i forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet som regjeringen legger frem i dag. Det er knytt spenning til om regjeringen klarer å bremse pengebruken i Norge. Høyre sin finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra MDG, Senterpartiet, SV og Rødt.
2: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det er en situasjon hvor vi ser at renta er på vei opp, og hvor det er viktig også å holde igjen på pengebruken.
3: Det er så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og de bare renner inn.
2: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
1: Reporter her var Line Tomter.
0: Nå har vi jo gitt deg et hint, men vi har også vært ute på gata og spurt folk om de vet hva revidert nasjonalbudsjett egentlig er.
4: Vet du hva revidert nasjonalbudsjett er? Hvorfor vet du hva som skal revideres?
5: Nei.
4: I dag skal det reviderte statsbudsjettet legges frem. Men vet folk egentlig hva det betyr?
5: Det er når man har lagt frem et statsbudsjett, og så reviderer man det budsjettet midt i budsjettperioden, så man kan endre på ting man har lyst til i løpet av budsjettperioden.
6: Man legger vel frem et statsbudsjett på høsten, og så er det vel bare at man reviderer det til våren?
7: Det er jo det når man først fremlegger et nasjonalbudsjett, og så blir det drøftet på Stortinget, og så kommer det forslag, og så blir det revidert for å tilpasse det.
4: Men hva burde man gjøre noe med da?
7: Hva skal man si for noe? Jeg synes det er ille at det skal kuttes mye i omsorg og helsevesenet. Det er vel det meste jeg tenker på.
8: Kan du gjøre mer med klima og grønn omsetning? Det kan vi gjøre.
4: Og så er det renta.
9: Jeg håper jo i hvert fall for min egen del at man kanskje kan gjøre noe med renta, for den har jo, gikk jo opp forrige uke, og jeg merker jo det på boliglånet. Så det håper i hvert fall jeg.
5: Nei, altså jeg er jo ung og i arbeid med huslån, så jeg håper jo at man legger opp en politikk som gjør at jeg får beholde litt mer av mine egne penger da.
6: Jeg er jo student, så jeg håper jo at jeg får litt mer å rutte med, egentlig. Det er trangt å være student og ikke ha en jobb ved siden av, rett og slett.
0: Og hun som har vært ute på gata har hørt at alle vil ha litt mer. Hun heter Tuva Marie Sør.
1: Og samme dag som fremlegget til revidert nasjonalbudsjett kjem, så får politikerne i Alver kommune i Vestland nok en gang på bordet et fremlegg om å legge ned flere skoler. Det skjer bare ett år siden økonomien tvang deg til å stenge tre grendeskoler. Varaordfører Nina Bognøy fra Arbeiderpartiet har et lite håp om at budsjettfremlegget fra Støre og Stoltenberg i dag kan bidra til å hindre nye skolenedlegginger.
10: Vi er i en dramatisk økonomisk situasjon. Jeg er avmålt optimist. Jeg håper det kommer midler til hjelp til å komme oss ovenpå igjen, slik at vi kan ligge langsiktige planer for et fremtidig alvorsamfunn.
11: Kommunedirektør Kristian Fotland sier at Alver kommune de neste to årene er tvungne til å kutte budsjettet sitt med 10 eller 15%.
12: Så situasjonen er krevende.
11: Fotland har to hovedkrav som han mener regjeringen må innfri når de i dag legger frem forslag til revidert nasjonalbudsjett.
12: Lønns- og prisveksten kompensert 100%, og at regjeringen kompenserer noe på renteveksten.
11: Og samtidig så skal du i dag legge frem forslag til endret skolestruktur. Det betyr vel at dere foreslår å legge ned en eller flere skoler, det?
12: Ja, det er flere. I Alver så la vi ned 3 skoler i fjor, og det kommer forslag om ytterligere skoler i dag klokken 12.
11: Hvis regjeringen gir norske kommuner nok, kan grendaskolene i Alver kanskje reddes denne gangen.
12: Det er klart at hvis du får ekstra bevilgninger, så vil nok være lettere å la være å legge ned noen av disse skolene.
11: Det var en av landets mange kommuner med dårlig råd. Helge Eide er direktør for samfunn, velferd og demokrati i kommuneorganisasjonen KS. På vegne av alle landets kommuner har han 2 krav eller håp for budsjettet som regjeringen skal presentere i dag.
13: God vekst i de frie inntektene og konkret oppfølging når det gjelder reduksjon i statlig styring overfor kommunene.
11: Varaordfører Nina Bognøy vet ikke helt om hun våger å håpe hennes eget parti vil levere et revidert nasjonalbudsjett som redder skolene i kommunen hennes.
14: Det må i så tilfelle være varige midler som kommunen får.
1: Reporter i denne saken var Leif Rune Løland.
0: Vi skal ta en kikk på det som har skjedd utenfor Norges grenser også. Etter at den korte våpenhvilen mellom Russland og Ukraina gikk ut, har Kiev i natt igjen blitt utsatt for droneangrep, det melder ukrainske myndigheter. Innbyggerne fikk beskjed om å gå i dekning da flyalarmen gjalla over hovedstaden for første gang siden fredag. Skadeomfanget det er ukjent. Den 3 dager lange våpenhvilen trådte i kraft på lørdag. Begge land skylder hverandre for å ha brutt våpenhvilen i løpet av helga.
1: Opp mot 14 biler er helt eller delvis skadde i en brann i et industribygg på Nedenes i Arendal i natt. Det var lenge fare for at brannen kunne spreie seg til bygg i nærleiken før brannvesenet fikk kontroll i bygget som huser en bilforhandler. Ifølge Agderposten kom det flere kraftige smell fra det brennende bygget.
0: Republikaner i Alabama har fått tommel opp fra USA sin høyesterett om å fortsette arbeidet med å tegne opp valgdistriktene i delstaten på nytt. Den lavere domstolen mente at den planlagte endringen ville være diskriminerende overfor svarte velgere og utgjorde en risiko for at stemmene deres ble utvannet. Flere delstater med både republikansk og demokratisk styre har forsøkt å framskynde valgdistriktsendringer før valget som snart kommer.
1: I Malaysia har sjøredningstjenester sett i gang søk etter opp mot 14 personer som savnet. I morgentimene varslet en fisker om folk som flaut i sjøen etter at en migrantbåt kantret og sokk utenfor vestkysten av landet. Foreløpige undersøkelser viser at båten hadde nesten 40 personer om bord. Ulykker skjer ofte i farvattnet mellom Indonesia og Malaysia, ofte med overbelastet båter, med folk som skal søke seg jobb på plantasjer og fabrikker.
0: Og det virker nesten som han har barrikadert seg innenfor den svarte døra i Westminster, britenes statsminister Keir Starmer. For nå er det ikke bare velgerne som betakker seg. Også innad i Labour, partiet han leder, er det stemmer som presser han til å gå av. Erik Mustad, dosent i britiske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder. Du mener at Keir Starmer har kjøpt seg litt tid nå. Hvordan gjorde han det?
15: Ja, jeg mente vel i går at han hadde kjøpt seg litt tid med denne talen, men nå ble det jo et voldsomt panikkartet løp mot Downing Street i går ettermiddag og kveld. Nå er det vel 72 parlamentsmedlemmer av 403 som ønsker at han skal tre til side, eller i alle fall organisere en avgang i løpet av perioden frem til partikonferansen i september. Det må være 81 av disse i parlamentsgruppa til Labour som leverer dette såkalte brevet til lederskapet i partiet for å utløse en ny lederkamp. Så nå brenner det under føttene på han litt mer enn det det gjorde i går ettermiddag, da jeg sa han hadde kjøpt seg litt tid i forhold til denne talen. Nå skal han ha møte i morgentimene med kabinettet sitt. Kabinettet hans er delt. Noen mener han må gå der også av de nærmeste statsrådene, mens noen mener han må bli. Så det blir noen spennende timer fremover nå på morgenkvisten.
0: Og så advarer han jo selv mot intern strid i eget parti, da, hvis han blir presset til å gå av. Hva er dine tanker rundt det?
15: Nei, strategien for denne talen han ga i går var jo etter dette katastrofale valgnederlaget forrige torsdag, da Labour tappte veldig mange byrådsmedlemmer og fylkesrådsmedlemmer i styrene lokalt i England og i det skotske parlamentet og den walisiske folkeforsamlingen. Så dette dårlige valgresultatet gjorde jo at han holdt en tale i går, hvor strategien var å si at jeg tar ansvar for dette, jeg forstår meldingene tilbake igjen fra velgerne, og fra mitt perspektiv, sa han, så er det mest som skal nå opp i dette, det er det ansvaret jeg tar. Mens da, det andre perspektivet som ble lagt fram var jo at nå hadde han gjort mange nok tabber, etter dette dårlige valgresultatet, så burde han ta sin hatt og gå. Så der står jo da striden nå, den delingen av partiet, mens han da kjemper for sin være som statsminister og partileder, så er det da et betydelig press som økte utover ettermiddagen og kvelden i går, og vil sikkert øke fortsatt i løpet av dagen i dag.
0: Men en ting er jo dette elendige valgresultatet for Labour i lokalvalget før helgen, Erik Mustad, men det er jo en del problemer Starmer har hatt i forkant av det også. Minn oss litt på hvor sammensatt denne upopulariteten hans er.
15: Nei, det er mange problemer som har tårnet seg opp etter dette voldsomme valgskredet, denne store seieren i juli 2024, da han ble valgt inn med det største flertallet for Labour siden Tony Blair i 1997, og det var et valgskred. Deretter så har det rett og slett bare gått nedover. Dårlig økonomi, dårlige målinger, han har ikke staket ut en politikk som velgerne gjenkjenner, eller som gir gjenklang hos velgerne. Epstein-filene og utnemmelsen av Peter Mandelson til ambassadør i USA har jo gjort at det ble problemer i Downing Street. Mange mener han visste for mye om Mandelson sin bakgrunn og forhold til Epstein, og at dette ikke ble opplyst om, og så videre. Så det har vært problemer egentlig siden 2024, og det er jo en dårlig økonomi som gjør at det er lite manøvreringsrom for å imøtekomme velgernes ønsker, og det mandatet han fikk i valget 2024

0: 4 om å øke innsatsen på velferd, utdanning, helse og så videre, så han har ikke klart å levere på noen av de valgløftene han ga før valget i 2024, og det har på en måte vært ved han hele veien, og det har jo gjort at meningsmålingene har vært så dårlige som de aldri har vært etter et sånn stor valgseier som han hadde i 2024.
1: Veldig kort til slutt, Erik Mustad. Du sier at det blir veldig spennende timer nå på morgenen for å se hvordan det går med Keir Starmer. Hva tror du vi kommer til å ende opp med når, ut på ettermiddagen i dag?
0: Nei, når denne ballen først har begynt å rulle, så er det nok ingen annen utvei. Det var nok for lite for sent det som kom i denne talen, så nå ser det ikke ut til at det er noen annen utvei at han må trekke seg, for det er for mye motstand mot han internt i partiet.
1: Tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: Nå skal vi hjem igjen. Mange pasienter som har fått en ADHD-diagnose privat får ikke videre oppfylling i det offentlige helsevesenet. Natalie Hilmo, hun valgte til slutt å gå til en privat psykiater for å bli utgreiet for ADHD. Det koster 18 000 kroner å få diagnosen. Nå ønsker hun videre oppfylling i spesialisthelsetjenester, men hun har hamnet mellom to stoler.
3: Jeg kjenner på en glede som jeg ikke kan huske å ha kjent på noen gang, egentlig.
4: Natalie Hilmo fikk diagnosen ADHD da hun gikk til en privat psykiater i fjor, og har endelig fått medisiner.
3: Jeg har vært rolig utenpå, så alle noen som har tenkt at jeg har ADHD, har jeg ikke tenkt det selv heller. Jeg har bare hatt mitt eget hode å forholde meg til, så har jeg liksom ikke skjønt at det går mer i 110 hos meg enn hos andre.
4: Først da hun var 35 år og midt i småbarnsperioden ble det for mye for kroppen. Fastlegen mistenkte fort ADHD og sendte henvisning for utredning hos distriktspsykiatrisk senter, også kalt DPS. Men de mente det dreide seg om angst og depresjon.
3: Alt det ga på en måte mening, men det var ingenting som hjalp på det som jeg opplevde av problemet.
4: Det gikk 3 år med ulike behandlinger, sykemeldinger og en skilsmisse på hjemmebane.
3: Så da var jeg så desperat, for livet var ikke noe godt, rett og slett.
4: Så tok hun kontakt med en privat psykiater som ga henne ADHD-diagnosen etter en lang utredning.
3: Det var egentlig som å få et nytt liv i gave.
4: NRK har hentet tall fra 4 store sykehus som viser at hver tredje til hver fjerde pasient blir avvist for ADHD-utredning. Mange av disse velger å gå privat i stedet og sliter med å få videre oppfølging i det offentlige etter å ha fått stilt diagnosen. Pasientombudet får inn mange klager som dreier seg om dette.
5: Da har de gått privat, fått diagnose der, og så har ikke diagnosen blitt godkjent i det offentlige i etterkant.
4: Det sier talsperson for pasient- og brukerombudet Jannicke Bruvik.
5: Da blir de stående igjen og får ingenting i verste tilfelle, og så er noen av de nesten 20 000 kroner fattigere.
4: Medisinen ga Natalie et nytt og bedre liv, men den har også bivirkninger som gjør at hun trenger oppfølging. Nå har hun brukt nesten 40 000 kroner for privat behandling og havnet mellom to stoler. Det er vanskelig å få videre oppfølging offentlig.
3: Etter jeg fikk diagnosen, så er det på en måte ikke noe system til å fange opp det. Altså, hvordan, når jeg først har det, da, hvordan skal jeg leve med det da?
4: Kristine Bull-Bringager, overlege ved Nydalen DPS i Oslo, sier det er en enorm økning i henvisninger som gjelder ADHD.
6: For tiden så tar det utrolig mye ressurser for psykisk helsevern, det offentlige psykiske helsevern, og gjøre vurderinger av henvisninger, og utrede, og eventuelt behandle.
4: Hvis de skal ta noen inn til utredning, skal det være pasienter som har alvorlig funksjonssvikt på alle områder i livet.
6: Så er det jo de som går da privat og blir utredet der. Jeg skal ikke si at det er en feil diagnose, men den er kanskje satt på en ADHD som er av en litt mildere karakter enn det vi tenker spesialisthelsetjenesten i det offentlige skal konsentrere seg om.
3: Det er jo ingen som vil ha ADHD, men det var godt å få en forklaring og få lov til å prøve medisin.
2: Det var Mari Bessesen, Jøte Toftaker og Sissel Rikheim som hadde laget denne saken.
1: Dette er en Nyhetsmorgen, klokka er 6.46.
2: Høyre sin Henrik Asheim spår tutti-frutti-fest når Stoltenberg og Støre sitt fremlegg til revidert nasjonalbudsjett blir lagt frem i dag.
7: Fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer.
1: Og det er en grunn til å tro at resten av den rødgrønne gjengen vil slippe det gjennom uten kamp. Vår politiske kommentator er på plass rett etter klokka 7.
2: Vi skal også til Ukraina, der den 3 dager lange våpenkvila nå er over.

0: Norske tenåringer tiltalte for å ha sagt ja til et oppdrag om å sprenge en håndgranat i Oslo sentrum. Angrepet ble stoppet før det skjedde, og i dag startet rettssaker mot tenåringene. Ifølge tiltalen ble de rekruttert av en svensk mann som nå skal oppholde seg i Irak, og påtalemakten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket sto bak planene.
1: En kontrollert sprenging av en granat i Oslo etter angrepet i Pilestredet i fjor høst. Et voldsoppdrag politiet knyttet til det kriminelle Foxtrot-nettverket, hvor to 13-åringer ble rekruttert. I dag møter tre 10-åringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for å ha tatt på seg et lignende voldsoppdrag. De var 15, 16 og 17 år gamle da de ble pågrepet.
2: De har sammen sagt seg villige til å påta seg oppdraget, men sånn som påtalemyndigheten oppfatter bevisene, så er det snakk om to stykker som rekrutterer, og en som har påtatt seg oppdraget med å utføre.
1: Sier statsadvokat Tale Tomseth. En 20 år gammel svensk mann skal ha rekruttert tenåringene. Han ble pågrepet i Irak i desember i fjor, hvor han fortsatt skal befinne seg. Påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket står bak sprengningsplanene.
2: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
1: Sprengingen i Oslo ble avverget, og den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld.
3: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette.
1: Sier forsvareren hans, Pål Oskar Minde. Han sier at 15-åringen aldri hadde tenkt å gjennomføre sprengningen.
3: Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
1: Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere om de knytter tiltalen i Rogaland til granateksplosjonen i Pilestredet, men også her skal rekrutteringen ha skjedd på sosiale medier.
3: Manipulering som skjer særlig på nett er ganske heftige greier. Vi snakker om en unge kar som kanskje har vært lett å manipulere. Og jeg tenker det får betydning når vi ser på disse sakene, rollefordelingen altså.
0: Reporterer her var Helene Gjelseth Holen og Håkon Jonassen Nordheim. En annen som har jobbet med disse sakene, det er deg, krimreporter Sverre Holm Nilsen. Denne rettssaken som startet i dag, hva er spesielt med den?
4: Altså, det her er jo den første rettssaken etter de her volds- og handelsvaresakene som skjedde i fjor høst. Det var jo en hel del. Vi hørte jo helt innledningsvis her den granaten i Pilestredet, det var den første. Det var granatkastinger mot en restaurant på Strømmen, skyting mot et hus i Sarpsborg, skyting mot et hus i Oslo. Det har vært en kidnapping. Alle de her sakene knyttes jo da til bestillingsoppdrag, da, og påtalemyndigheten og politiet etterforsker det som at det her er oppdrag som er bestilt av det kriminelle Foxtrot-verket. De her jobbene er lagt ut på anbud nesten på sosiale medier, hvor unge norske barn har tatt på seg oppdragene mot betaling. Da. Mm.
0: Og da, denne saken i Pilestredet, der blir det ikke noe rettsak?
4: Nei, og det er jo det som er så spesielt med de her sakene. Svært mange av utførerne, de som har tatt på seg jobbene, De er jo så unge at de ikke kan straffes. Det har jo vært barn helt nede i 12-årsalderen i de her sakene som har tatt på seg voldsoppdrag, som da har fått våpen, fått håndgranater, tatt de med seg ut i det offentlige rom og brukt dem. Den her saken som nå går i Sandnes, der er de tiltalte svært unge, men gamle nok da de er over den kriminelle lavalder. Og sånn sett så vil de gå som en vanlig rettssak, i motsetning til for eksempel da Pilestredet, hvor utøverne er for unge, men det betyr ikke at politiet ikke etterforsker apparatet som ligger bak her. Da politiet mener jo at det er sånn sett voksne personer som har bestilt de her angrepene.
0: Ja, og hvordan går politiet fram for å stille de voksne til ansvar i de andre sakene?
4: Det her er jo veldig vanskelig. Hele det her systemet, for å kalle det, er jo rigget for å være så anonymt som mulig. De her barna svarer på en annonse på

0: Snapchat eller TikTok. De kommer i kontakt med anonyme bakmenn. De anonyme bakmennene bruker andre voksne personer til å overlevere våpen, på en måte. Så ser vi også svært ofte her da, at det her bakmannsapparatet befinner seg i utlandet. De befinner seg i Sverige, de kan befinne seg i Irak. Så for at politiet skal komme til bunns her, så er det et stort internasjonalt samarbeid da, som pågår.
1: Takk skal du ha, krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Den tre dager lange våpenhvilen mellom Ukraina og Russland er over etter at USA forhandlet fram en avtale sånn at Russland kunne gjennomføre en parade på seiersdagen for 2. verdenskrig i Moskva den 9. mai. Men hvordan har den avtalen sett ut fra Kyiv sitt perspektiv, korrespondent Fredrik Tomra?
3: Altså fra selve hovedstaden Kyiv så har vi hatt det ganske rolig i tre dager. Det har ikke vært store angrep med droner og missiler innover hverken Kyiv eller de andre store byene. Det som har skjedd er det som har skjedd hver eneste gang det har vært en såkalt våpenhvile tidligere. Det er at det har vært kamphandlinger ved fronten. Det ser ut til å ha vært ved lavere intensitet enn normalt, men det viser seg nok en gang at det er så å si umulig at en våpenhvile blir overholdt uten at det gjøres ordentlig innsats for å faktisk skaffe seg kontroll, for å kunne altså ha de instrumentene på lager som gjør at man kan overholde en våpenhvile og overvåke det på en fornuftig måte. Når det skjer på så kort tid, og det bare skal vare i tre dager, så er det nesten ikke mulig. Men det ser ut til å ha vært lavere intensitet enn vanlig, og de store byene de har ikke vært rammet. Men nå er jo den over, og da forventes det jo nye angrep innen ganske kort tid.
2: Ja, for det er ikke noen grunn til å tro at det kommer en ny avtale på plass med det første.
3: Nei, det er ingenting som tyder på at en våpenhvile kommer på plass med det første. I hvert fall ikke en langvarig en som Ukraina har vært veldig interessert i å få til tidligere, sånn at de kan bruke roen til å forhandle videre og ha diplomatisk framgang med russerne. Det har vært ganske lav intensitet også i forhandlingene eller samtale mellom Russland, Ukraina, USA den siste tiden, selv om USA nå har meldt seg litt på igjen, og så var de som bidro til å framforhandle denne avtalen etter at Russland og Ukraina ikke ble enige om noe der. Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det er tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt i krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
2: Litt høyere skandaleintensitet da, fordi presidentkontoret i Ukraina, der skjer det ting. Zelenskyjs tidligere høyrehånd, han er nå sikta i en korrupsjonssak. Hvordan mottas det?
3: Det kommer ikke som en kjempeoverraskelse på noen i Ukraina, og presidentkontoret også sier jo at disse her kalde ryktene har versert i media, så de undret seg litt over hvorfor man var så høylytt om dette, men dette er jo nok en gang en aksjon mot Andrij Jermak, Zelenskyjs tidligere høyre hånd, som gikk av for cirka et halvt år siden. Han er i søkelyset hos antikorrupsjonsorganet for å ha hvitvasket eller bidratt til hvitvasking av rundt 100 millioner kroner i luksuseiendom sør for Kyiv. Dette er en stor skandale fordi dette er mannen som har jobbet tettest opp mot Zelenskyj i de første 3,5 årene av fullskalainvasjonen, og det involverer flere av Zelenskyjs nærmeste støttespillere. Presidenten er fortsatt ikke dratt helt inn i saken, men dette er jo et tegn på at ting ikke har vært som det skulle være, og Ukraina er helt avhengig av internasjonal støtte, og med en gang disse spørsmålene reiser seg, så vil også spørsmål om den videre støtten reise seg enkelte steder.
2: Med oss live fra Kyiv, Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra. Helsesjefen i den argentinske byen Ushuaia tror ikke den dødelige smitten ombord på cruiseskipet MS Honduras kan stamme derfra. Vi har aldri registrert noen tilfeller av hantavirus, sier provinsen sin generaldirektør for epidemiologi og miljøhelse.
4: Da cruiseskipet MS Honduras forlot den argentinske byen Ushuaia, visste ingen at det var en dødelig smitte ombord. Teorien har lenge vært at det eldre paret som ble syke først og som døde av Andes-varianten av hantaviruset, var blitt smittet nettopp i Ushuaia. Men de ble sannsynligvis smittet da de var i Nord-Patagonia, mellom 2 og 4 uker før de kom hit. Det sier Juan Facundo Petit.

0: Katrina, som er generaldirektør for epidemiologi og miljøhelse i provinsen.
1: La más factible es que en el periodo entre que estuvieron en Argentina más o menos entre 2 a 4 semanas antes.
0: Siden 1996 har det vært pålagt ved lov å registrere alle tilfeller av sykdom ved hantavirus i Argentina. Men ingen tilfeller er noen gang blitt registrert i denne provinsen. Jørn Klein, som er professor i mikrobiologi ved Universitetet i Sør-Norge, sier til NRK at han har vanskelig for å tro at det aldri har vært hantavirus i Ushuaia.
2: Jeg synes det er usannsynlig at de ikke har noe hantavirus i det hele tatt. Det er veldig sjelden at de har andres virus. Det kan gå vare, men det, jeg tviler på at han kan påstå at det ikke finnes i det hele tatt.
0: Nå har argentinske myndigheter sendt et ekspertteam sørover for å se om det kan finnes spor etter hantaviruset eller den langhalede musa. Det er nemlig den som er hovedverten for den fryktede Andes-varianten av viruset. Turistsesongen er på hell, men fremdeles kommer det besøkende til denne utposten helt på sørspissen av det amerikanske kontinentet. Og her, i Argentinas tynnest befolkede provins, gir turismen en kjærkommen inntekt.
3: Más que consultas, no ha alterado ninguna reserva, no ha alterado ningún movimiento. No, todo viene en marcha como esperábamos en la temporada baja.
0: Adonis Carabajal tilbyr båtturer ut på havet. Han forteller til Reuters at det er flere som tar kontakt med spørsmål nå, men hittil har han ikke mottatt noen av bestillinger.
4: Reporter i denne saken var Marit Kolberg. Og hva er det du gleder deg mest til denne uka, Bjørne?
5: Denne veka er det jo faktisk mye å se frem til. Ja. På lørdag er det jo 17. mai. En av mine favorittdager.
4: Er ikke det på søndag?
5: Det er på søndag. Ja. Så før, da har vi jo enda mer. Det er jo Eurovision Song Contest.
4: Ja, og så er det semifinale allerede i dag, og på torsdag har jeg latt meg fortelle. Og hvis du vil se hvordan stemningen er i Basel, så anbefaler vi at du går inn på NRK.no sine sider, for der har vår fabelaktige reporter Linda Fedler tatt masse bilder av denne sangkonkurransen som fyller 70 år i år, og som slett ikke lenger er så upolitisk som den en gang var ment å skulle være. Og så skal vi også live til Basel i Nyhetsmorgen, når klokka blir 7.40.
6: Tuva og Ronny, et lite hotell i Hellas.
7: Hvis livet blir vanskelig i Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast i Hellas.
8: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
7: Vi må bare satse.
8: Er det den? Shit, så spennende.
7: Fy, de katta der skjærkakemakere. Det er hull i taket. Nå er det knusende drømmer.
6: Tuva og Ronny, et lite hotell i Hellas. Se det nå i NRK TV.
4: God morgen, klokka er 7, og det er selvsagt Wien vi skal til, bare så vi har korrigert det også med en gang, om 40 minutters tid. Men før det, om noen timer, så får vi altså vite hva regjeringen vil bruke penger på i året som kommer.
9: Vet du hva revidert nasjonalbudsjett er?
8: Nei.
5: Men vi vet at Arbeiderpartiet har lovet skattekutt og at det skal bli billigere å leve. Og så vet vi at de rødgrønne kommer til å forlange at det blir brukt mer penger.
10: Det er en revisjon, men også med et utgangspunkt. Så det her blir store forhandlinger om store penger.
4: Og så er vi helt sikre på at de på blå side kommer til å advare.
11: Men det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye at boliglånsrenta til folk går enda mer.
5: Men det blir også plass til for dårlig tilrettelegging, da fører til kronisk syke og flere uføre, ifølge Norsk Revmatikerforbund.
4: Og Iran har vunnet propagandakrigen mot USA, det mener i alle fall flere internasjonale kommentatorer.
0: En Lego-figur av Donald Trump leser om Epstein-dokumentene i mediene. Opprørt og svett trykker han på en stor rød knapp og sender en rakett mot Iran.
4: Og det har de gjort ved hjelp av virale, KI-genererte Lego-videoer.
5: Nyhetsmorgen i dag i levende livet, det er Marte Kåsa Hansen og Bjørn Østrem Jukastein som står for.
4: Krava, de står i kø fra regjeringens samarbeidspartnere, partier i forkant av forhandlingene om det reviderte nasjonalbudsjettet.

0: Det en av vårens faste poster, og i dag så legger de altså frem forslaget sitt. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra MDG, Senterpartiet, SV og Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Nå skal jeg fyre litt bål. Det jo alltid koselig med bål.
3: Trygve Slagsvold Vedum har vært med å fyre opp under pengebruken allerede før forhandlingene om det reviderte budsjettet i gang, da hans parti nylig var med å støtte opposisjonens krav om å kutte i diesel- og bensinavgifter.
2: Hvis jeg blir fyr, har jeg holdt med en kniv, så jeg kunne flisa litt mer opp. Men.
3: Da NRK var på garen til Senterpartilederen, ville han ikke love å avstå fra flere kostbare krav.
2: Det jo rett og slett ulike syn, da.
4: Så dere utelukker ikke å komme med nye krav om reduserte avgift?
2: Nei, ikke. Vi må jo se hvordan verden da. Og så plutselig så blir verden enda verre. Så plutselig så kan jo Hormonstredet åpnes, og da blir ting bære. Og så kan det bli enda verre, og da må vi jo selvfølgelig være åpne for å gjøre nye grep for å hjelpe folk.
3: Det flere av regjeringens samarbeidspartier som har klare forventninger. MDG krever satsing på kollektivtransport og klima. Rødt krever økte minsteytelser i velferdsstaten, og SV vil ha mer penger til bemanning i barnehager og SFO.
5: Det en revisjon, men også med et utgangspunkt, så det her blir store forhandlinger om store penger.
3: Sier SV-leder Kirsti Bergstø. I utgangspunktet hensikten med det reviderte nasjonalbudsjettet å oppdatere statsbudsjettet. Man skal gjøre nødvendige endringer dersom kostnader øker, komme med mindre påplussninger og ikke øke pengebruken nevneverdig, men heller flytte penger mellom ulike poster.
6: Vi opptatt av å gjøre det et revidert budsjett ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt.
3: Har vært meldingen til finansminister Jens Stoltenberg flere ganger den siste tiden.
1: Det viktig å ikke nå bruke mye mer oljepenger, slik som enkelt av budsjettpartneren til Arbeiderpartiet foreslår.
3: Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim sier det kan få uheldige konsekvenser dersom pengebruken til staten øker for mye.
1: For eksempel har vi foreslått å redusere skattetrykket slik at familien i Norge får litt bedre råd til å håndtere økende priser.
7: Det så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem og de bare renner inn?
1: Vel, altså siden Støre overtok så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå å sørge for ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Det var kollega Line Tomter som hadde snakket med Henrik Asheim.
8: Og Lars Nehru Sand, kommentator her i NRK. God morgen.
9: God morgen.
8: Hva tror du de viktigste endringene regjeringen ønsker å få til i revidert budsjett?
9: Ja, minst mulig kan det jo høres ut som, fordi Stoltenberg vil at revidert nasjonalbudsjett skal flytte på minst mulig penger og heller spare noe fremfor å bruke mer. Og så vet han jo veldig godt at det ikke ambisjonene til partiene på Stortinget.
8: Ja, hvor lett er det da å få disse partiene på rød-grønn side til å komme til en semja?
9: No. Nei, det uvanlig vanskelig gitt den politiske situasjonen vi og hvordan det har vært så langt i vår. Det veldig sprikende interesser her, både med hva man vil politisk, ambisjonen om hvor stramt opplegg dette skal være, og også de andre partienes behov for å få en synlighet, vise at det har noe for seg, og støtte regjeringen i budsjettet. Dette den muligheten de har til å skinne. Det skal vi si, 1,5 mulighet i året, mens regjeringen sitter i regjering tross alt hver eneste dag.
8: Arbeiderpartiet og finansministeren har sagt at det ikke tid nå for store endringer. Dette en revidering. Hva det vanskeligste da å få samarbeidspartiene med?
9: Det jo å holde igjen i pengebruken, og så det, tror jeg, vanskelig å få til å kutte klimagassutslipp så mye som man egentlig ble enige om til jul, når man forhandlet om det store statsbudsjettet, fordi da skjøver man på noen av disse utfordringene frem i tid, og det må partiene levere på nå. Og det jo derfor nerven mellom MDG og Senterpartiet kanskje det som vel, eller mest verdt å følge med på i ukene som kommer.
8: Og disse partiene, hva krav kommer til å kjempe hardest for? Det er jo da, ja, som du sier, Senterpartiet og MDG og Rødt og SV.
9: Ja, det ene de har varslet er jo ønske om billigere kollektivtrafikk. Det andre

0: flere ansatte til barnehagene og skolefritidsordningen rundt omkring i landet, så har det kommet ønske om å øke minstestønadene til de som går på NAV, og et ønske om å styrke kommuneøkonomien og landbruksøkonomien for at anleggsbransjen skal kunne få noe igjen for det, og det er jo her veldig ulike interesser, hører vi, alt ettersom hvilke velgergrupper man når, og hva man vil ha igjen for å ha løst av problemer for samfunnet.
1: Hva skjer om det ikke blir som det da?
0: Nei, vi er jo der at det har vært den store snakkelsen på Stortinget de siste dagene, nemlig at man må ikke bli enig om et revidert nasjonalbudsjett. Det skiller seg litt fra behandlingen av statsbudsjettet, og da er det egentlig to alternativer. Da. Det ene er at man ikke reviderer nasjonalbudsjettet, og at det statsbudsjettvedtaket Stortinget gjorde før jul bare videreføres. Det andre er at regjeringen, men også opposisjonen på sin side, kan bestemme ulike flertall, kan gi ulike løsninger for ulike poster i det reviderte budsjettet. Og det blir en veldig krevende og usammenhengende situasjon, vanskelig for regjeringen å styre på det. Så tror ikke jeg at statsministeren kommer til å stille kabinettsspørsmål, altså true om å gå av på revidert nasjonalbudsjett. Men blir dette virkelig vanskelig, så kan det selvfølgelig bli uvanlige løsninger som må tas i bruk.
1: Og Arbeiderpartiregjeringen har i alle fall et mål om at jeg skal få dette i havn. Hva blir prosessen videre nå? Hvor lang tid tror du det kommer til å ta?
0: Det følger en ganske fast kalender hvor man prøver å sette seg ned og forhandle neste uke og bruker noen uker på det, så i begynnelsen av juni en gang bør man være ferdig med det, og så vedtar politikerne på Stortinget revidert nasjonalbudsjett som det siste de gjør før de tar sommerferie fredag 19. juni.
1: Lars Nehru Sand, takk skal du ha.
2: Og den hektiske perioden for finansminister Jens Stoltenberg, den begynner hos deg i Politisk kvarter, Lilla Sølhusvik.
3: Ja, vi gleder oss til resten av våren også, men vi starter i dag. Som vi hører her, der er jo krav fra alt, fra studenter til kommuner til ikke minst de seriegrønne budsjettpartnerne. Jens Stoltenberg har sagt før at dette er et revidert budsjett, ikke et nytt budsjett, og nå må vi være forsiktig med pengebruk og så videre. Han sa det i fjor, og vi vet hvordan det gikk. Det ble høyere rente, det ble høyere prisstigning. Så det store spørsmålet er, hva gjør han i år?
2: Ja, det skal han få lov å svare på da, hos deg når klokka er 7:45.
1: Norske arbeidsplasser er for dårlige til å legge til rette for kronisk syke. Det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter folk blir dyttet ut i langvarige sykemeldinger og uføre. Helseminister Jan Christian Vestre vil at gradert sykemelding nå skal være hovedregelen, altså ikke automatisk 100% fravær. For Marte var gradert sykemelding og tilrettelegging viktig da det gikk gale.
4: Jeg skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
5: Kniven skar over sener i foten til denne 30 år gamle intensivsykepleieren. Og foran henne lå nesten ett år med sykemeldinger.
4: Det å ikke ha noe mål for dagen eller noe å gjøre på de verste dagene, følte jeg ikke det var noe grunn til å stå. For min egen del så trengte jeg å komme meg tilbake på jobb, eller komme meg ut av måte, leiligheten.
5: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte, og fastlegene skal følge standardiserte skjemaer.
6: Det vil også gjøre det enklere å vite hva som er riktig sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper.
5: Ifølge NAV er det kvinner mellom 30 og 34 år som er mest sykemeldte i Norge. Mennene i samme aldersgruppe er minst sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
7: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
5: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
7: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
5: De mener arbeidsgivere i Norge er for lite opptatt av hvilken tilrettelegging som fungerer, særlig for de med kroniske sykdommer.
7: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper å ta kollektiv, hjemmekontor.
5: NHO sier de opplever at bedriftene er blitt gode til å tilrettelegge, og peker på tall fra i fjor som viser at antallet som jobbet gradert var høyere enn noen gang.
8: Det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver

0: prosjekt Kronisk kompetanse har fått større oppmerksomhet i Europa enn det faktisk har i Norge, og det overrasker oss.
1: Reporter Marianne Ytreide.
2: Randi Hovden Borge, velkommen til Nyhetsmorgen.
3: Tusen takk.
2: Du forsker på psykosocialt arbeidsmiljø og sykenærvær ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Sykenærvær, hva det for noe?
3: Sykenærvær, det å jobbe mens man føler seg syk, enten fysisk eller psykisk. Og utgangspunktet så det en nøytral atferd som kan lede til både positive og negative konsekvenser.
2: Og det å være i jobb, vi hørte bruken av ordet gradering her, altså delvis mens man har helseplager, da. Hva vet man om hvor mye det hjelper den personen?
3: Det vil jo selvfølgelig variere veldig mye, avhengig av forhold både knyttet til den enkelte, hva slags type jobb man har, arbeidsmiljøet. Men vi vet at det å ha en tilknytning til arbeidslivet, det i utgangspunktet positivt for oss. Det en kilde til mening og mestring og sosial tilhørighet.
2: Og hvor lite kan det være før det har en avgjørende betydning for hvordan vi har det?
3: Det jo litt bakgrunnen for dette med gradert sykemelding, ikke sant? At man har en tanke om at det å ha en liten tilknytning til arbeidslivet kan være positivt, og også at det kan gjøre det enklere å komme tilbake i full jobb. Så det kan gjelde selv fra en liten prosent.
2: Og så fra januar i år så ble det psykosociale arbeidsmiljøet likestilt med det fysiske arbeidsmiljøet. Så en lovmessig sett, hva innebærer det for oss som arbeidstakere?
3: Endringen innebærer egentlig en tydeliggjøring av kravene knyttet til psykosocialt arbeidsmiljø. Og sånn at det skal være enklere for arbeidsgivere der ute å vite hva psykososialt arbeidsmiljø for noe, hva det handler om, og også kunne jobbe systematisk forebyggende med det.
2: Ja, hva et eksempel på hva som en del av det psykososiale arbeidsmiljøet vårt?
3: Vi skiller mellom det som handler om arbeidsinnhold, og det som handler om klima rundt, altså konteksten. Så arbeidsinnhold typisk sånn hvordan du opplever jobben din. Det kan være hvor mye selvbestemmelse du har i jobben din, hvor mye du har å gjøre, om du opplever at du har tydeligere roller og forventninger knyttet til jobben din, den type ting. Mens konteksten handler mer om det sosiale samspillet på jobb, og også relasjon til leder og den type ting, da.
2: Og når det kommer til kunnskap blant arbeidsgiver her om dette, hvordan står det til med den?
3: Jeg har et inntrykk av at vi har jo ikke noe sånn systematisk oversikt over dette selvfølgelig, men arbeidsgivere der ute opptatt av det, og de opptatt av å lære mer om det, men samtidig så ser vi fra undersøkelser at når det blir spurt hva psykososialt arbeidsmiljø, så svarer de veldig mye forskjellig. Så det tydelig at det et ganske abstrakt og uklart begrep for mange, og det klart at da kan det også bli vanskelig å jobbe konsist og godt med det, så det jo litt bakgrunnen for disse tydeliggjøringene. Da,
2: og det kan jo kanskje være vanskelig, for eksempel når folk sykemeldt av psykiske årsaker. Da. Mm. Hva kan man gjøre for å øke bevisstgjøringen der blant arbeidsgivere om det psykososiale miljøet?
3: Det ser vi jo også fra forskningen, at det en forskjell på det å jobbe med psykiske plager kontra mer fysiske helseplager. Det utfordringer knyttet til det. Og da det jo det å på en måte sørge for at du har et godt psykososialt arbeidsmiljø i utgangspunktet. Det forebyggende når det kommer til psykiske helseplager, og også andre helseplager, for eksempel muskel-skjelettplager. Men det kan også gjøre det lettere for folk å stå i jobb med den helsa de har. Da.
2: Og hva med arbeidstakers ansvar da? Hvor bevisste vi på det? Det ansvaret vi har selv for å lage oss et godt arbeidsmiljø og være i jobb da?
3: Jeg vil nok tro at mange bevisst på det, men selvfølgelig den dialogen som hele tiden bør foregå mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, jo avgjørende, tenker jeg, for at man skal få dette til på en god måte. Og vi har sikkert potensial å gå på der.
2: Og så det store bedrifter. NRK en stor bedrift, vi har HR-avdeling, men de aller fleste bedriftene i landet vårt jo små og mellomstore. Hvilke utfordringer står vi overfor da?
3: Det er jo utfordrende. Det store virksomheter, så har man gjerne store HR-avdelinger og lene seg på den type ting, men det finnes ganske mange gode digitale verktøy der ute. Statens arbeidsmiljøinstitutt, som jeg kommer fra, har utviklet et verktøy som heter En bra dag på jobb. Der får man bransjespesifikke program som tilpasset de utfordringene man vet at i hver enkelt bransje. I tillegg så jo Idébanken en veldig god ressurs når det kommer til dette med oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær.
2: Og hva gevinsten hvis vi skal ta med det til slutt, hvis alle arbeidsgivere får til dette og lage jobben til et godt sted å være for de som jobber der?
3: Altså, jeg pleier å si at man kan på en måte bli dobbelt belønnet ved å jobbe med det psykososiale arbeidsmiljøet, fordi det kan forebygge helseplager, og i tillegg dette med at det kan gjøre det lettere for folk å stå i jobb når man syk og med den helsa man har.
2: Randi Hovdenborge, som forsker på psykosocialt arbeidsmiljø og psykenærvær ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

0: for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Tusen takk.
2: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen når klokka nå 17 minutter over 7.
0: Minst 6 drept og 7 skadd etter et israelsk angrep mot en by i Sør-Libanon, dem eller Libanons statlige nyhetsbyrå.
2: Rekordmange mennesker på flukt på grunn av krig og konflikt. Det viser nye tall fra Flyktninghjelpen, som har registrert over 32 millioner fordrivinger i fjor.
0: Og 72 av Labour-partimedlemmene, eller Labour-partiets parlamentsmedlemmer, ber Keir Starmer om å gå av. Det er det BBC som melder.
2: Har Iran vunnet propagandakrigen mot USA? Ja, mener mange internasjonale kommentatorer. For helt siden USA og Israel gikk til åtak mot Iran for 2,5 måned siden, har en gruppe iranere sendt ut KI-genererte Lego-videoer. Disse videoene har slått an og er delt millioner av ganger på X, TikTok og Instagram.
3: En Lego-figur av Donald Trump leser om Epstein-dokumentene i mediene. Opprørt og svett trykker han på en stor rød knapp og sender en rakett mot Iran. Mens han er omgitt av djevelen og Benjamin Netanyahu. Dette er en av de første Lego-videoene gruppen Explosive Media sendte ut etter at USA og Israel angrep Iran. Og i løpet av krigen har gruppen sendt ut mange, av og til flere i uken. Vi ser en sørgende amerikansk familie med et portrett av en drept soldatsønn. Vi ser en iransk mor stelle blomstene på graven til sin døde soldatsønn. Den samme solen stiger opp mens vi lever i helvete. Og det mens lederne våre ringer i begravelsesklokkene. Alle videoene er på engelsk, laget av KI-verktøy, trent opp på amerikansk kultur.
4: Det er teknikere og folk som kan programmering, koding, grafikk, musikk og sammen og lage små demoer som demonstrerer de sine tekniske ferdigheter. Så kan de andre rate det, altså det er konkurranse og så videre. Så de kom fra de miljøene der.
3: Sier Josef Salomonsen. Han er født i Iran og er leder for demokratisk beredskap ved arkivet Freds- og menneskerettighetssenter.
4: Jeg vil si det som er mest imponerende, ikke KI-en, det er den dype forståelsen de har amerikansk kultur og popkultur for å få fram sine perspektiver. Da.
3: Videoene troller krigsminister Pete Hegseth og president Donald Trump, og erter Trump for å være taco, alltid feige ut. Men de siste handler mer om hva iranere og amerikanere har til felles. I love your soul, America. Jeg elsker sjelen din, Amerika, men ikke lederne dine, er budskapet.
4: Så de bruker de felles referansene for å få et større poeng, da, som går på at de har noen felles behov, og de blir forsømt av våre ledere, og derfor må i alle fall folket finne hverandre. Da.
3: Sier Salomonsen til NRK. Lego-videogruppen Explosive Media består av 7-8 personer, og lederen, Mr. Explosive, sier til BBC at de ikke jobber for regimet. Men de har ikke noe mot å skulle ha det som oppdragsgiver. Vi vil gjøre noe for fedrelandet vårt, sier Mr. Explosive, som dekker til ansiktet sitt i intervjuet. It's not you, America.
2: It's the ones who lead you. Det var Sissel Wold som hadde laget denne saken. Og i studio har vi fått besøk av deg, Kristin Skare Orgeré, medieprofessor ved Oslo Met. Velkommen.
5: Tusen takk.
2: Du har sett mange av disse videoene som ligger ute på sosiale medier. Hva er det skaperne forsøker å få til?
5: De både forsøker, jeg vil si i stor grad klarer, å få til å kommunisere uhyre effektivt, og på dette språket som er veldig sånn lett gjenkjennelig estetikk, også disse Lego-modellene, figurerne, og det er jo nærmest et verdensspråk, det går jo rett inn i en sånn forståelig ramme, og samtidig så er det jo ingen tvil om at dette er laget for Vesten, og her ser vi da at KI, kunstig intelligens og de store maskinene, maskinlæringen, brukes på en veldig effektiv, både smidig, men også ganske aggressiv måte i nærmest et sånt digitalt propagandadiplomati som går rett inn i en digital krig som utspinner seg på samme måte som det da pågår en krig bakken eller i luften.
2: Og dette er noe det da kommuniserer til vestlige mottak, og hvorfor har ikke det lukkast med da før?
5: Kanskje fordi man ikke har hatt nok kulturkjennskap. Altså nå bruker man jo disse, som vi hørte, disse KI-maskinene er jo da foret på kunnskap om vår eller vestens populærkultur, sånn at de treffer en nerve og snakker på en måte et språk som vi forstår, veldig globalt språk, men også veldig rettet inn mot vesten. Og så går det jo rett inn i USA og en del av de pågående konfliktene som USA har på hjemmebane. En av disse små snuttene viser en Lego George Floyd som ligger under støvlen på en Lego politimann, og så det en stemme som sier noe sånn som at vi er mot alt det fryktelige USA gjør, altså at Iran på en måte står
2: politivolden i USA som har ført til store demonstrasjoner og interne uroligheter, ja. Kan vi jo si der, ja.
5: Så vi ser at de går liksom inn i da, konflikter og kontroverser som utspiller seg på hjemmebane, bruker det som en brekkstang og kommer inn med et større budskap som at det USA gjør, ikke minst nå da, i denne pågående krigen, det er jo ingen som tror at Donald Trump snakker med djevelen, kanskje, men man sitter igjen med noen assosiasjoner om at USA er på den gale siden, mens Iran kjemper for gode verdier.
2: Og disse assosiasjonene, hva effekt tror du de kan få?
5: Vi skal ikke kimse av det. Altså, propaganda handler jo om å påvirke menneskers følelser, og så hukommelsen og virkelighetsoppfatninger. Og det er klart at når man også på en litt sånn humoristisk måte blir utsatt for disse små videoene igjen og igjen, og de har jo nådd ut med enormt nedslagsfelt. Jeg har sett hundrevis av millioner av ganger, og kanskje særlig når man sitter og scroller og litt sånn halvveis oppmerksom, så kan noen av disse budskapene gå inn og sette seg. Og så ser vi også at i noen av disse videoene er ganske detaljerte, og det som kommer fram der blandes jo både sant og usant, slik at det også kanskje kan forstyrre litt inntrykket vi sitter igjen med, hva er det egentlig som har skjedd i denne krigen, for eksempel.
2: Er dette den nye måten å drive propaganda på i en moderne verden?
5: Det kan virke sånn, og det virker jo også som det er ja, en sånn digital propagandadiplomati nærmest, altså at man utfører, nå sier man, vil ikke Iran si at de står bak dette, men det er jo ganske tydelig at man snakker Irans offisielle stemme her gjennom en del av disse videoene, og at man da får et rom som et annet enn det tradisjonelle diplomatiske rommet. Så at dette noe vi kommer til å se mer av når det viser seg å være så effektivt som det er her nå, det er jeg ganske sikker på.
2: Tusen takk for at du kom til oss, medieprofessor Kristin Skare-Ogeret. Takk.
1: Fra bygging av KI-genererte Lego-filmer til bygging av gamle trehus, som det jo er massevis av i landet vårt. Derfor så har det stort sett vært tømrere som har fått videreutdanne seg i prosjektet Tradisjonshåndverk. Men med 17 millioner friske kroner fra Kirkebevaringsfondet kan NTNU nå tilby videreutdanning også til andre håndverksgrupper.
6: Det er jo presisjonsarbeid, men det er veldig givende.
7: Steinhoggeren har all grunn til å være fornøyd. Det har også smeden her i verkstedet i Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider. Studieprogrammet som fører til bachelorgrad i tradisjonsbygghåndverk hadde 16 studieplasser omkring i Norge, der opptaket var annethvert år. Nå gjør det ekstra tilskuddet at man tilbyr 20 plasser hvert år i tillegg. Nå som Tor Åge Kaminka Heiberg, som studieprogramleder ved NTNU, godt fornøyd med.
8: Det er jo stort sett tømrer og snekkere vi har hatt fram til nå, men nå har vi jo heldigvis fått muligheten til å tilby også til steinhoggere, til smeder, malere og murere for eksempel.
7: Hvordan er utdanningen lagt opp?
8: Den har lagt opp at det er mye praktiske emner, så undervisningen skjer jo stort sett i verkstedene og på byggeplass. Og det som folk før tenkte på teoretisk undervisning, det blir jo da flyttet inn i det praktiske arbeidet. Og da får vi en veldig god kontekst da. Og det gir også studentene veldig gode muligheter til å trene på det de også skal bli gode på. Her er målsettingen at de skal få en bachelorgrad i første runde. Så jobber vi med at de skal få muligheten til å få en mastergrad etter hvert, men den har vi ikke på plass etter enda, men det håper vi at vi kan tilby senere.
7: Magnus Alexander Vartdal, som jobber som restaureringstekniker og smed, godt i gang med studiet.
9: Det jo en veldig spennende mulighet for oss som driver med tradisjonshåndverk å kunne videreutvikle oss og spesialisere oss innenfor det med å restaurere og kunne gå dypere inn i faget vårt for å kunne gjøre en bedre jobb på for eksempel restaureringsoppdrag.
7: Steinhogger Anita Gjersvold mener at studiet vil gjøre henne bedre rustet i jobben.
6: Det jo veldig fint hvis at man plutselig skal ut på noe oppdrag, så har man mer kunnskap i bakhånda på å kan diskutere ting eller ta valg og sånn type ting. Da.
7: Veileder for steinhoggerfaget ved Nidaros domkirke restaureringsarbeider Espen Sørbue ønsker flere velkommen i faget.
10: Vi jo ikke så veldig mange steinhuggere her i Trondheim. På verste her vi 7 stykker, og vi kunne gjerne ha vært både det dobbelte og tredobbelte uten at vi hadde gått tom for arbeid.
7: Det skal fordeles 500 millioner kroner de neste 30 årene til restaurering og bevaring av gamle kirker i Norge. Og det blir derfor et stort behov for fagkunnskap, mener studieprogramlederen ved NTNU, Kaminka Heiberg.
8: Det gamle verdige bygg som representerer en del av vår kulturhistorie, både bygningshistorisk, men også håndverkshistorisk. Og uten å forstå hva det vi ser og hva det vi må gjøre, så kan vi jo ødelegge kulturskattene våre, rett og slett. Så det, ja, jeg mener jo åpenbart at det her helt essensielt.
1: Reporter i denne saken var Bent Lindseth Mo.
2: Flere tar abort i Norge, det viser tall fra Folkehelseinstituttet som kom nå. Og dette blir det mer om i Nyhetsmorgen etter 8:00.
1: Og da blir det også mye mer om revidert nasjonalbudsjett utenfor studio vårt. Akkurat nå så står det en hel gjeng med mennesker og venter på en mann som jeg vedder på å ta på seg dress og snart på vei opp trappa. For finansminister Jens Stoltenberg på vei inn til oss for å snakke mer om de tallene han skal legge frem i løpet av dagen.
11: En podcast fra NRK.
12: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
13: Tre stemmer, uten filter.
14: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
15: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
12: Helt klart, og måske mest naiv.
14: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
11: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
16: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå 7:30. Høyre spår kaos når regjeringen legger frem revidert statsbudsjett i dag.
17: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter.
16: Kronisk syke må få bedre tilrettelegging på arbeidsplassen, mener Norsk Revmatikerforbund. Og tenåringene forsøkte å sprenge en granat i Oslo, mener politiet. I dag starter rettssaken. Kravene står altså i kø fra regjeringens samarbeidspartier i forkant av forhandlingen om det reviderte budsjettet. Det en av vårens faste poster, og i dag legger regjeringen fram sitt forslag. Et revidert budsjett bare ment å være en justering av det allerede vedtatte statsbudsjettet. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir rette for kostbare krav fra MDG, Senterpartiet, SV eller Rødt.
17: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
18: Nå skal jeg fyre litt bål. Det jo alltid koselig med bål.
19: Trygve Slagsvold Vedum har vært med å fyre opp under pengebruken allerede før forhandlingene om det reviderte budsjettet i gang. Da hans parti nylig var med å støtte opposisjonens krav om å kutte i diesel- og bensinavgifter.
18: Når vi ser når vi fyrer, har vi hatt med en kniv så jeg kunne flisa litt mer opp. Men.
19: Da NRK var på garen til Senterpartilederen, ville han ikke love å avstå fra flere kostbare krav.
18: Det jo rett og slett ulike syn da.
20: Så dere utelukker ikke å komme med nye krav om redusert avgift?
18: Nei, ikke. Vi må jo se hvordan verden da. Altså plutselig så blir verden enda verre. Og da må vi jo selvfølgelig være åpne for å gjøre nye grep for å hjelpe folk.
19: Det flere av regjeringens samarbeidspartier som har klare forventninger. MDG krever satsing på kollektivtransport og klima. Rødt krever økte minsteytelser i velferdsstaten. Og SV vil ha mer penger til bemanning i barnehager og SFO.
0: Så det her blir store forhandlinger om store penger.
19: Sier SV-leder Kirsti Bergstø, mens Høyres Henrik Asheim ber innstendig om at finansministeren ikke er ettergivende.
17: Det viktige nå å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
16: Reporter her, det var Line Tomter. Det kommer altså til å bli mye snakk om revidert nasjonalbudsjett i dag, og vi har spurt folk om hva de håper på.
21: Jeg synes det ille at det skal kuttes mye i omsorg og helsevesenet.
22: Kan gjøre mer med klima og grønn omsetning?
23: Jeg håper jo i hvert fall for min egen del at man kanskje kan gjøre noe med renta, for den har jo, gikk jo opp forrige uke, og jeg merker jo det på boliglånet.
24: Nei, altså jeg jo ung og i arbeid og med huslån, så jeg håper jo at man legger opp en politikk som gjør at jeg får beholde litt mer av mine egne penger da.
25: Jeg jo student, så jeg håper jo at jeg får litt mer å rutte med, egentlig. Det trangt å være student og ikke ha en jobb ved siden av, rett og slett.
16: Det ulike håp og forventninger her. Finansminister Jens Stoltenberg, hvem av de vi hørte her blir mest fornøyd i dag?
26: Jeg håper egentlig at de fleste blir fornøyd ved at vi legger fram et revidert budsjett som er ansvarlig og som har ett hovedformål, og det å trygge folks økonomi. Og det gjør vi å bruke passe mye penger. Vi skal bruke penger til å finansiere alt det vi har vedtatt i fjor høst, og som nå følges opp, og som viktig for folks økonomi, men ikke bruke så mye penger at vi legger mer press på renta og setter jobben i fare.
16: Hørte Høyre her snakke om at det blir en tutti-frutti-fest med krav fra alle kanter. Hvor ansvarlig er pengebruken i dette budsjettet?
26: Det er en ansvarlig pengebruk. Det er litt underlig å høre på Høyre mane til ansvarlighet når de selv var med på et uansvarlig vedtak uten inndekning bare for noen uker siden. Men det vi legger frem nå er et ansvarlig budsjett. Det gjør vi i en veldig usikker tid. Det er krig i Europa, det er krig i Midtøsten, det er handelskonflikt som nå pågår mellom de største handelsblokkene. Den usikkerheten slår også inn i vårt land. Vi ser at prisstigningen ute i verden har gått opp. Vi ser at veksten går ned, og det er klart det spiller en rolle også for norsk økonomi, og da er det enda viktigere å holde orden i vår egen økonomi.
16: Du har ikke lyst til å komme med et eksempel på hvor ansvarlig pengebruken din er?
26: De tallene oppfylles klokken 8, og da kan alle lese dem, men denne regjeringen er jo opptatt av trygghet og ansvarlighet. Det er alltid viktig, men det er ekstra viktig i tider som dette. Og så er det viktig å minne om at dette er jo ikke et nytt statsbudsjett. Statsbudsjett, det vedtar vi en gang i år om høsten. Dette er et revidert budsjett der vi gjennomfører det budsjettet som ble vedtatt i fjor høst, og det betyr jo at det også er mye penger bare til å finansiere det vi vedtok i fjor høst, som omfattende strømstøtteordninger, billigere barnehager, økt barnetrygd, lavere elavgift, alle de tingene ble vedtatt, men skal nå gjennomføres og betales for i revidert.
16: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du har en travel dag i dag, ikke minst hos oss her i NRK, for du skal straks være gjest i Politisk kvarter på NRK P2 og NRK 1. Det skjer kvart på 8. Og så er du med rett over 8 i nyhetsmorgen igjen for å kommentere noen av nøkkeltallene som kommer klokka 8. Nå skal det handle om tilrettelegging på arbeidsplassen. Norge har for lite fokus på dette, i hvert fall når det gjelder kronisk syke, ifølge Norsk Revmatikerforbund. Det sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vester at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
27: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til er veldig... For min del i hvert fall var veldig viktig for å bli friskere også da.
28: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
29: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
28: Det sier fagsjef I Norsk Revmatikerforbund Kristin Bakke.
2: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
28: De mener arbeidsgivere I Norge for lite opptatt av hvilken tilrettelegging som fungerer, særlig for de med kroniske sykdommer.
2: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper å ta kollektiv, hjemmekontor.
28: NHO sier de opplever at bedriftene blitt gode til å tilrettelegge, og peker på tall fra I fjor som viser at antallet som jobbet gradert var høyere enn noen gang.
3: Det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver å strekke seg veldig langt I å prøve å finne gode løsninger som ivaretar både driftshensyn og den enkelte.
28: Det sier Nina Melsom, som direktør for arbeidsliv I NHO. Reumatikerforbundet har det siste året fått to store invitasjoner fra Europa for å snakke om tilrettelegging på arbeidsplassen. I juni skal de til London.
2: Jeg opplever jo at prosjekt Kronisk kompetanse har fått større oppmerksomhet I Europa enn det faktisk har I Norge, og det overrasker oss.
16: Reporter her, det var Marianne Yttereide. I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker I nesten alle fylker, men mest I Trøndelag, Oslo og Østfold. Det flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen også størst I denne aldersgruppa. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer I Sør-Rogaland tingrett, så de tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat I Oslo. Og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak disse planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
4: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag. I Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen I vår sak går også inn I andre straffesaker I Norge og Sverige.
16: Det sa statsadvokat Tale Tomseth. Den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
5: Han mener at han ikke har gjort noe galt fordi at han... trakk seg fra dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke direkte at han skal få noe straff på dette. Han nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
16: Forsvarer Pål Oskar Minde. Det første møtet for mange I arbeidslivet, det kan bli en robot. Hos varehuskjeden Rusta så har man nå tatt I bruk chatboten Hubert, som tar seg av jobbintervjuene av sommervikarer. Rusta mener bruken av kunstig intelligens kan være en stor fordel for unge jobbsøkere, og I den forbindelse så bruker det Hubert. Og det I første omgang da ment som en slags sparringpartner for eventuelle sommervikarer I den første fasen av rekrutteringen ifølge Rusta. Dette og mer til, det kan du lese mer om på nrk.no nå. NRK Dagsnytt, det var ved Anne Skårseth og Anders Borgen Werring I dag.

0: Målet har vært å forene gjennom musikk, men det var en politisk splittet gjeng som møttes til åpningsseremoni på Turkis løper søndag. Og reporter Linda Marie Fedler, du er på plass i Wien, der Eurovision feirer 70 år i år. Men det ikke den feiringen som får mest oppmerksomhet, for nok en gang så det Israels deltakelse det snakkes mest om. Hva de store diskusjonene rundt Israel i Wien akkurat nå?
1: Ja, det startet jo allerede fredag før vi kom ned med at Israel da hadde fått oppfordret folk til å stemme flere ganger på seg ved disse videoene som da ble fjernet av EBU. Og så startet det i går en ny diskusjon om hvorvidt Israel skal delta i Eurovision Asia i stedet, som da arrangeres i november. Det er jo da det israelske nettstedet Ynet som sier at kilder bekrefter at det samtaler om hvorvidt de skal flytte Israel over til denne konkurransen i stedet, naturlig nok fordi at også Israel ligger i Asia. Nå har ikke de diskusjonene startet sammen med Khan, altså den israelske kringkasteren, eller EBU, så der det jo mange spørsmål knyttet for om Israel da flyttes over til den asiatiske konkurransen. Det da en mulighet for at de fem landene som da boykotter i år kan returnere til konkurransen? Det jo da de store spørsmålene. Og så det jo snakk om disse store demonstrasjonene som varslet her i Wien på fredag, om hvorvidt de kommer til å bli rolige, eller om vi kommer til å se et ganske sterkt engasjement der blant folk som protesterer mot at Israel med i konkurransen.
0: Allerede i kveld så det klart for første semifinale. Hvem det som favoritten til å kapre finaleplass der?
1: Ja, det finnene som troner helt øverst på oddsen akkurat nå, og de har jo fått et stort favorittstempel her nede. Det flere pressefolk som sier at dette her kommer nok til å ta seieren hjem til Finland. Og så det også Sverige som ligger og troner øverst, som ikke øverst, men litt lenger ned som vanlig. Svenskene gjør det jo som regel sterkt i denne konkurransen. Israel finner vi også ganske høyt oppe på bettinglistene, sammen med Hellas, og det kommer nok til å bli en god dose humor, mye ild, mye flammer, kjoler. Altså, dere får det meste servert på Eurovision-scenen i kveld. Som vanlig.
0: Men så kunne det visst bli for mye sex, fikk vi vite her om dagen også, Linda, fordi norske Jonas Löf, han fikk jo påpakning for å være litt for outrert i sine bevegelser. Hvordan går det med akkurat det nå?
1: Ja, den norske delegasjonen har tatt dette her med en klype salt. Ja, de kommer nok til å endre noe på showet. Jonas fikk jo da beskjed om at kanskje fokusere litt mindre på det skrittet hvor det ble da berørt edlere deler på scenen. Det har han da mest sannsynlig valgt å gå bort ifra når vi ser han i semifinalen på torsdag. EBU har også uttalt at advarslene var jo egentlig ikke ment så strengt. Det var mer snakk om å heller fokusere på det vakre ansiktet til Jonas, som egentlig var det de ønsket seg da, i stedet for å fokusere litt lenger ned. Men de tar det i hvert fall med knusende ro. De kommer nok til å kunne stå uten å ende opp med å få en bot da, som EBU da truer med, hvis man ikke følger reglene.
0: Og veldig ofte når de kommer med sånne trusler, så slår det tilbake på dem selv på en måte. Hva slags tilbakemeldinger har de fått på denne trusselen de har kommet med til den norske delegasjonen?
1: EBU har daglig pressekonferanse inne på pressesenteret, der hvor vi får sitte. Og i går så ble faktisk dette spørsmålet her løftet flere ganger om hvorvidt EBU da kan kreve at folk justerer ned og endrer showet sitt. Og flere mente at det har vært show tidligere som har dratt det mye lenger. Hvorfor var ikke EBU like strenge der? Så de mener at fokuset kanskje litt feil. Og så det jo da dette med Israel, om disse nye reglene som har kommet, og hvorvidt EBU må klare å følge med sånn at regler ikke brytes. Så de i hardt vær. Og så det nettopp dette med bildetilgangen til pressen. Pressen får jo mindre tilgang på bilder, og der har også EBU vært litt trege på avtrekkeren, men det kommer å dele bilder, og det har de også fått mye spørsmål om. Når det vi kan få tilgang på det vi trenger å vise publikum der hjemme? Så vi sitter ennå og venter på ferske bilder, og så fort vi har de, så skal dere selvfølgelig få se.
0: Linda Marie Fedler, tusen takk for at du var med oss direkte fra Wien.

0: Rødgrønne partier krever milliarder til barnehage, barne- og boligbygging. Kan Jens Stoltenberg innfri? Og hvor mye rødgrønt rabalder må vi forvente oss denne våren? Velkommen til Politisk kvarter, Jens Stoltenberg, finansminister.
1: Tusen hjertelig takk.
0: I dag legger du frem et revidert nasjonalbudsjett som mange har store forventninger til. Vi har hørt det hele morgenen. Studenter og kommuner vil ha mer. Budsjettpartnerne på Stortinget krever mer til bygg, barner og barnehager, og MDG sier til og med at de kan felle regjeringen om ikke det kommer bra nok miljøtiltak. Mens du snakker bare om at dette er noe så kjedelig som et revidert, altså en revisjon av gamle planer. Og da lurer jeg på, har du ikke mer å tilby til dine venner på Stortinget, ikke minst?
1: Det viktigste denne regjeringen har å tilby er jo et ansvarlig budsjett som kan trygge folks hverdagsøkonomi i en tid preget av mye uro og usikkerhet ute i verden, en usikkerhet som også slår inn i norsk økonomi. Vi ser at prisene går opp ute, vi ser at renteforventningen går opp ute, og vi ser at veksten går ned, og det er klart det gjør det mer krevende også å holde ord i norsk økonomi, men desto viktigere at det er et ansvarlig budsjett. Det er det vi legger frem. Og så har jeg lyst til å minne om at målet for dette reviderte budsjettet er jo ikke å være mest mulig spennende. Målet er å trygge økonomien, og det er ikke et nytt budsjett. Budsjettene vet vi om høsten. Dette er et revidert budsjett, der vi justerer når vi har fått ny informasjon om store og små ting, og så finansierer vi alt det vi vedtok i fjor. For eksempel omfattende strømstøtteordninger, som er viktige for folks strømutgifter. Økt barnetrygd, redusert barnehagepris. Nå er jo barnetrygden vesentlig høyere enn barnehageprisen for første gang, og den type ting skal betales for, og alt det finansieres gjennom året, også da i revidert.
0: Det ante meg at du kom til å si noe omtrent i den retningen, fordi du satt her i fjor, i samme studio, samme stol, ja. Og du sa omtrent det samme, men kan jo ta en liten gjenhør.
1: Ja. Jeg er opptatt av at vi skal følge kommunikasjonen.

0: økonomisk politikk som gjør det mulig å få renta ned. Og det viktigste vi der gjør er å være ansvarlig i pengebruken, slik at vi kan fortsette å få ned inflasjonen.
1: Ja, det gikk jo ikke veldig bra. Status ett år etter er at inflasjonen har gått opp fra under 3 til over 4%. Nå setter bankene opp renta også. Hvor var det det gikk galt med den ansvarlige pengebruken?
2: Først kan det være greit å minne om at etter vi la frem revidert, så ble jo renta satt ned 2 ganger, men vi var også veldig opptatt av å understreke mange ganger at det er Norges Bank som setter renta, og det er mange forhold som påvirker renta. Budsjettpolitikken er ett av flere forhold.
1: Men det folk fikk med seg, det var at både du, men kanskje særlig statsministeren, var opptatt av at renta var på vei ned. Morgen, middag og kveld fikk vi inntrykk av en periode.
2: Det er jo riktig at den var på vei ned, og så sent, og den ble satt ned 2 ganger, og så sent som i desember i fjor, så hadde jo Norges Bank, basert på det budsjett vi da hadde vedtatt, altså handlet frem og fått enighet om, fortsatt den vurderingen at renta kunne gå ned i år. Så skjer det store endringer. Vi får først og fremst en internasjonal krise ved at tilgang på energi strupes i Hormuzstredet, 20% av verdens olje og gass. Det bidrar til at energiprisene går kraftig opp. Det bidrar til at inflasjonen oppjusteres i så godt som alle våre naboland. Også renteforventning der ute. Det påvirker rente- og prisstigning i Norge. Og derfor var vi også opptatt av, før dette valget, å understreke at budsjettpolitikken er ett av flere bidrag, men renta bestemmes av Norges Bank, og den avgjøres av mange ulike forhold, også det som skjer internasjonalt.
1: Men kan det være sånn at dere bidro litt selv også? Når du satt her i fjor, så sa du også dette med at det kom ingen store overraskelser, bortsett fra 50 milliarder til Ukraina, og så var det ganske mange milliarder til en strømstøtte, som jeg går ut ifra dere må ut med ganske mange milliarder for å finansiere i år også.
2: Det er riktig at det er en ordning som koster mye penger, men det var vel ikke noen overraskelser. Stortinget hadde allerede vedtatt 50 milliarder ekstra kroner til Ukraina. Det er jeg veldig glad for at Stortinget gjorde. Og forslaget om strømstøtte var jo allerede sendt ut på høring, og alle kjente til den ordningen. Men det er riktig at den ble jo finansiert i revidert. Akkurat som i årets revidert finansierer både strømstøtten og Norgesprisen, og fordi strømprisen har vært høye, så kommer det til å koste mer penger. Akkurat som vi finansierer, altså at nå barnetrygden er omtrent dobbelt så høy som barnehageprisen, og andre viktige ordninger som styrker folks hverdagsøkonomi.
1: Men det ble dårlig stemning blant regjeringens samarbeidspartier da Senterpartiet brøt ut tidligere i vår og sikret flertall for å kutte i drivstoffavgiftene mot både din og regjeringens vilje. Den prislappen ble på 5,5 milliarder kroner. Har det vært vanskelig å finne de pengene?
2: Ja, det har krevet at vi har gått gjennom budsjettet og sikret at de kan finansieres på en forsvarlig måte. Så er det i alle budsjetter store anslagsendringer, som det heter. Noen tall går veldig opp, andre tall går ned. Og vi har greid å få på plass de 5,5 milliardene som er en midlertidig avgiftsnedsettelse, slik Stortinget vedtok, innenfor en ansvarlig ramme i dette reviderte budsjettet.
1: Og det ene punktet som jeg vet dere har kuttet nok en gang, det er skipstunnel på Stad. Det er et annet hjertebarn til Senterpartiet enn en slags takk for sist.
2: Det er en vurdering av hvordan vi skal bruke offentlige penger. Arbeiderpartiet får en sterk og stor offentlig sektor. Da må vi være spesielt opptatt av at de pengene brukes på en god måte. Det er våre felles skattepenger. Og da må vi bruke pengene der de mest nytte. Dette er et prosjekt som gir svært lav nytte i forhold til de store investeringene på over 8,6 milliarder kroner. Ved å si nei til det prosjektet, så frigjør vi penger som vi kan bruke på drift, vedlikehold, store veiprosjekter, ikke minst på Vestlandet, som vi anser som mye viktigere og har mye større nytte enn denne skipstunnelen.
1: Den skipstunnelen kommer sikkert til å bli diskutert enda en gang i dette studio etter denne beslutningen, men du kalte det uansett uansvarlig da dette drivstoffkuttet ble vedtatt i Stortinget. Hva var det som var så uansvarlig?
2: Jeg mener det er uansvarlig å vedta en utgift, en redusert inntekt på 5,5 milliarder kroner på 24 timers saksbehandling, hurtigbehandling i Stortinget, uten å kunne redegjøre for de samlede budsjettkonsekvensene hvordan dette skal finansieres, og uten å ta hensyn til de mulige problemene som vi kan få i forhold til EUs statsstøtteregelverk eller EØS-avtalen. Så det fastholder jeg. Nå har vi funnet en håndtering av den midlertidige budsjettsøkelsen I dette reviderte budsjettet, og det at det midlertidig gjør jo også problemene I forhold til EØS, I hvert fall begrenset. Det en vareordning, så blir det selvfølgelig mer risikofullt.
1: Men strømstøtter, som da Arbeiderpartiets hjertebarn, var heller ikke noe utredet, og det, prislappen ligger an til å bli dobbelt så høy, om ikke veldig mye høyere også.
2: Vel, den ble lansert I januar, og så ble det utarbeidet et forslag som ble sendt på høring, og så vedtok vi de nødvendige lover og forskrifter, og så begynte det å virke 1. oktober I fjor. Så det gikk jo mange måneder fra det ble lansert til det ble gjennomført med omfattende saksbehandling. Det skjedde jo overhodet ikke. Her skjedde det på 24 timer, og noen få dager etter ikke avgiftene ned, så det mener jeg veldig usammenlignbart. Men strømstøtten en omfattende ordning, den dyr, men det reflekterer jo at vi da skjermer husholdningene mot de store strømprisene. Det at vi bruker veldig mye penger på strøm, det jo et argument for å bruke veldig mye penger på en annen ordning, det et argument for at vi må holde igjen på andre områder, slik at vi kan finansiere den viktige strømstøtten.
1: Men uansett så jo det Arbeiderpartiets hjertebarn som sagt, og nå det mange andre hjertebarn som kommer opp her. Vi må snakke litt om hvordan dere skal samarbeide her. MDG krever kollektivsatsing, det gjør SV også. I tillegg vil jo ha en barnehagemilliard. Senterpartiet skal ha mer til byggenæringen og kommunene. Rødt forlanger mer til de som går på trygd. Er det noe av dette du uenig I?
2: Nei, alt dette høres ut som gode og fine forslag.
1: Så problemet, de får ja da?
2: Nei, men problemet jo ikke å lansere gode forslag. Problemet å lansere og finansiere gode forslag innenfor en ansvarlig ramme. Vi lytter med respekt på alle våre samarbeidspartier. Vi har funnet god løsning med dem både I fjor, da vi har forhandlet revidert, I fjor høst, da vi forhandlet selve statsbudsjettet. Og vi går selvfølgelig til de forhandlingene med en åpen holdning til å finne gode løsninger denne gangen. Og problemet nok ikke at man uenig om selve retningen på forslagene, men utfordringen total pengebruk for det aller, aller viktigste, at vi unngår arbeidsløshet, at vi unngår å legge unødvendig press på prisene, og at vi styrer trygt I en veldig utrygg tid, og da den samlede pengebruken helt avgjørende.
1: Men flertall I Stortinget, det har ikke Arbeiderpartiet. Dere trenger venner der. Har du kjent på smertegrenser? Som finansminister?
2: Ja, det har jeg. Jeg har jo sittet I mange ulike regjeringer, også regjeringer som har gått av, fordi vi...
1: Nå var jeg mest interessert I denne siste.
2: Ja, det klart at vi forstår at vi I mindretall. Arbeiderpartiet har hatt flertall I Stortinget siden 1961, så alle regjeringer jeg har sittet I 90-tallet og 2000-tallet har vært ulike mindretallsregjeringer. Ja, bortsett fra flertallsregjeringen, men da har vi tre partier I regjeringen måtte forhandle der.
1: Har du kjent på smertegrenser I denne regjeringen du sitter I?
2: Det ikke for finansministeren å definere en regjerings smertegrense. Det det statsministeren som gjør.
1: Men hva med din smertegrense?
2: Jeg kommer ikke til å uttrykke noen personlig vurdering av det. Det et politisk spørsmål som regjeringen må ta seg inn til.
1: Hvordan ser du på muligheten til å nå en enighet I Stortinget om dette reviderte budsjettet?
2: Det blir krevende, for det fem ulike partier. Men jeg mener vi har sett både I fjor vår og I fjor høst at det fullt mulig at partiene får gjennomslag for viktige ting, som for eksempel barnehager, kollektivtransport, minsteytelser, tannhelsereform. Dette ordentlig reformen, det skikkelig ting som blir finansiert, og som gjør at de partiene vi samarbeider med får gjennomslag og får satt sitt merke på den økonomiske politikken. Og det jo mye viktigere å få gjort noe endring I virkeligheten enn å bare være I opposisjon og mene masse ting.
1: Jeg kan bare ønske hjertelig velkommen tilbake og lykke til med forhandlingene. Og så lurer jeg på Lars Nehru Sand, som politisk kommentator her I NRK. Hvor mye revidert rød-grønt rabalder skal vi forvente oss denne våren?
3: Uvanlig mye, tror jeg, fordi det såpass vanskelig å disiplinere pengebruken her, kombinert med å få ned klimagassutslippene så mye som MDG ser for seg at skal skje etter den enigheten man fikk I statsbudsjettet I desember.
1: MDG-leder Arild Hermstad har trua med å felle regjeringen om de ikke skjerper miljøtiltakene som har vært inne på. Kan det skje?
3: Altså, problemet jo at alternativet ved et kabinettsspørsmål at man seriøst må se for seg at borgerlig side overtar styringen, og at kongen gir Sylvi Listhaug I oppdrag å danne regjering, og det vil være vanskelig for MDG å si at det en bedre utgangspunkt for de, men man skal ta inn over seg at MDGs selvbevissthet veldig konsentrert rundt at deres prosjekt var å gjøre statsministeren og Arbeiderpartiet grønnere. De skulle være flinkere enn det SV og Venstre har vært når de har forhandlet med Arbeiderpartiet og Høyre de siste 20 årene, til å virkelig få til klimatiltak som monner. Og det kan vi jo ikke så langt si at de virkelig har klart, og det er MDGs store, og om noen vil si selvpåførte, problem.
1: Hva med Senterpartiet, som har vært urokråka for denne regjeringen her? De ser ut å trives i midten og hoppe litt mellom rød og blå side. Tror du de føler noen forpliktelse til å redde regjeringen større?
3: Forpliktelse kanskje å dra det litt langt, men de har kommet også nå med nye krav om å forlenge dette avgiftskuttet de bidro til før påske. Det er det jo ikke nødvendigvis flertall for. Senterpartiet vil nok bli minnet om at de får til mye på distrikt og landbruk på rød-grønn side, men de står i dette egentlig klimaskvisen de også, med at avgifter er, selv om det er privatøkonomisk krevende for veldig mange, et veldig effektivt klimatiltak. Og derfor så er det det spennende mellom MDG og Senterpartiet som er selve hovedproblemet for Støre når han skal forene disse partiene. Og så kan man jo selvfølgelig legge til at det er en viss avstand mellom Venstre og Fremskrittspartiet på borgerlig side også.
1: Og så prøvde jeg å fritte ut Stoltenberg på smertegrensa her. Kan du gi oss noen klare svar på om det finnes noen sånn grense, om de føler seg nær han?
3: Egentlig ikke, men det er jo tidlig i perioden. Jeg tror alle partiene føler på at man har et felles ansvar, er jo det Støre prøver å appellere til. Det vi i hvert fall vet etter desember, og for så vidt også etter påske, det er jo at det er en tynnslitt tillit mellom partiene, og det er det som egentlig gjør denne revidert prosessen veldig spennende. Hvordan partiene vil redefinere tilliten, om de stoler på hverandre, om de kjenner hverandre bedre. MDG gjør ikke dette nødvendigvis for første gang som de gjorde til jul. Og det er egentlig der appellen til å bli enige da ligger, i at man føler et felles ansvar. Og det er det ikke sikkert at alle partiene gjør, og da blir dette en enda mer krevende prosess for Arbeiderpartiet.
1: Og så har de 20 000 milliarder kroner på et oljefond som velgerne gjerne har lyst til å se på når de krever mer denne våren. Men det får vi se hvor mye de får ut av det. Jeg må si tusen takk til deg også, Lars Nehru Sand. Takk til Jens Stoltenberg, som snart er tilbake på Nyhetsmorgen. Mitt navn er Lilla Sølvsvik.
4: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Om klokka 8 så blir det klart hvilke endringer som regjeringen har gjort i statsbudsjettet, og hvor mye oljepenger som skal brukes. Nøkkeltallene i det reviderte nasjonalbudsjettet offentliggjøres straks. Ved Nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK 1 så sitter finansminister Jens Stoltenberg klar for å kommentere tallene. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
5: Det ser ut til å ha vært ved lavere intensitet enn normalt, men det viser seg nok en gang at det er så å si umulig at en våpenhvile blir overholdt. Altså ha de instrumentene på lager som gjør at man kan overholde en våpenhvile og overvåke det på en fornuftig måte. Når det skjer på så kort tid og det bare skal vare i 3 dager, så er det nesten ikke mulig. Men det ser ut til å ha vært lavere intensitet enn vanlig, og de store byene de har ikke vært rammet, men nå er jo den over, og da forventes det jo nye angrep innen ganske kort tid.
4: Det var Fredrik Tomra som fortalte om våpenhvilen i Ukraina, som altså begge parter beskylder hverandre for å ha brutt. Nå skal vi høre om disse tenåringene i Sør-Rogaland tingrett. Så ifølge tiltalen så ble altså tenåringene rekruttert via sosiale medier.
6: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
4: Så statsadvokat Halle Tomseth, den yngste av de tiltalte, erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
7: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke direkte at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.

0: I 2025 så ble det gjennomført over 13 200 aborter mot drøyt 12 800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold, og det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppa, viser tallene fra Folkehelseinstituttet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Politiets fagforening sier at det er krise i Oslo-politiet. Det er fordi det ikke er nok politifolk til å løse stadig flere oppgaver. Også flere politiledere har advart om at økningen i organisert kriminalitet og såkalte hovedstadsoppgaver gjør at andre ting må prioriteres ned. Leder i politiforeningen Karianne Kristiansen peker også på bemanningsflukt fra politiet.
2: Nå er det en krise i Oslo-politiet, og det handler om at det er ikke nok folk rett og slett til å løse oppdraget. Og så handler det om at det har blitt mange flere oppgaver. Det krever flere ansatte, og de slutter nå på grunn av lønn og arbeidsvilkår som to viktigste årsaker. Så det er en kritisk situasjon i Oslo nå.
1: Flere snublesteiner i Brugata i Oslo har blitt tilgriset, det skriver Oslo-ordfører Anne Lindbo i et innlegg på Facebook. Snublesteinene er satt ut i minne om norske jøder som ble drept under holocaust. Dette er ikke første gang snublesteiner i byen utsettes for hærverk. Også i fjor vår ble flere snublesteiner på Grünerløkka nedgriset i svart maling. Det er totalt historieløst, ufølsomt og umenneskelig, sier Lindbo til Avisa Oslo. Lørenskog kommune sier de vet hvem som står bak dataangrepet. Det var i helga at kommunen ble rammet av et omfattende dataangrep. Det opplyser kommunen i en pressemelding i går. Kommunen omtaler angrepet som alvorlig, men det skal ikke være personsensitive opplysninger på avveie. Angrepet gjør at flere tjenester på nett hos kommunen er påvirket, og kommunen har etter anbefaling fra et sikkerhetsselskap valgt å ikke gå i dialog med de som står bak angrepet. Og det var nyhetene fra Oslo-området, og de fikk du av Lea Scharf.
3: Dette er frokostradio med Nils Åge Nonstad i NRK P1+.
4: Tirsdagen den 12. mai er så smått i gang. Det er også frokostradioen her i NRK P1+. Med Nils Åge Nonstad i studio. God morgen.

The Kinks her i frokostradion med en av sine vakreste Waterloo Sunset. Etter klokka ni så kommer Radio Gartneren på besøk, og I dag det et viktig tema, for vi skal pynte til 17. mai, og da kommer dere inn med noen gode tips. Og jeg skal ringe opp vår radiovenn Jon Høsøyen på Lillehammer, som ja, har litt spesielle planer for 17. mai. Men aller først skal vi finne ut av været I dag. Meteorologen kommer rett etter Lillebjørn Nilsen.

0: nærmest 15 grader, men det jo ikke veldig varmt noe sted I landet I dag heller.
1: Nei, du får ta lista di.
0: Det skal jeg gjøre. Vi kan starte på Spitsbergen, hvor det 0 grader for øyeblikket, en del sky I dag, kan vi stige til en plussgrad eller 2 på det meste I dag, og litt sol gjennom skydekket. I Finnmark så litt regn mange steder nå tidlig på dagen, men det skal bli oppholdsvær nå løpet av formiddagen og for forbigående, og lettere skydekket også, men så kommer det opp nytt regn sørfra sent ettermiddag eller I kveld opp mot Øst-Finnmark, øst for cirka på Sjangerfjorden kommer det opp regn utover sent ettermiddag og kveld. Og I Troms så det ja, skyet stort sett I dag. Det også regnbyger nå rundt Tromsø for eksempel og videre sørover I fylket. Og sånn vil nok fortsette også til dagen at det sør I Troms, at det størst sjanse for at det kommer nedbør I dag I form av regn, mens Nord-Troms stort sett får oppholdsvær. I Nordland så det motsatt, det nordledelen som mest utsatt for regn, så for øyeblikket så litt regn nord for cirka Bodø, det litt regn også I Bodø for øyeblikket, men hovedtyngden ligger I den nord for Bodø, og så blir det lettere vær I Bodø utover ettermiddagen I dag, og lenger sør-Nordland stort sett opp hos og periode med sol mange steder, altså sørlig halvparten av Nordland I dag, selv om skydekket vil variere litt. Trøndelag har jo flott vær nå, med sol over store områder, litt mer skyer ytterstøk nord I Trøndelag, men solen dominerer I Trøndelag I dag, og også nord så vil nok skydekket lettere til å gi periode med sol senere I dag. I Møre og Romsdal, også der mye sol, men det trekker opp litt flere skyer mot Sunnmøre I perioder, ellers så vil nok solen prege Møre og Romsdal I dag. Vestlandet sør for Stad, her det tilløp til litt sol nå, men så det skyer på vei inn fra vest. Det en nedbørfront, altså nærmer seg inn fra vest I ja, sent ettermiddag, så kan nærme seg inn mot kysten, men det først og fremst I kveld at det kommer litt regn inn da, mot Vestlandet sør for Stad. Det brer seg innover landet da, sent I kveld, men det snakk om små mengder, og vinden øker til liten kuling fra sør langs kysten. På Sørlandet oppås perioder med sol, men generelt mer skyer ettermiddag og kveld, og sent I kveld så kan det komme litt regn inn mot Lindesnes og Lista for eksempel. Og på Østlandet så det mye sol nå, men så her vokser det opp noen flere skyer utover dagen, og etter noen kveld skyer til delvis skyet var her. Og I fjelltraktene I Sør-Norge så det også nå på starten dagen at det mest sol, men mer skyer danner seg I løpet av dagen, og sent I kveld mot natten så kan det kanskje komme litt større slutt all lengst vest I fjelltraktene.
1: Ja, da har vi vært gjennom lista.
0: Det har vi.
1: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.

natten under is ei frostklar natt, men brutt ei ut mot vår i vilte dans. Og ditt store hav har mange barkbåt seilt av sted, på tokter verden rundt fra havn til havn. Da strømmene og virvlene ble stormer og orkan, for flåten som var kjent

litt nostalgi fra Ivar Simastuen der, sangen om Vesle Bekken. Ja, vi kan jo tenke oss ting, og ja, tenk deg nå et hotell med en etasje som ikke finnes. Her det ingenting, står det på døra. Ja, ville ikke du også blitt litt nysgjerrig om du ble møtt med noe slikt? Vel, du får høre mer om i morgen andakten om litt.

0: The Shirelles utgave av Will You Love Me Tomorrow fikk du der. Lufthavnprest Torbjørn Olsen har opplevd mye I sin prestegjerning, som veldig få andre prester får oppleve. Blant annet å bo på et hotell med en etasje som der, men som ikke finnes.
1: Tre ganger har jeg fått lov til å være med hjelpesendingen til SAS julefly til Estlands hovedstad Tallinn. I over 40 år det blitt flytt mat, omsorg og mennesker med et brennende engasjement til fattige og barnhjemsbarn I det gamle Østeuropa. Alle de gangene jeg har vært med, har vi bodd på Hotel Viru. Bygget ble reist under kommunisttiden, et stort hotell midt I byen, bygget med en eneste hensikt, å overvåke alle vestlige utlendinger. På toppen av bygningen ligger det en etasje som ikke finnes. Hotellet har 22 etasjer, men det finnes også en 23. Etasje, hvor det hemmelige politiet KGB holdt til med avlyttingsutstyr, notatblokk og spionkamera. I den øverste etasjen, som altså ikke finnes, det en dør, og på den hemmelige KGB-døra står det skrevet en setning på

0: estisk og russisk. Det står «Her er det ingenting». Og om det står at det ikke er noen ting bak en hemmelig dør I en etasje som ikke finnes, det desto større grunn til å anta at her det ganske mye. For ingenting skjult som ikke skal bli synlig, og ingenting gjemt som ikke skal bli kjent og komme for dagen, sier Jesus. Det noe rart med hemmeligheter. Vi jobber ganske hardt med å holde dem skjult. Vi bruker mye krefter på å ikke bli avslørt, anstrenger oss for å holde spillet I gang og late som om at her det ingenting, selv om det altså ofte ganske mye. Samtidig kan det ligge en skatt gjemt I det smertefulle og slitsomme, en befrielse. Det å bli avslørt kan være både vondt og godt samtidig. Mange som blitt avslørt kan fortelle om hvor skamfullt det føles, og om hvor befriende det også var. Når plasteret ble revet av, var det både vondt og godt samtidig. Mange vokst opp med en frykt for Gud, for Gud visste alt. Så vær forsiktig, lille øye, hva du ser, og vær forsiktig, lille øre, hva du hører, for vår far I himmelen ser alt som på jorden skjer. Som det står I barnesangen. Gud kan føles skremmende, men ligger det ikke også noe befriende her, å vite at han allerede vet alt? Han vet hvordan det ble, og han vet også hvorfor det ble sånn. Da skal du slippe å forklare og late som om, slippe å spille en annen enn den du faktisk Han vet at på den innerste døra di, I den hemmelige etasjen som ingen vet om, står det «Her det ganske mye». Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Lufthavnprest Torbjørn Olsen tilbake I morgenandakten I morgen her I frokostradion NRK P1+. Og straks kommer en nyhetsoppdatering her hos oss, og fram dit så kan du nyte litt godt selskap fra Finn Kalvik.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år. Det 400 millioner kroner mindre enn i statsbudsjettet. Det et fall i oljepengebruken på 0,1 prosentpoeng. Men i nyhetsmålen i dag så kunne ikke finansminister Jens Stoltenberg garantere at innsparingen kommer til å overleve forhandlingene med de andre rødgrønne partiene.
1: Jeg tror det veldig dumt å starte forhandlinger i et radiostudio. Vi har stor respekt for de partene vi skal forhandle med. Vi har fått til gode løsninger før, der det har blitt viktige ting som de har vært opptatt av, som kollektivtransport, som tannhelsereform, som barnehager, og som alle partiene samler seg om, og som vi har vært stolte av at vi har fått til sammen.
0: Mindre oljepengebruk til tross, regjeringen øker bevilgningene til Norgespris med 10 milliarder kroner, slik at den nå på 21,5 milliarder. Det var VG som omtalte dette først. Norske arbeidsplasser for dårlige til å legge til rette for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter folk blir dyttet ut i langvarige sykemeldinger og uføre, og blir uføre. Helseminister Jan Christian Vestre vil at gradert sykemelding skal være hovedregelen, altså ikke automatisk 100% fravær. Randi Hovden-Borge, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, forteller at det psykosociale arbeidsmiljøet fra januar i år ble likestilt med det fysiske arbeidsmiljøet i lovverket.
2: Det jo litt bakgrunden for dette med gradert sykemelding, ikke sant? At man har en tanke om at det å ha en liten tilknytning til arbeidslivet kan være positivt, og også at det kan gjøre det enklere å komme tilbake i full jobb. Vi skiller mellom det som handler om arbeidsinnhold og det som handler om klima rundt, altså konteksten. Så arbeidsinnhold typisk sånn hvordan du opplever jobben din, mens konteksten handler mer om det sosiale samspillet på jobb og også relasjon til leder og den type ting da.
0: Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret, og det en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av, melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labours 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, så kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører på Frokostradio med Nils Åge Nonstad i NRK TV+.

en god dose hjertesmerte der hos Patsy Cline, I Fall to Pieces. Åpnet frokostradioen etter nyheteren 8:30. Nils Hågen Onstad I studio. God morgen. Og straks skal jeg ringe opp vår radiovenn Jon Høsøyen på Lillehammer, som har noen litt spesielle planer for 17. mai.

Sento Campane, sang Stein Ingebrigtsen, og det betyr 100 klokker. Og Ingebrigtsen, han hadde jo suksess på mange språk, her hjemme selvsagt, men også på svensk, på tysk, engelsk, spansk og italiensk som her da. Og da var artistnavnet Stein Ingersen, ja da. Straks kollega Rune Johansen klar med dagens 50-åring, men før det, her kommer Inge-Lise Rypdal.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Ronny Millsap og What Goes On When The Sun Goes Down, som toppet country-singellista i USA for 50 år siden. Millsap platedebuterte 20 år gammel i 1963 og spilte R&B og soul før han dreide mer mot popmusikk. Han var studiomusiker og korist for Elvis Presley og gjorde mange konserter på egen hånd. I desember 1972 var Charley Pride, som nylig hadde gitt ut sin 7. nummer 1 countryplate på 70-tallet, til stede på en av Millsaps konserter. Pride ble imponert over stemmen til Millsap og tipset han om manageren sin. Millsap gjorde det, fikk platekontrakt og flyttet fra Memphis til Nashville. Der, på hans andre album i 1973, skjøt karrieren fart. Han slo heidundrende gjennom i 1974, og What Goes On When The Sun Goes Down var femte gang han toppet country-singellista. Frem til 1991 hadde han på rad 48 topp 10 hits på country-lista, med hele 35 førsteplasser. Og på sitt 7. studioalbum, 2020 Vision, var han kanskje på sitt aller beste. What Goes On When The Sun Goes Down er en romantisk sang om et par og hva som gjør at livene deres går rundt. Etter dagens prøvelser tilbringer de kvelden sammen, og er som nyforelsket hver morgen. Her er Ronny Millsap og What Goes On When The Sun Goes Down.

Rune Johansen fortalte om dagens 50-åring Ronny Millsap, What Goes On When The Sun Goes Down. Straks får du en nyhetsoppdatering her i frokostradion når klokka slår 9. Etter det kommer radiogartneren på besøk, og jeg tror han har noen tips i forhold til nasjonaldagen vår. Men før det, Bill Withers.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år, og det nesten 5 milliarder kroner mindre enn i statsbudsjettet som ble lagt fram i høst. Økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langen-Bekker, mener denne lille innsparingen kommer til å få liten betydning for folk flest.
1: Det betyr ikke så veldig mye for folk flest. Det som betyr noe, det jo størrelsen på den barnetrygden du får inn på kontoen hver måned. Det hvor mye koster den barnehagen, det jo det som betyr noe for folk. Men en annen ting som jo veldig viktig, som vi har snakket om i det siste, det jo renta. Nå har vi jo i gang nå med rentehevinger igjen. Og dette budsjettet her gjør egentlig ikke noe fra eller til på den jobben som Norges Bank gjør. Altså man kunne ha strammet inn i høst, og det hadde kanskje hjulpet, men sånn i forhold til det budsjettet i høst, så har ikke dette, det har ganske lite å si.
0: Økonomikommentator Cecilie Langen-Bekker. Etter at den korte våpenhvilen mellom Russland og Ukraina gikk ut, så har Kyiv i natt igjen blitt utsatt for droneangrep. Det opplyser ukrainske myndigheter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den tre dager lange våpenhvilen gikk ut i går, og begge land beskylder hverandre for å ha brutt den. I fjor ble det gjennomført drøyt 400 flere aborter her til lands enn året før. Drøyt 13 200 totalt, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Det flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen også størst i denne aldersgruppa. Til slutt så skal det handle om dette. Er det nemlig duket for første semifinale i verdens største musikkonkurranse Eurovision. Og for 20 år siden så vant Lordi, og det Finland som den største favoritten både i kveld og i finalen, forteller reporter i Wien, Linda Fedler.
2: Og de har jo fått et stort favorittstempel her nede. Det flere pressefolk som sier at dette her kommer nok til å ta seieren hjem til Finland. Og så det også Sverige som ligger og troner øverst, som ikke øverst, men litt lenger ned som vanlig. Svenskene gjør det jo som regel sterkt i denne konkurransen. Israel finner vi også ganske høyt oppe på bettinglistene, sammen med Hellas. Og det kommer nok til å bli en god dose humor, mye ild, mye flammer, kjoler, altså dere får det meste servert på Eurovision-scenen i kveld. Som vanlig.
0: Som du kan se på NRK 1 klokka 21. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører på Frokostradio med Nils Åge Nonstad.

0: Der var Rod Stewart ferdig med sin These Foolish Things her I frokostradion. Og straks kommer radiogartneren på besøk da, og I dag det et viktig tema, for vi skal jo pynte litt til 17. mai, og ja, du skal få noen gode tips etter Erik By.
1: Og jeg har ingen bonde går med hest.

0: Ja, der nynner Erik By seg ut med sin vandringsvise, og har fått besøk i studio. Ole Hogstad, velkommen.
1: Takk for det.
0: Ja, du vår gartner, og jeg har reklamert med at du skal fortelle oss litt om 17. mai-pynt. Det noe som begynner å ligge frem i panna nå hos dere som driver med dette?
1: Ja, da, absolutt. Og det jo mye kunder innom om dagen som har det som mål, da. Og få pynta litt rann for 17. Mm. Og ja, det noe, det jo tidlig i vår inn, ja. Så vi prøver nå å spore i retning noe som på en måte tåler, ja. Temperaturen kan variere en del fremover, da. Mm. Og da det jo, liksom det sikkert ikke er jo stemora fortsatt, da. I alle fall i de delene av landet hvor det kan bli minusgrader fortsatt. Mm. Det kan vi for så vidt oppleve overalt.
0: Mm. Men det jo ikke noe, det ikke noe mye 17. mai farger i stemora, er det da?
1: Nei, den er litt mer sånn en smak av vår, ja. Mm. Med ganske fargerikt fellesskap, da. Ja. Og det trenger jo heller ikke å være gærlig, men du får jo stemora også i ganske klare blå toner i hvert fall, da.
0: Ja, ja.
1: Så det er jo en farge å hente.
0: Ja, for det kan være en tanke, kanskje det ikke sikkert du trenger å ha rødt, hvitt og blått.
1: Nei. For det jo noe med det at det jo en fin kombinasjon, og det jo en kjempekombinasjon til 17. mai, men kanskje ikke like kult 19. mai og utover våren, hvor man kanskje gjerne helst ville hatt litt annen kombinasjon. Mm. Så det jo en kanskje en tanke man skal gjøre seg om man ikke skal plante, hvis man skal ha i potte på trappa, ikke planten i miksen rutt, hvitt og blått, men kanskje velge en av fargene. Og da jo for eksempel kvite margarita, er jo en kjempe sånn basisfarge. Det jo en plante som er veldig kraftig vekst, så den kan godt tåle å komme ut nå, uten at det på en måte påvirker veksten, og særlig utover sommeren. Og den er jo virkelig sånn vår-type blomst, da. Gir veldig god feeling. Og kombinerer man jo det med noen nasjonalbånd eller noen flagg eller sånt, så tenker jeg du har en innertier, da.
0: Mm, mm. Og altså, ja, det blir jo grønnere og noe, da. Det varierer jo selvsagt i landet hvor grønt det har blitt, men det kan jo også være, selv om ikke er en nasjonalfarge, så er jo grønt kanskje et utgangspunkt.
1: Ja, absolutt, og det er jo en fin måte å gjøre litt ekstra ut av det, altså rett og slett stikke ut og finne seg noen bjørkekvister som kanskje har begynt å sprette, sånn at du har litt sånn musøra på den. Der også vil jo være forskjell. Mm. Og det i kombinasjon med noen flagg i en, ja, i en potte eller en vase på trappa er jo også en... Da får du virkelig 17. mai-stemninga.
0: Mm. Mm. Hva gjør gartneren selv da på nasjonaldagen?
1: Nei, da, vi har base i heimen, vi.

0: vet du, som kommer opp med sånne småflagg som nesten ikke får lov til å ta med meg til byen lenger og vifte med, for at de begynner å bli så sliten. Så, men i plantinga på trappa, så blir de fin.
1: Mm. Men du driver jo gartneri, og merker dere på kundene nå da, at det nærmer seg nasjonaldag?
0: Ja, både nasjonaldag og vår egentlig. Jeg merker jo det at det her dagene med sola stikker frem, så yrer det litt, og iveren stor på å komme i gang.
1: Mm.
0: Så, og det jo mange som i fortsatt litt i sånn modus på at de har lyst til å så litt selv og sånt, og det begynner jo å haste litt nå. Skal du liksom rekke å få noe ut av det?
1: Ja. Ja, er det noe vits å så nå?
0: Ja, det litt ettersom hva du ønsker egentlig, ja. Da. Men det jo mye av det du kan høste av, altså gulrot og salat og reddik og sånne ting er jo fint, og det kan du jo faktisk så en par ganger i løpet av sommeren, altså høste og så på nytt. Så det er jo ting med kort vekstsesong, det går jo kjempefint ennå.
1: Mm. Ok, men da har vi gitt noen tips da, så får noen folk finne ut hvordan de vil løse dette. Takk for besøket.
0: Bare hyggelig.

Poker Sol var dette som sang og spilte kom med meg. Og før det var det Narum da, alt som jeg får tenkt på. Og dagens bursdagsbarn i frokostradion har sunget om mannfolk, så menn ble helt mo i knærne. Hun har sunget at musikk skal bygges ut av glede, og hun var sentral da Bobby Socks hadde sin store dag. Ja, mer om denne damen straks.

Tony Orlando var dette. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Ja, det litt av en dame som kan feire bursdag i dag, nemlig Lill Lindfors. Sveriges diva som gjorde rulascenene i Skandinavia, ja, helt siden 60-tallet og fremover, med sin varme stemme og sitt humoristiske artisteri. Og mange karer kikket vel kanskje litt ekstra på bildene av henne også, for eksempel da hun sang sin slager «Han går som en kar» og sånn, ja. Hun ble altså født på dagens dato 12. mai 1940, så det 86-årsdag som feires i dag. Og mange husker nok også da hun mistet kjolen da hun var programleder i Melodi Grand Prix i 1985, da Bobby Sox vant. Noe som jo selvsagt var uttenkt på forhånd, altså det med kjolen da. Men oppmerksomhet fikk hun jo, og det får hun også her i frokostradioen og for å synge denne

Lille Lindfors, der en sånn Carl, og den fikk hun synge fordi hun kan feire bursdag i dag, født 12. mai for 86 år siden. Og straks skal jeg gi deg dagens konkurransespørsmål som kvalifiserer til konkurransen i godt selskap som kommer etter frokostradion. Og mens du skjerper sansene, så syng Jahn Teigen.

Og fra Jahn Teigens endagspause så skal vi til dagens inngangsspørsmål til godt selskap, og spørsmålet lyder slik: Hvilken kjemisk betegnelse har alkohol? Altså den typen vi drikk, hvilken kjemisk betegnelse? Hvis du vet det, så går du inn I appen NRK Radio, søk opp frokostradioen, og øverst til høyre I bildet så får du opp der det står send inn. Trykk der, og du kan kvalifisere deg til dagens konkurranse.

Det var Michael Holiday det, som sang The Story of My Life. Og før det, Bryan Adams var I Heaven. Et minne om et møte utgangspunkt for ord til ettertanke som kommer om litt. Men før det hører vi Håkon Banken.

0: Bakken var mer enn bare litt begeistret for Finnskogens dronning der. Ja, noen gode menneskemøter kan sette seg ekstra godt fast I oss, og noen ganger kan det nesten virke som om livet selv pirker oss litt I det minnet, som for å minne oss om at det finnes spor av dem I husken enda. Og forfatter Anne-Helene Kolås Ingebrigtsen bærer på et slikt minne.
1: Biblioteket har alltid hatt en stor plass I livet mitt. Jeg stadig innom og på fornavn med flere av bibliotekarene, også da jeg var barn. Da jeg begynte på skolen var jeg innom nesten hver dag etter skoletid. Biblioteket lå rett ved siden av skolen, så det var enkelt å stikke innom på vei hjem. Bibliotekaren var en britisk dame som hette Joyce, og hun brukte å lese høyt for oss. Oss elsket å høre hvordan de mjuke ærene henne formet ordene når hun fortalte historien. Joyce presenterte meg for klassikere som Jørgen pluss Anne lik sant, Drømmen om Narnia og Tordivelen flyr I skumringa. Jeg slukte alt hun ga meg, og ganske sikker på at Joyce har mye av æra for at jeg har blitt så glad I bøker. Jeg husker spesielt en episode. Jeg var innom biblioteket som vanlig og stilte meg framfor skranken, ventet bak noen eldre jenter. Da det ble min tur, spurte jeg, litt flau og med lave stemme. «Har du bøker om kjærlighet?» De eldre jentene fniste og kviskret seg I mylla, men Joyce satte dem på plass med en gang. «Det de samme bøkene dere jenter ute etter, men det bare hun som modig nok til å spørre etter dem», sa hun og blunket til meg. Jeg smilte, og jentene sluttet å flire. På samme måte som negative kommentarer festet seg I årevis, kan heldigvis også positive opplevelser sete sterkt I oss. Kan hende var det ikke bare lesegleder som fikk næring hos Joyce, men hele hendelsen sådde nok et frø I meg og ga meg selvtillit. Jeg husker fortsatt følelsen av stolthet som fylte meg da Joyce kalte meg modig. Flere år senere, da jeg for lengst var voksen og Joyce død, ble jeg kjent med en som heter Kristin. Vi ble etter hvert gode venninne. Hun noen år yngre enn meg, så jeg visste ikke så mye om det, til tross for at vi vokst opp I samme kommune. En dag jeg var på besøk, fortalte hun tilfeldigvis at mormora var bibliotekar I sin tid. «Hva hette hun da?» spørte jeg. «Hun hette Joyce. Tenk det! Etter alle disse årene så har jeg blitt venninne med barnebarnet til Joyce. Nå det jeg som får presentere mine bøker for både Kristin og mora henne.» Livet altså, det slutter aldri å overraske. Kjekt at du hørte på. Jeg heter Anne-Helene Kolås Ingebrigtsen.

Michael Jackson er det som sang Wanna Be Started Something. Og det er musikalske kontraster her i frokostradioen, for nå åpner vi for Sissel Kirkebø.

Tennet Lise, synger Sissel Kirkebø. Nils Åge Ronstad har vært her i frokostradiostudio i dag, og straks tilbyr Madde godt selskap her i NRK P1+. Aretha Franklin synger helt til slutt.

0: i denne aldersgruppen. Det hersker kraftig uro rundt britenes statsminister Keir Starmer, og det ikke bare velgerne som mener han bryggen. Innad i Labour, partiet han leder, det mange som vil presse ham til å gå av. Dette blir tema i regjeringskonferansen i dag, for også innad i regjeringen det ulik oppfatning om Starmers fremtid, forteller Erik Mustad, dosent i britiske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder.
1: Strategien for denne talen han ga i går var jo etter dette katastrofale valgnederlaget forrige torsdag. Dette dårlige valgresultatet gjorde jo at han holdt en tale i går, hvor strategien var å si at jeg tar ansvar for dette, jeg forstår meldingene tilbake igjen fra velgerne, og fra mitt perspektiv, sa han, så er det mest som skal nå opp i dette, det det ansvaret jeg tar. Mens da det andre perspektivet som ble lagt fram var jo at nå hadde han gjort mange nok tabber, etter dette dårlige valgresultatet så burde han ta sin hatt og gå.
0: Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt foredrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men mange må også finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: Dette godt selskap med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

0: hur de upplever det. Är det lite min uppgave att göra det? Allikeväl?
1: Det kommer väl an på om hensikten å forstå eller å ha en sånn diskusjon. Jeg mener jo at vi skal ikke åpne for det som en legitim politisk tema. Skal kvinner ha rettigheter eller ikke? Den diskusjonen avgjort, bør være avgjort innenfor vårt samfunn. Men hvis du allikevel ønsker å på en måte snakke med noen som mener noe annet, så kommer du lenger hvis du forstår hvordan de har satt sammen sitt verdensbilde. Hvis man skal ha en samtale med dem. Så det har en verdi å forstå ting, men det betyr ikke at man skal måtte legitimere det. Det noe helt annet.
0: Men det, for å avslutte nå, det å endre mening, det en øvelse som vi kan bli bedre på. Vi kan bli flinkere på, eller?
1: Vi kan bli flinkere til å knytte oss til gode grupper å tenke sammen med. Det tror jeg det viktigste, for vi formes, vi tenker sammen med de omgivelsene vi en del av. De vennene våre, konteksten vår, hva vi gjør. Alt dette påvirker oss på en veldig dyp måte. Så det betyr at det veldig viktig å knytte seg til de riktige gruppene. Altså, har du omgivelser hvor man tenker relativt åpent, og det et mangfold av perspektiver som får slippe til? Eller er du i et veldig lukket miljø hvor alle helt enige om alt, og det ikke lov til å stille kritiske spørsmål? Du tenker bedre, du endrer mening på en bedre måte i det åpne miljøet. Så det tror jeg det viktige her, hva slags mennesker tenker vi sammen med.
0: Tusen takk for at du var min gjest i dag.
1: Takk, bare hyggelig.

0: The Beatles og Get Back. Ragnhild Kaski, generalsekretær i stiftelsen Av og Til, er med akkurat nå. Og Ragnhild, dere har gjort en undersøkelse. Ja, først og fremst, hva er stiftelsen Av og Til? Det kan vi börja med.
1: Ja, Av og Til, vi er det vi kaller en alkovettorganisasjon. Så vi jobber for å egentlig få alle til å snakke litt mer om alkohol. Ja, og vi jobber for at folk skal utvise bedre alkovett. Og snakke om også de siden av alkoholen som kan både være litt farlig eller ubehagelig. Ja, rett og slett få nordmenn til å tenke litt over alkoholkonsumet sitt.
0: Og dere har altså gjort en undersøkelse nå for ikke så lenge sen, der hur man upplever 17. maj og alkohol, fortell.
1: Mm. Ja, og det her jo et tema som vi synes er veldig spennende, for vi har jo sett at det kan se ut til at 17. mai har blitt stadig mer preget av alkohol for mange. Og i den undersøkelsen som Respons Analyse har gjennomført på vegne av oss, så har vi blant annet spurt om man opplever at det er en sosial forventning om å drikke alkohol på 17. mai. Og her ser vi jo at faktisk 45% av oss svarer ja på det spørsmålet. At man jo opplever at det er en sosial forventning om å drikke alkohol på 17. mai.
0: Hva betyder det, som ni sa? Hur tolkar ni det her?
1: Nej, alltså vi ser jo det här lite i sammanhang också med andra undersökelser vi har gjort som visar att i fjor så var det cirka halvparten av oss som också svarte att alkohol hade en för stor plats på 17. maj. Och så har vi ju undersökt lite, för det är ju fort sånt att man raskt blir vant til også nye tradisjoner, men er det egentlig sånn at alkohol hele tiden har spilt en stor rolle på 17. mai? Og det viser jo at det har vært en endring, at fokuset på alkohol som en del av 17. mai-feiringen har blitt større. Og du skal ikke så mange år tilbake i tid før begreper som champagnefrokost var noe veldig, veldig få hadde hørt om.
0: Mm. Ja, precis. Det tilhørte kanskje de øvre samfunnslagen, der man hadde, der man nippet champagne både frokost og sent. Men ja. Nu har det blitt allemannseie.
1: Ja, det ser jo virkelig sånn ut, og vi har jo blant annet sett på hvordan media dekker det her, og det har jo vært en voldsom økning i antall medieoppslag knyttet til champagnefrokost. Og før sånn rundt 2008-2009 så var det omtrent ikke omtalt i norske medier. Og en annen ting vi også ser er jo at 17. mai har blitt en festdag som inkluderer alkohol også for ungdom og unge voksne. Og vi hører jo fra norske kommuner som vi samarbeider med at de merker at det også har vært en endring i ungdomskulturen, der også ungdom samles for å nettopp drikke champagne på morgenen på 17. mai, fordi det er noe de har lært at det er en sentral del av nasjonaldagsfeiringen.
0: Uh-huh. Men den er altså ganske ny, den her champagnefrokostbiten.
1: Ja, den er nok det, i hvert fall sånn i det brede lag, som du sier. Så kan det godt være at det var noen som var endret eller kom med denne trenden først. Men at alkoholen har fått en så sentral plass på 17. mai, det er nok litt nytt, særlig i hvert fall de her begrepene rundt champagnefrokost og sånn. Og, før var det jo gjerne 16. mai, som var den store festdagen for i hvert fall ungdom og unge voksne. Og det ser jo også at politiet svarer veldig tydelig at det bråket og fylla som man gjerne opplevde 16. mai, det har flyttet seg til 17. mai. Og det betyr også at det flytter seg ut i gatene hvor det også går barnetog, og hvor vi alle trekker ut og spiser is og er med på feiringen. Så man får jo en nasjonaldagsfeiring der kanskje alkohol og mye alkohol kommer litt tettere inn på oss alle.
0: Nu är ju inte ni är ju inte en nykterhetsorganisation. Ni är en organisation som vill att vi ska tänka över. Men går det ändå att dra några slutsatser utav det här? Alltså vilka konsekvenser får det?
1: Nej, alltså det vi jo har sett i media de senaste åren är att det har varit väldigt mycket rapporter om nettopp fyll och bråk, mycket ungdomsfester som tar lite för mycket av, ikke sant? Det är begynner man å drikke alkohol allerede til frokost, så kan fort promillen bli høyere enn du kanskje egentlig også selv har lyst til. Så vårt råd er jo selvfølgelig hvis du feirer 17. mai sammen med barn, så er vårt faste råd knyttet til alkohol rundt barn, det er 0, 1 eller maks 2 glass, men kanskje på en dag som 17. mai, barnas dag, kanskje avstå helt hvis du feirer sammen med barn. Mm. Og så har du tenåringsbarn, ta en prat om 17. mai, ikke send med alkohol, og ha litt kontroll på hvor de befinner seg gjennom dagen. Og så tenker jeg jo til oss alle, hvis man opplever at alkohol har fått en for stor rolle på 17. mai, hvis man opplever at det har blitt en sosial forventning om at alkohol skal ta stor plass, så kan vi alle være med på å gjøre noe med det, og vise at det er fremdeles fullt mulig å feire 17. mai og ha også 17. mai-frokoster, kanskje med noe annet i glasset enn akkurat alkohol.
0: Det finnes jo alldeles utmerkte alkoholfrie alternativ, som er både ja, og bubler det, og ser ut som champagne. Så.
1: Absolutt, og stadig mer, og et enormt utvalg på Vinmonopolet. Og de ansatte på Vinmonopolet står jo også klar til å hjelpe og bistå hvis man ønsker gode tips til også alkoholfri alternativer på nasjonaldagen.
0: Helt til slutt, Ragnhild, det har jo altså blivit en lovendring da, der man, nu kom ju 17 maj på en søndag i år, og dagen före så er det ju då pinsafton, så att det kommer ju inte att vara möjligt att köpa alkohol annat än på serveringsstederna. Mm. Men då har man öppnat alltså för servering av alkohol redan klockan 8 på morgonen. Mm. Har det ändrats folks vanor?
1: Ja, vi så jo det kanskje særlig i fjor, så var det veldig mye debatt og diskusjon nettopp rundt skjenketider. Og da var det, ikke i alle kommuner, men i noen kommuner, at man har valgt å utvide skjenketiden på 17. mai, og la serveringen starte enda tidligere. Og det er jo sånn at økt tilgjengelighet av alkohol gjør også at vi drikker mer. Det er en ganske sånn naturlig sammenheng. Og så tenker jeg jo det at det ble såpass mye debatt i fjor om skjenketider, og et veldig sånn ønske om å utvide skjenketider nå, det henger jo igjen litt da sammen med nettopp det at mange har begynt å tenke på alkohol som en helt sånn naturlig og kanskje til og med en sentral del av 17. mai-feiringen.
0: Tusen hjertelig takk, Ragnhild Kaski. Du får ha en god 17. mai.
1: Jo, tusen takk og takk det samme.
0: Og vi har altså en avstemning ute. Vi skal diskutere dette i tisdagspanelet nu efter klokken 11. Dette med alkohol og 17. mai og mye annet også rundt 17. mai. Og da har vi en avstemning ute på nettet nå, på appen NRK Radio, der jeg stiller spørsmålet: er champagnefrokost en bra 17. mai-tradisjon? Ja, absolutt. Nei, alldeles ikke. Eller ja, men bare hvis ikke barn til stede. Og det er bare å gå inn og stemme der, så skal vi fortsette med det her temaet altså efter nyhetene.

0: Det er 11, her er NRK Nyheter. De rødgrønne partiene varsler ulike krav før forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen legger frem klokken 12. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet, og det er nesten 5 milliarder mindre enn i statsbudsjettet som ble lagt frem i høst. I forhandlingene vil Senterpartiet legge vekt på bedrifter, familieøkonomi og kommuneøkonomi, forteller finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram.
1: Det er viktig nå at vi reviderer budsjettet på en måte som gjør at det møter de utfordringene som krig og uro prisstigning gir for familieøkonomien, for bedriftene, for kommunenes mulighet til å levere de tjenestene vi trenger. Så derfor kan vi i hvert fall ikke sette opp avgiftene. Vi må sikre byggenæringen, og vi må passe på at kommunene har økonomi til å gi oss helse, omsorgs, oppveksttjenestene vi trenger i hverdagen vår.
0: Miljøpartiet De Grønne vil særlig begrense oljeutvinningen, forteller finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
2: Aller viktigste nå for norsk økonomi er å få til ordentlig klimaomstilling og satse på kollektivtransport, slik at det blir mulig å leve uten å være avhengig av bensin og diesel og privatbilen. Så det er de aller viktigste tiltakene for oss. Og så ser vi jo på prisveksten som står i nøkkeltallet, 3,5%. Norsk økonomi er jo fortsatt i bakrus etter oljeskattepakka. Så der tror jeg regjeringen rett og slett trenger hjelp med å dempe aktiviteten på norsk sokkel.
0: Og ut fra de tallene som er kjent til nå, tror politisk kommentator Lars Nehru Sand det særlig er to spørsmål det kan bli krevende å bli enige om.
3: Det tror jeg kommer til å stå på hvordan man får kuttet klimagassutslipp uten at man må ta i bruk avgiftsgrep, som jo er et veldig effektiv måte å skattlegge ting man, eller atferd man ikke liker, men som har da noen personlige økonomiske utfordringer ved seg når kostnadene øker så mye som de gjør på den ene siden. Og det andre er jo at regjeringen hele tiden vil bli møtt med at for hver milliard som bevilges til noe, om det legger et press på renta eller ikke.
0: Soningsforholdene for kvinnelige fengselsinnsatte her i landet får kritikk. En ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at soningsforholdene til de kvinnelige innsatte ved Bredtvet kvinnefengsel i Oslo er blitt forverret etter flyttingen til Ullersmo. Denne uken opplevde mange influensere å tjene langt mindre enn de er vant til på Snapchat. Nå opplyser Snapchat til TV 2 at årsaken var et teknisk problem. Plattformen er blitt en gullgruve for flere norske influensere som kan tjene flere titusener på en dag. Enkelte av influenserne reagerte kraftig og fryktet at de, citat, måtte skaffe seg en A4-jobb. Men nå kan de altså puste lettet ut. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Du hører Godt selskap med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

0: Jeg er ikke særlig glad i bobler egentlig, så jeg holder meg ofte unna det, men det er veldig koselig å starte dagen sammen med venner og familie, synes jeg.
1: Mm-hmm. Og da skal det være litt bobler, eller?
0: Ja, du sa det helt precis.
1: Ja.
0: Litt bobler.
1: Litt bobler.
0: Flattfyll kan man... Altså, men vi må jo sammenligne med hvordan det var før. Mm. Når jeg var ung så var det jo 16 mai, da var det jo... Det var jo virkelig ikke bra.
1: Da var det flatfyll.
0: Ja.
1: Gerd Bjørhovde, det er professor i engelsk litteratur. Var det nippeteret lite grann til et glass champagne der på 17. mai på morgenen, eller?
2: Nei, det har i grunnen ikke vært det, og det er ikke fordi at jeg har noe imot sånn alkohol i andre sammenhenger, men jeg har altså i mange år hatt en veldig travel 17. mai. Jeg var jo lokalpolitiker, var satt i formannskap og kommunestyret, og har vært ute og holdt sånne små korte taler til speidertoget selv, og nå er det mannen min som gjør det. Mm. Altså sånn, man starter dagen, speidertoget går 7 om morgenen, så går man rundt til forskjellige statuer og minnesmerker i byen, og så holder folk korte taler der. Og jeg blir helt fenget og fanget av det. Jeg synes det er så... Mm. Jeg føler at nå begynner 17. mai for meg, for da er det mye flagg, det er beplantninger, det er, også er det høytidlig. Og jeg er jo nå i en alder der jeg lett blir rørt. Så hvis jeg har behov for å felle en liten tåre eller noe sånt, så passer det utmerket å stå. For eksempel der som de kaller for Gestapo-trappa, mm. der Gestapo hadde midt i sentrum, sånn, og høre, det er jo for så vidt de samme tingene som sies, men jeg blir veldig rørt altså. Mm. Flagget, veie, og man tenker på historier, og dem som offrer livet og sånt, så det er vel, det er mulig at det er alderen, men jeg har vært sånn, lett rørt hele livet, det kan jeg jo innrømme.
1: Men, og midt oppi dette, då, det blir inga bobler for deg?
2: Nei, altså egentlig ikke, men det er ikke sånn at det er sånn at jeg sier nei med, men altså jeg er veldig opptatt av kommende generasjoner og har ikke noen små barnebarn eller noe sånt nå, men altså dette med å vende småbarn til at det drikkes fra tidlig om morgen, drikkes alkohol, det har jeg hørt en del litt triste historier om, så jeg synes at man må ha lov til å være litt sånn med, om ikke pekefinger, så i hvert fall litt sånn og si at husk på det. Ja.
1: Mm. Tine? Har champagnebobler varit en naturlig del av din 17. mai-frokost?
3: Nej, det har ikke det, men det har jo den enkle grunnen av at det har ikke jeg tid til. Jeg har jo en mann som spiller i skolekorpsen, det har jeg gjort siden han var liten gutt. Så min morgen starter veldig tidlig, sånn i 7:30, og kjører han til flagghisingen hvor han skal spille. Mm. Og så kommer jeg hjem derfra, og så hiver på seg bunaden, eller festdrakten da, drar går til sykehjemmet, får svigermor opp, så hun kan se han når de har marsjert dit og skal spille der, og så kjører jeg derfra hjem, og så steller frem litt mat og kaker og sånt for dem som kommer innom, og så
1: du rekker ikke bubler
3: der. Jeg skal jo kjøre bil, jeg kan jo ikke, men... Jeg har jo to voksne døtre, de er da snart 30 og snart 25. Og de er jo på champagnefrokost. Og det synes jeg høres veldig trivelig ut.
0: Mm.
3: De blir jo invitert, og det er hyggelig. Jeg tenker bare at hvis de ser noen som, av deres venner som ikke blir invitert, så burde de invitere. For det her er nok en arena hvor ungdom ekskluderer hverandre.
0: Mm. Mennesker.
3: Ja, mennesker, så regler jeg. Følte du truffet, eller?
0: Nei, det er vel ikke bare ungdom, jeg tror det er jevnt over.
3: Ja, det er jevnt over. Mm. Så jeg synes at det er hyggelig, og jeg kunne godt tenke meg kanskje 2 glass bobler på kvelden.
1: Mm.
3: Det synes jeg er hyggelig, men jeg synes ikke noe særlig om. Jeg er nok på Gerd sitt lag der, og så synes jeg ikke om å se folk rave rundt i gatene, kanon sånn, mens barnetogene enda går.
1: Nei.
3: Og jeg har skjønt at 16. mai det er ikke sånn at det er en gang vi var ung.
1: Nei, det har flyttet seg, sier Ragnhild Kanske.
3: Ja. Så det at, og det synes jeg er helt ok, lang når man fester hvis de vil det, men vent nå til togene er ferdig og arrangementer rundt på skolen, og så kan jeg rave rundt, synes jeg. Det er helt
0: ok. Noen skal rave rundt noen dager.
1: jeg skal ta med meg noe av det som lytterne har skrevet inn her. Mm. Grete skriver så her, nei, alkohol hører ikke hjemme på 17. mai. det ska vara som på julafton. Och Tove Håk, hon skriver...

0: Tim Harden og Simple Song of Freedom. Og da er det straks jukebox, kjære kollega.
1: Ja, hei, hei.
0: Hvordan er det med deg? Har du champagnefrokost traditioner i din familj?
1: For det første, jeg veldig, veldig glad i 17. mai.
0: Ja.
1: Og heiser flagget og tar gjerne på med bunad nå, i hvert fall hvis det et år at den passer. Det varierer litt.
0: Ja.
1: Men vet du, Madde, jeg har altså nok rus av festen på 17. mai,
0: ja.
1: Av korpset, av flagget, av barnetoget, og gleden over at vi bor i et fritt land. Så hos meg og i min familie så går det stort sett i Munkholm, solo og cola.
0: Det er altså Inger Helga Skinlo som skal ta over efter mig med jukebox og 17. mai utan då alkohol i bubblene i alla fall.
1: men fest og moro, det blir det, Madde. Det ja. Blir det. Og i dag, altså, du vet, i mai så går jo maien går så fort,
0: ja, ja.
1: Og det er jo festdager på rekke og rad. Så i dag skal vi dvele litt grann ved 8. mai. Det var jo frigjøringsdagen vår og veterandagen. Og det er så mange lyttere som har ringt og sendt inn meldinger og forteller historier som er knytt til nettopp 8. mai.
0: Mm.
1: Så dem synes ikke vi kan la gå forbi. Så det blant annet skal vi feire og markere litt i jukeboksen vår i dag.
0: Ja, Jørn sa det samme i går, at det var så mye til 8. mai, at vi må rett og slett, vi drøyer ut den lite grann, dette med 8. mai, og det er jo en dag som selvfølgelig betyder enormt mye for veldig mange.
1: Og det er jo det som er så fint med PN+, at vi har jo med oss så mange lyttere som har levd i mange, mange år, som har masse erfaring, som har opplevd mye, og som har mye å dele med oss andre også, og det er jo det vi så gjerne vil formidle gjennom jukeboksen, i tillegg til all den gode musikken som vi spiller da.
0: Mm. 23 04 11 11, det var kanskje litt sent å ringe inn til dagens jukebox, men ringer du inn der og legger inn en liten historie og et ønske, så blir du med,
1: ja,
0: ganske snart.
1: Ja, vi hører på alt, så det er bare å ta kontakt, og som hun hadde sa her nå, 23 04 11 11, så kommer du til telefonsvareren vår, du kan sende med en melding i appen, og så har vi jo også en e-post til jukebox, krøllalfa, nrk.no.

0: NRK Nyheter klokka 12. Finansminister Jens Stoltenberg forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger i Stortinget. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i det reviderte budsjettet som legges fram nå klokka 12. Det er nesten 5 milliarder mindre enn i det vedtatte statsbudsjettet. Nå må Arbeiderpartiet bli enige med SV, Rødt, MDG og Senterpartiet.
1: Vi er fem partier som skal bli enige, men det er det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det. Vi er opptatt av helheten og ansvarligheten, så skal vi lytte til de andre partiene. Arbeiderpartiet må jenke seg for å få på plass enighet, men jeg er trygg på at på den andre siden av den forhandlingsprosessen skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
0: Og Rødt mener regjeringens reviderte budsjett som legges fram nå, hverken leverer på velferd eller hverdagsøkonomi når prisene økes. Heldigvis er dette bare et forslag og ikke et ferdig budsjett, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til NTB. Og budsjettpartner Senterpartiet krever flere tiltak for å lette folks hverdag, det sier forhandlingsleder Bjørn Arild Gram. Han sier Senterpartiet ikke har ett øre mer å gi i avgiftsøkninger. Norske arbeidsplasser for dårlige til å legge til rette for kronisk syke. Det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter folk blir dyttet ut i langvarige sykemeldinger og blir uføre. Helseminister Jan Christian Vestre vil at gradert sykemelding skal være hovedregelen, altså ikke automatisk 100% fravær. Randi Hovden Borge, som forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, forteller at det psykososiale arbeidsmiljøet fra januar i år ble likestilt med det fysiske arbeidsmiljøet i lovverket.
2: Det er jo litt bakgrunnen for dette med gradert sykemelding, ikke sant? At man har en tanke om at det å ha en liten tilknytning til arbeidslivet kan være positivt, og også at det kan gjøre det enklere å komme tilbake i full jobb. Vi skiller mellom det som handler om arbeidsinnhold og det som handler om klima rundt, altså konteksten. Så arbeidsinnhold er typisk sånn hvordan du opplever jobben din, mens konteksten handler mer om det sosiale samspillet på jobb og også relasjon til leder og den type ting da.
0: Statssekretær Andreas Kravvik i Utenriksdepartementet i dag i Iran, der han har samtaler med iranske ledere. Det opplyser utenriksminister Espen Barth Eide. Eide sier den pågående konflikten mellom USA og Iran hovedtema i samtalene i den iranske hovedstaden. Vi bruker i gjennomsnitt 5 timer og 20 minutter på skjerm hver dag. Det viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen. Det er de unge mellom 16 og 24 år som bruker mest tid på skjermet, over 7 timer. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.

Ja, hei alle sammen. Som dere hører, her svinger det godt allerede. Albert Hammond var dette med It Never Rains in Southern California. Og hjertelig velkommen, det du hit til Jukebox. Den altså stappfull av god musikk. Jukebox, ja. Du har vel kanskje i din ungdom kastet på en 25-åring eller 50-åring og valgte ei plate og trykket på knappen? Jeg husker fra min oppvekst på Sunndalsøra på 60-tallet, så var det faktisk en kafé der også som hadde en jukebox. Og det var jo nærmest som en skattekiste da, for oss som var sugen på å få høre litt popmusikk. Og Britt i Haugesund, hun kan fortelle at skoleåret 60-61, så gikk hun og venninna Randi på handelsskolen. Og på vei hjem da, så stakk seg her to ungjentene ofte innom kaféen på Søra Mållaget. For der var det nemlig også en jukebox. Og dersom de da trykket på knappen F2, så kom denne platen.

Ja, Britt i Haugesund, denne gangen så trengte du altså ikke å velge knappen F2 på jukeboksen. Nå var det nok å sende en melding hit til med IPN+. Så kom Johnny Horton med North to Alaska. En dag vi markerer med stor takknemlighet. Det er frigjøringsdagen, 8. mai var den, også kalt veterandagen. Og på Finnsnes sykehjem på plan 2 så var det en ekstra trivelig dag i år, for der kom nemlig Senja Trekkspillklubb og Odd Fellow og arrangerte både kafé og konsert for beboerne på sykehjemmet. Sykehjemmet nå laget god stemning da, og for alt det vet så inviterte de kanskje også til en tango for to.

Tre bussruls var dette som sang Libanon, og det som en hilsen ifra Bjørn, som nå bor i Aarhus, og som altså tjenestegjorde i fredsstyrken der på slutten av 70-tallet.

Det amerikanske bandet Heart fikk du her. All I wanna do is make love to you. Og før det så var det altså Hellbillies med som et lau i et vindkast. Det ikke utrolig, dere? Nå vi faktisk snart halvveis i mai. Ja, jeg tror det her må være den måneden i året som raser fortast av gårde. Kanskje er det fordi at det så mange festdager, og så er jo naturen da så nyutsprungen og liksom bare står og tripper på og springer ut for fullt nå om dagen. Annelise i Trondheim, hun skriver at hun fryder seg over at der er det sol og knallblå himmel i dag, og da er det kanskje håp om at det endelig blir litt fart på stemoren som hun har planta ut, men som har stått og kura litt i det kjølige været. Men så er det altså en sang som hun, Annelise, ikke har fått hørt så langt, og det er nemlig Menuett i mai. Denne fine visa som hun også mener å ha hørt med Hilde Heltberg og Åge Aleksandersen en gang i tida. Jo da, det stemmer det. Og de hadde også med seg Cato Sanden.

0: Hilde Heltberg og Alexandersen og Cato Sanden var det som sto på scenen her og sang den velkjente og koselige sangen av Vidar Sandbeck, Menuett i mai. Ja, Annelise i Trondheim, hun var jo glad for at stemoren nå ser ut til å kvikne litt til, for der er det sol og godvær i dag. Og Mari i Eidfjord i Hardanger, hun kan rapportere om at det også har vært temmelig vekslende vær hos hun nå i vår.
1: Kjære jukeboks, ja, i dag er det 6.5. Og det Mari fra Øvre Eidfjord som ønsker å formidle hva jeg så i år den 5. Jeg ser ofte på småfuglene som forsyner seg fra frøboksen som henger i epletreet. Det er sporv, kjøttmeis, blåmeis, bokfink og rødstrupe. I år så kom våren veldig tidlig. Bjørkje er grønn, midtlyes og frukttreet er i blom. Men i år var det brått kaldt, ja, til og med snø i byene,

plutselig kom det store snjoflak, det vi kaller vadlasletta. Iblant fuglene ser jeg en litt større og med skarpt rødfarget bryst. Så det måtte være dompappen, som sikkert trodde det var vøteratt. Heldigvis bedre vær i dag. Så musikkutskjøret mitt må vette, og vesle lerka av Per Sible. Jeg er veldig glad for Herbo Kråkevik, som tek frem at sangboka. Vi må ikke glemme sangskatter noen. Helsa til alle i jukeboksen, fra Mari som er helt avhengig av den. Takk for meg!

Ja, her fikk du altså to sanglerker på ett brett, nemlig Herborg Kråkvik og Kim Rystad, og det sammen med Trondheims-solistene. Og at Per Sivle lot seg inspirere av den versle, muntre fuglen Lerke da, det jo ikke så rart, for sannelig den synger og kvitter så fint, mens den flyg høyt mot sky. Og Mari i Øvre Eidfjord, du brukte altså et ord som jeg alltid har hørt før, nemlig valleslette. Så da måtte jeg til å google litt da, og ser at valleslette, det betyr sånn skikkelig våt snø, eller regnblandet snø, som jeg også ser det står forklart som i ei ordbok. Sannelig, da lærte jeg noe nytt i dag også. Og ikke nok med det, nå skal du få en liten biologitime med Terje Nilsen.

USA. For hvis noen vær gjør det, president og sekretær gjør det.

i eksil i Brasil. Gjør det, det finnes gynekologer som visst nok under tvil. Gjør det, så vi gjør det. Vi bønner ja. For elsker svampa på havets bunn.

Asterisk Ål har jeg lest. Gjør det. Skjønt det kom som et sjokk. Klokker og prest gjør det til de på drasjebrokk i Henningsvær.

Terje Nilsen var dette. Vi gjør det. Og hva du nå eventuelt så for deg inni hodet ditt når du hørte denne, ja, det ville jeg nå helst ikke vite noe om. Vi går rett over på Grete Gunn Henriksen. Mai mars måned, og jeg blir rørt når jeg hører korpsene spille. I den forbindelse så hadde det vært gøy å høre Hans Majestet Kongens Gardes musikk Dillemarsj, for den komponert av mannen min, Jon Henriksen, og marsjen hadde premiere på Norge Rundt i mai 1994.

0: Hans Majestet Kongens Gardes musikkdillemarsj var titlen på denne flotte marsjen da, og det var altså Kjell Martinsen som dirigerte Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps. Du har vel ikke, jeg har vel ikke glemt nummeret hit til Jukebox, telefonsvareren vår, vet du, som alltid venter på å høre ifra det, og som har nummer
1: 2304-1111.
2: Hallo, jeg lurer på om dere har den gamle sangen av Gro Anita Skjønn, som heter Vår datter beklager. Det hadde vært veldig koselig å høre den. Solbjørn Stensland heter jeg. Takk skal du ha. Ha det.

her fikk du altså servert mange fine plater på rekke og rad. Det var Tor Endresen da, først som sang La regnet øse ned, og så hadde Eurythmics med Thorn in my side. Og her nå til slutt, vakre barnatro med Gunnar Pedersen. Gunnar Pedersen, han jo Åge Aleksandersen sin faste gitarrist og medmusikant, og det har han faktisk vært i over 40 år. Trondheim-solistene var også med på denne fine instrumentalversjonen av Barnatro. Og Rolf i Groruddalen, du fortalte jo at du var 95 år. Vet du, jeg blir både så rørt og takknemlig når dere lytter an som virkelig er kommet til sjels, år og alder, fortsatt tar kontakt med oss her i Jukeboks. Det setter stor pris på.

Livet mitt er på veien, sang Steinar Albrigtsen, som jo har vært omreisende trubadur det meste av sitt liv. Har et navn, var titlen på denne fine sangen. Og så er det Mai Anita. Hun var på kveldsvakt på Haukeland sykehus. Da hadde hun matpause, og så sendte hun en melding hit til Jukebox. Så Mai Anita, det er mulig du jobber på kjøkkenet for alt du vet. Her står det i alle fall. Hei, jeg vil gjerne høre It's My House med Diana Ross, om det er mulig. Det hadde vært et veldig hyggelig tilskudd til matpausen. Flott sang med viktig budskap. Og den plata minner meg om et vennepar som jeg bodde sammen med fra tida i kollektiv. Ja, de skal faktisk gifte seg i sommer. Stor klem til André og Aron om de hører på Jukebox i dag. Nå er middagsoppvasken unnagjort. Snart er det tid for tillaging av karbonader til kveldsmat. Helsing Mai Anita. Høres ut som du gjør en god jobb der på Haukeland sykehus, og nå har jeg gleden av å servere det, Diana Ross.

Elegant og sofistikert ifra Diana Ross, It's My House. Og denne sangen snurret altså rundt på platespilleren den gangen da Mai Anita bodde i kollektiv. Sigrid Moldestad fra vakre Nordfjord, hun stikk av og til innom her i Jukeboks, og i dag så byr hun på den fine sangen Drøyma det att.

Hei, Jukebox! Det Finn Thorsen igjen fra Minnesund. Nå tenker jeg skal fortelle når vi var på sykkeltur I Provence. Det var en artig tur, vet du. Vi tok fly til Nice, og der overnatte vi, og Nice jo en flott by. Og dagen etter ble vi hentet I buss, og vi ble kjørt inn I Provence. Og der sto det sykler og ventet på oss. Vi var vel en 10-15 stykker som skulle på tur. Og der hadde vi med en leder som hadde vært profesjonell syklist, og han hadde ordnet syklen ut av oss, og stilte dem inn, så vi kunne få det fint på turen. Og det var flott, altså. En leder der som syklet, og vi etter. Det var ikke noe elsykler, for dette en 20-30 år siden, men turen var fin. Og vi syklet da gjennom haver av epletrær, og det som var litt spesielt, så flotte epletrær, og hvert tre var pakket inn I plast. Så der kom det ikke mye insekter og andre ting til. Så dette her var en flott tur, og vi spiste lunsj på veien, og var dekket opp med alt mulig, og hadde det veldig hyggelig på kvelden. Når vi først var I Frankrike, da, så ønsker jeg litt musikk av Joe Dassin. Dere kan finne en plate, han har lagd sånn masse flott. Så jeg hører gjerne på det. Takk for det. Ha det bra. Hilsen, Finn.

Fine franske toner fikk du her, Jo Dassin, si du tapel melankoli. Og Finn Thorsen, en sykkeltur i Provence. Åh, det må jeg si hørtes fristende ut altså. Så kanskje det noen ting å tenke på nå i sommer eller litt sånn tidlig på høsten? Men hva fremtiden byr på, ja det ikke godt å si, for det som skjer, det skjer.

Ja, da fikk vi altså et lite hvileskjær i en klosterhage in a monastery garden. Og det var vår egen norske Tormod Borgen Rogne som laget all den fine fuglelyden du hørte på denne vakre melodien. Tormod Borgen Rogne, han nemlig en eminent mann ute i plystrekunsten. Her kommer Anita Skorgan, og hun sprer litt god karma.

Dette er Reidun fra Stavanger. Jeg vil gjerne høre en plate med Ivar Simastuen. For når vi gikk på skolen i 50-årene, så kom det to politier inn i klasserommet med gitar og sang og spilte. Og det var veldig kjekt. Hilsen til alle sammen som hører på.

Ja, sannelig en heldig den som har noen småtroll i nærheten som kan vise en glede nesten glemt. Ivar Simastuen var dette. Så det Liv Brenna på Lierstranda. Hei, Jukeboks. 17. mai nærmer seg. Jeg tenker tilbake til året 1952. Høvik skole i Lier hadde fått etablert et skolekorps, og vi skulle være med i 17. mai-toget i Drammen. Det spesielle var at jenter var kommet med i korpset. Jeg var en 14-15 år gammel og var veldig spent. Vi hadde øvd inn en marsj, og den spilte vi hele veien fra Marienlyst til parken. Og dagen etter så var vi på første sida i avisa. Jeg vil bare fortelle at vi jentene var pionerer i guttemusikkmiljøet. Så artig, Liv Brenna. Du ønsker jo å høre noe med Glenn Miller, og da har de jo funnet fram noe som, ja, en marsj da. Her Glenn Miller and the Army Air Force Band med St. Louis Blues March.

Glenn Miller and the Army Air Force Band, St. Louis Blues March. Og da vil jeg bare si takk til alle dere fine folk som har delt minner både fra 8. mai og 17. mai og livet for øvrig. Inger Helga Skinlo er navnet mitt. Jeg ønsker deg en trivelig dag videre, og musikken den fortsetter her i NRK P1+. Akkurat nå får du Baccarat.

0: NRK Nyheter klokka 14. Revidert budsjett gjør ingenting med krisa i boligbyggingen, det sier administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund, Bård Folke Fredriksen. I dag ble det klart at regjeringen senker forventningene til boliginvesteringer kraftig. I revidert budsjett kommer det fram at regjeringen nå venter at investeringene bare øker med 3,2% i år, under en tredel av det man trodde i budsjettet i høst.
1: Nei, nå er det ganske alvorlig. Konkursene øker, og permitteringene er der, og vi får større arbeidsledighet. Denne bransjen går mye dårligere enn andre bransjer i Norge nå, og regjeringen kunne, hvis den ville, ved hjelp av Husbanken, ved hjelp av Booste, en oppgraderingsplan av boliger, faktisk fått holdt aktiviteten oppe og kompetansen i gang.
0: En leder av det kriminelle Foxtrot

0: Nettverket pågrepet i Tunisia, det opplyser svensk politi. Mannen som regnes som den nest øverste lederen i Foxtrot en 28 år gammel tidligere rapper. Han blant annet siktet for innblanding i drapet på en 15-åring på en sushi-restaurant for 3 år siden. De siste året har svensk politi pågrepet flere gjengledere i utlandet og fått dem utlevert til Sverige. I morgen kommer president Trump til Beijing i Kina. Det det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Sist gang var det Trump selv besøkte Beijing i 2017. Asia-korrespondent Philip Lote sier at Kina har sin egen agenda under besøket.
1: I løpet av vinteren så har de løftet Taiwan langt høyere på dagsorden. Nå ønsker de at Trump ikke skal gjennomføre et våpensalg til Taiwan. Xi sa dette til Trump i en telefonsamtale i januar, hvorpå Trump satte dette salget på vent. Så Kina prøver seg og tenker at med denne presidenten så er det kanskje lite som det ikke går an å forsøke å forhandle om.
0: Statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet i dag i Iran, der han har samtaler med iranske ledere. Det opplyser utenriksminister Espen Barth Eide. Han sier den pågående konflikten mellom USA og Iran hovedtema i samtalene i Teheran. Det ventet snø i høytliggende områder nord i Innlandet og sør i Trøndelag. Fra i morgen kveld til torsdag ettermiddag det ventet 10-20 cm med snø over ca. 500-700 meter, heter det i farevarslet fra Yr. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Dette Nonstop med Ove Gundersen i NRK P1+.

Da skal du være hjertelig velkommen til 3 timer med non-stop musikk, eller non-stop, som jo er titelen eller overskriften for de neste timene her i NRK P1+. Her får du servert variert musikk, forhåpentligvis godt tilpasset din ettermiddag, din ettermiddagsstemning, for å si det på det viset. Det var Sam Cooke som sang Another Saturday Night. Her kommer Wenche Myhre, en charmerende melodi, Vinter og sne.

Ja, dette musikk fra Simon & Garfunkel, Old Friends i titelen, en melodi som duoen ga ut i 1968. Denne melodien var på B-siden på en kanskje enda mer kjent låt. Dette var, ja, den heter Mrs. Robinson. Men denne låten, altså Old Friends, den handler om to eldre herrer og deres tanker om ungdomstiden som var en gang, altså en sang som handler mye om nostalgi. Vel, dette er Vaselina Bilopphøggers i Nonstop akkurat nå.

0: Nonstop. God musikk i NRK P1+.
1: Skogens blader venter stille. Sola søker jord og støv.

kvelder. Livet det ganske kort. Her og nå det som gjelder. La det være motto vårt.

Det er Billy Joe Spears som synger den fine melodien Misty Blue. Og du lytter til Nonstop i NRK P1 Plus den ettermiddagen. Nå skal Terje Nilsen synge en melodi som vi kan kjenne oss igjen i, sånn dann og vann i hvert fall. Og den handler om at, ja, jeg går ikke så mye ut nå for tiden.

gutt på byen i går endte opp med å snu. Det ble sofa og TV. Jeg går ikke ut som inne. Hørte kokte i barn. Hørte kosa deg du. Lite greit å bli hjemme.

Det er Wayne Fontana som synger A Groovy Kind of Love her i Nonstop NRK P1+. Vi skal straks ha nyheter i denne kanalen. Frem mot nyhetene så skal du høre Bjøro Haaland synge Adios Amigo, og så snakkes vi da etter, ja, bare noen få minutter etter nyhetene.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Norge går nå inn for massiv utviding av drivstofflagret. Til nå har det vært krav om 20 dager beredskapslagring av diesel- og flydrivstoff. Men nå har Stortinget bedt regjeringen greie ut alternativ for å sikre opp mot 90 dager lagringskapasitet. Tilsvarende krav av blant annet Sverige og Finland har. I dag setter regjeringen av 4 millioner i revidert statsbudsjett til å planlegge utvidinger. Dermed kan øka kapasitet være på plass allereie neste år. Og det skal fremdeles handle om budsjettet, for utfordringen for regjeringen blir å bli enige med de fire budsjettpartnerne uten å bruke for mye penger. Det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Senterpartiets støtte til avgiftskutt på diesel gjør at de andre nå også vil ha gjennomslag.
1: Det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede. Og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken. Og alt dette er jo ting som vil koste.
0: Det er ingen tegn til noe større utbrudd av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg grunnet lang inkubasjonstid. Søndag ble passasjerene fra det virusrammet cruiseskipet Hondius evakuerte fra skipet, og til nå er det 7 bekreftet smittetilfelle og 3 dødsfall. I kveld er det duket for første semifinale i verdens største musikkkonkurranse, Eurovision. Debatten om Israels deltaking i konkurransen raser videre, også i forkant av at de skal stå på scenen i Østerrike i kveld. Men nå har det også startet en ny diskusjon om at Israel i Eurovision kan være historie, det forteller reporter i Wien, Linda Fedler.
2: Om hvorvidt Israel skal delta i Eurovision Asia i stedet, som da arrangeres i november. Det er jo da det israelske nettstedet Ynet som sier at kilder bekrefter at det er samtaler om hvorvidt de skal flytte Israel over til denne konkurransen i stedet, naturlig nok fordi at også Israel ligger i Asia. Nå har ikke de diskusjonene startet sammen med Khan, altså den israelske kringkasteren, eller EBU, så der er det jo mange spørsmål knyttet for om Israel da flyttes over til den asiatiske konkurransen, er det da en mulighet for at de 5 landene som da boykotter i år kan returnere til konkurransen? Det er jo da de store spørsmålene.
0: Og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Dette er Nonstop med Ove Gundersen i NRK P1+.

Det er Fats Domino som synger her i Nonstop I'm Walking. Jeg hørte på denne rytmen at jeg tenker at hvis den personen skulle gå etter denne rytmen, så er derfor jeg blitt ganske fort sliten, for her gikk det faktisk ganske fort unna. Vel, du lytter som nettopp sa, du lytter til Nonstop NRK P1+. Og nå skal du få en veldig fin melodi av gruppen Vamp, veldig fin tekst. Den heter På bredd.

Veldig behagelig, fin musikk dette. Det er laget av, denne låten er laget av Burt Bacharach. Han har laget utrolig mange fine melodier. Her var det Dana Warwick som sang This Girl Is In Love With You. Nå skal du også få en flott låt her fra Funhouse. Funhouse var jo Marius Müller sitt band, sin gruppe. Og her skal du høre melodien Engel.

But this time, only two of us moves on.

Jeg fikk litt sånn allsangfølelse på denne melodien, for den er jo så fin å synge til. Nordlands netter med Kirsti Sparbo. Nå skal vi, ja, du, først og fremst kan du si at du hører på Nonstop i NRK P1 Plus akkurat nå, og så skal du få en sang om selve livet, for det er vel sånn at livet for de fleste av oss kan være litt mørkt av og til, og så kan det være lyst, men Finn Kalvik, han legger allermest vekt på livets lyse sider.

Det er Dolly Parton selvfølgelig som synger 9 to 5. Dolly Parton som nå har passert 80 år, men hun er fremdeles like aktiv. Det kommer stadig nye melodier fra Dolly Parton. Og nå så mye mer enn en sanger, han er jo også en skuespiller og en stor personlighet i, ja, i hvert fall i amerikansk populærmusikk, også veldig godt kjent også her i Norge. Det er mange som elsker Dolly Parton. Nå skal vi få inn Helene Bøksle, og denne melodien heter Hildring.

Det er Randy Newman her som toner ut med melodien Sail Away. En melodi, ja, en vakker melodi først og fremst, men også med ironisk snert, for å si det på det viset. Vel, nå skal vi straks ha inn de siste nyhetene her i NRK P1+. Vi har jo nyheter hver hele time. Og så er jeg tilbake igjen like etter nyhetene med mer non-stop musikk. Men frem mot nyhetene så skal Inger-Lise Stulien synge en tekst og en melodi som, i hvert fall veldig fin overskrift, Smil og varme.

0: NRK Nyheter klokka 16. Senterpartiet, MDG, SV og Rødt kommer med flere krav foran de kommende budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet om revidert budsjett. Senterpartiets forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier det kan bli aktuelt å kreve at kuttene i drivstoffavgifter blir forlenget.
1: Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser, det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
0: Og regjeringens forslag til revidert budsjett er for dårlig på grønn omstilling, det sier nestleder i MDG, Ingrid Liland.
2: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt, som sliter med å komme seg rundt, og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp, og som tar norsk økonomi i riktig retning.
0: Finansminister Jens Stoltenberg er forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger, men han mener det er gode muligheter til å komme fram til enighet med de fire partiene.
3: Så blir jo det selvfølgelig krevende forhandlinger. Det er fire partier som ønsker å få gjennomslag for det de er opptatt av. Vi har vært opptatt av fra vår side å ikke legge nye satsinger, finansiere det som allerede er vedtatt, men ikke legge nye satsinger. Og den viktigste satsingen er trygghet, holde orden i økonomien og betale for Norgespris, redusert barnepris, økt barnetrygd. Og vi understreker selvfølgelig at dette er et revidert budsjett, det er ikke et nytt budsjett. Og så får vi forhandle, og så blir det helt sikkert noen runder, men jeg mener at det er absolutt mulig å komme fram til god løsning også denne gangen.
0: Norge kan få større lager for flydrivstoff og diesel allerede neste år. Regjeringen vil sette av 4 millioner kroner i revidert budsjett til å planlegge utvidelsen. Det har så langt bare vært krav om 20 dager beredskapslagring, men Stortinget har bedt regjeringen sikre opp mot 90 dager, som er kravet i flere naboland. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat og sier det skal utplasseres på slutten av året. Testen var vellykket, hevder russiske myndigheter. Sarmat kan utstyres med atomvåpen.

0: stridshoder. Noen medier har uformelt omtalt missilet som Satan 2. En leder av det kriminelle Foxtrot-nettverket er pågrepet i Tunisia. Det opplyser svensk politi. Mannen som regnes som den nest øverste lederen i Foxtrot er en 28 år gammel tidligere rapper. Han er blant annet siktet for innblanding i drapet på en 15-åring på en restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågrepet flere gjengledere i utlandet, og også fått dem utlevert til Sverige. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
1: Dette er Nonstop med Ove Gundersen i NRK PN+.

Det er John Denver som synger sin nydelige sang, Annie's Song, som handler om hans, eller handlet om hans aller første kone, Annie, men de ble etter hvert skilt. Men melodien, den er jo like fin for det. Vel, dette er Nonstop, NRK P1+. Nå skal du få Sigrid Moldestad, hun som synger veldig fine låter. Drøymer det at, heter denne melodien.

Det er Åge og Aleksandersen som sang denne fine, vakre kjærlighetsmelodien «Så glad i deg». Og du lytter til NRK P1 Plus i dette øyeblikk, og programmet det heter Nonstop. Vi spiller behagelig, fin, variert ettermiddagsmusikk. Håper at du trives med selskapet, for å si det på det viset. Her får du Linda Gytri Trio.

Det er Kari Iveland som synger melodien Navnløs. Og det blir omtrent den siste melodien vi fikk plass til i Nonstop i dag. Men det kommer jo mer fin musikk like etter nyhetene. Mye musikk og godt selskap fremdeles her i NRK P1+. Men altså, jeg takker for følge i dag, og så høres vi sikkert igjen ganske snart. Helt til slutt her, noen lyse, fine, lette toner fra Percy Faith og hans orkester. Ja, på gjenhør.

0: NRK Nyheter klokka 17. I Storbritannia har over 100 parlamentarikere fra Labour undertegnet et brev med støtte til den hardt pressede statsministeren Keir Starmer. Det melder BBC. I brevet oppfordres alle partiets representanter om å fokusere på å vinne tilbake velgernes tillit og ikke på lederstrid. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat. Ifølge president Vladimir Putin kan det være stridsklart innen utgangen av året. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Sarmat er Russlands største og kraftigste atomrakett. Den skal kunne ta 10 eller flere atomstridshoder. Nå det er altså beregnet til å kunne gå veldig, veldig langt, og fra kontinent til kontinent, som det ligger i navnet. Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet. Altså at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer og få utplassert våpen, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpenet i Russland.
0: Både SV og Rødt mener regjeringens forslag til revidert budsjett har for lite hensyn til folk flest. SVs forhandlingsleder Marte Hammer vil ha flere endringer.
2: Det som er viktigst for oss er jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet i møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb i velferden til for eksempel pass ungene våre.
3: Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårligere råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
0: Ja, det sa Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Ingen av de rødgrønne partiene støtter regjeringens ja til utvidet skjenking i forbindelse med fotball-VM. Det ble klart da Stortingets helse- og omsorgskomité i dag avga sin innstilling. Dermed må AP gå til høyresiden for å sikre flertall for åpne ølkraner. Valrossen, som er kalt Magnus, en ung hann fra Svalbard, beveger seg raskt sørover langs kysten og har nå nådd kirkehallen på Hidra i Agder. En valross kan svømme opp mot 7 mil om dagen, og Magnus er tidligere observert både i Vesterålen og Kristiansund. Eksperter ber folk holde avstand så han slipper å lide samme skjebne som valrossen Freya for 4 år siden. Den ble skutt fordi den kunne utgjøre en fare for folk som kom for nær den. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Jukebox med Jørn Høydemann Andersen i NRK 1+.

0: Velmøtt Veris her. Første tapning av Jukebox denne uka på lufta med Exeter som åpningsband. Vi hørte Tell Him fra tidlig 1960-tallet. Har du en låt knyttet til en liten historie, så Jukebox det rette stedet. Alle bidrag som fyller kriterier om å gi og få mottas med jubel og glede. Hvordan du formidler det du har på hjertet, tar vi hist og pist underveis i sendingen. Det var 8. mai fredagen, og flere lyttere har både ringt og skrevet til oss angående frigjøringsdagen, og den friheten vi fikk tilbake i 1945 vel akkurat like viktig i dag som før helga.
1: Heia, det var Berit Pauline Ollerskog. I dag det altså frigjøringsdagen. Vi feirer 1. mai, og vi feirer 17. mai. Men jeg har inntrykk av følelsen av at frigjøringsdagen blir glemt. Det har kommet seg i de siste årene. Og jeg vil sende en hilsning til alle de som gjorde det de gjorde, så vi har den friheten vi har. Og da vil jeg ha din tanke er fri, eller min tanke er fri. Takk skal dere ha. Ha det!

Tanken fri, og la den nå inderlig gjerne det her det til all evig tid. Så sa jeg det at flere hadde ytret seg omkring dere med friheten, og ja, så spesielt da frigjøringsdagen. Og vi skal høre at Margrit fra Bekkestua har skrevet noen ord. Kjære jukeboks, kan ikke takk nok for at dere finnes. Ja, da sier jeg selv takk for at du en trofast lytter. Hver gang jeg hører mine tanker frie, så blir jeg glad og håper at de som blir torturert virkelig har krefter nok til frie tanker. Og siden denne sangen, som vi jo har nettopp hørt med Alf Kranner, da, opprinnelig er tysk og har fire strofer, så ønsker jeg nettopp å høre den på tysk. Og tusen takk og god 17. mai også til dere alle sammen når den kommer. Og det var da Margrit fra Ringhøyden på Bekkestua som skrev. Så vi hører Digedanken sint frei, da får vi samme melodien en gang til, men på et annet språk med Nena og Johannes Gelmann.

Det var Tigerdanken Sint Frei, og det var Nena og Johannes Gjellmann som fremførte, og de hadde med seg også Jens Kopp, så det sagt. Vi skal til CC Cowboys I Jukebox, og når jeg først sa navnet på programmet, så kan jeg jo kort minne om at du når oss med ditt ønske og din historie, som knyttes til musikkønsket på telefonsvareren, som åpen døgnet rundt på 2304 11 11. Memorer det numret, 2304 11 11. E-post fullt mulig, en del av dere bruker den, det helt supert det, og da adressen klinkende klar og enkel, jukebox, enten med X eller med KS, det spiller ingen rolle, begge når frem. Jukebox, krøllalfa, nrk.no, eller via radioappen som du har på din mobil for eksempel, og du går inn der og finner jukebox og skriver det du ønsker med musikkønske. Her trengs musikkønsker kontinuerlig. Det dere som skaper programmet. Hei, for noen år siden så leide jeg en leilighet I de spanske fjell, nærmere bestemt Bena Mocara. Jeg tror vi var omtrent de eneste turistene akkurat der. En morgen, venninna mi og jeg satt på terrassen, kom et spansk musikkorps forbi I anledning sangens og musikkens uke. Venninna mi og jeg satt kaffen I vrangstrupen da det ble spilt gammel Jegermarsj. Og senere på dagen så spilte de samme musikantene Se Norges Blomsterdal. Både venninna mi og jeg gamle musikanter fra sagene, så gåsehud og tårer var ikke langt unna da. Men den sangen vi husker best fra turen, det var CC Cowboys. Husk at du elsket for alltid, eller elsket for alltid, som titelen helt sånn formelt Den vil jeg gjerne høre I jukebox. Skriv Mona Borg.

Middle of the road, chirpy, chirpy, chip, chip. En ganske så godt kjent låt, vil jeg tro. Og kanskje nynna du litt med og fikk rørt litt på stemmebåndet I dag. Så en kort og grei melding. Hei, Jukebox, kameraten min Adrian, og jeg står nå på jobb og serverer middag til folket. Vi vil gjerne høre sangen Vålerenga kirke. Altså det den vakreste sangen fra området der vi vokste opp. Tusen takk, skriver Adrian og... Victor.

Vålerenga kirke med Ragnulf og Lanen. Med en tekst som knytter seg til at Vålerenga kirke brant 18. september I 1979. Sondre Bratland også gjest her I Jukeboks I dag, det jeg ikke såg.

Hei, Ufox. Jeg tenker på den svenske sangerinnen, Anne-Louise Hansson. Og det Åke Trondsen og Lidesand som ringer. Men tilbake til henne da. Hun hadde veldig mange slagere. Og jeg var til stede i, som publikum rett av programmet til Erik By i 1972. Her må vi hoppe litt. Og da var hun gjest, husker jeg. Da forklarte hun om noen av de siste platene hun hadde gitt ut. Og kom også inn på den her Ta imot en utstrakt hand, som også var veldig flott. Men jeg vil gjerne høre en annen. Den heter Arrivederci Frans. Og den gikk som en stor slager, både i Sverige og i Norge også, i 1968. Men solgte faktisk over 100 000 plater av denne herre, og fikk da gullplater for den. For øvrig så ga hun ut over 600 plater. Men grunnen til at jeg nevner 72, når dette showet gikk, det var at da fikk jeg virkelig gløden på denne plata. Jeg hadde jo hørt den før, men så tenkte jeg, jeg må få kjøpt den. Men den er jo utslitt for lengst da. Så håper at dere kunne spille den, og ønsker dere alle en god uke. Hilsen Åke i Lillesand.

Året var 1968. Anne-Louise Hansson sang da in Arrivederci France, på gjensyn, eller adjø betyder vel, på det italienske språket. Jeg bor i åren, skriver Kari, som heier på jukebox. Bor i fjellbygd, rett nord for Røros, som åren, eller Åla, jeg trodde våren hadde kommet, men i dag snør det, skriver du i hvert fall på den dagen at du sendte inn det her. Det kanskje ikke så veldig lenge siden, den snøen dekker både Leirfivel og Kvitveis akkurat nå. 12. mai, da har vi bryllupsdag, og det blir i morgen. Gubben ikke så god på datoa, så jeg skal overraske den med en bedre middag. Jeg kunne jo godt ha valgt Trønderbrura, men ønsker heller en mars som spilles mye i mai, nemlig Norge i rødt, kvitt og blått i korpsversjon. Og det skal du få, og det skal dere få med kampen Janitsjar Orkester.

Det går nok over. Silje Nergård med en forstrøstningsfull tekst I jukebox. Så står det her, og da spørs det om alt går over så fort da, for temaet I Tore Johans I melding til jukebox som følger. Kullkraftverk på Svalbard blir erstattet med enorme dieselaggregater. Regjeringen har bestemt at Svalbard skal være et satsningsområde for turisttrafikk. Våpenfabrikkene går så det suser, søkkrike milliardærer forbilder I en hverdag der forskjellene stadig blir større I landet vårt. Det kan virke som om penger den store guden som kan frelse oss fra absolutt alt. Miljø og fred får komme I annen rekke, og hva gjør vi da? Skal ikke gi opp, det synger Admiral P. For håp nye generasjoner forstår at ikke alt skal måles I penger. Uansett det bare et tidsspørsmål, når vi all må forandre livsstil. Skal ikke gi opp, den må vi høre I jukeboks med vennlig hilsen Tore Johan Bakke I Våle I Vestfold.

0: Irma Franklin I ukeboks Peace of my heart. Vi skriver året 1967 før neste innringer.
1: Lørdag den 3. mai var jeg og besøkte en venn på Dønna omsorgssenter på en vakker plass på Helgelandskysten. Denne lørdagen hadde omsorgssenteret besøk av en fantastisk sanger. Det ble for meg en trivelig stund sammen med pårørende innbyggere, fullt hus med kaffe, kaker og en vakker musikk og sang. Jeg snakket med artisten, og han sa han har gitt ut flere plater. Og den han framførte noen av der var blant annet Tenk fra platen Tenk Jim Reeves. Og I Love You Because av Jim Reeves. En fantastisk sanger som jeg ikke har hørt før. Dette ble en trivelig stund for meg. Takk.

Mor over grinn, tekst av Haldis Moren Vesås. Lars Klevstrand og Hum-koret var det vi hørte her. Alphaville, Big in Japan.

Big in Japan, Alphaville og Big in Japan, ja det har vel Engelbert Humperdinck og oppnådd. Her det Inger som skriver at Engelbert fylt 90 utrolige år den 2. mai. Det er noen dager siden, men like fullt. Sett her med hans LP fra 1967, skriver du, og ønsker å høre Talking Love med hjertebehag til og med. Hilsen Inger i Oslo. Her Humperdinck 90 år, om ikke på opptaket her da, eller på innspillingen, men Talking Love i hvert fall.

Hadde man vært så god til å plystre, da hadde man kunnet gjort karriere. Roger Whittaker, han greide det. Mexican Whistler hører vi her i Jukebox. Som om ikke mange minutter skal la høre Øystein, som forteller om et møte med en gammel frøken han møtte først. The Mamas and the Papas, Monday, Monday.

0: It's here to stay, det kanskje overdrivet litt, for ved midnatt så det vel tirsdag som det skal være. Nå til Øystein.
1: Ja, god kveld, god kveld. Dette her han Øystein på Ytre Sør og Sunnmøre, og så ringer igjen. Og det et sånt kjekt program, dette Jukebox. Så jeg tenkte jeg ville komme med et nytt bidrag. Og det jeg prater med en av Harry Brandelius. Han var en svensk sångar og så sång mange trivelige sånger. Og så var det noe litt tema da, om denne kjærleiken. Det noe vi aldri vært ferdig med. Noen av de heldige her i livet og finner sin utkårede ganske tidlig, men andre må vente i mange ti år. Og så må jeg fortelle en artig historie ifra Hardanger, var det hendte dette her. Og jeg treffte en gang en eldre, flott frøken, og hun var så bare så gammel at hun kunne være mor med, så det var ikke noe aktuelt med noe interesse i den lei, men hun var frøken, ja, og var ugift. Og så tenkte jeg skulle nå ta og dra henne litt ut på glattisen når det gjelder dette temaet her om kjærleik og ekteskap og mann og sånt. Og så tok jeg sporene da, for hun var i ærlig sjel. Det var noe merkelig, sa jeg, at en så flotte dame som du aldri vært gifte. Hva er det som er årsaken, spør jeg. Nei, det skal jeg si. Det sa hun at det hadde seg slik at den som jeg ville ha, ville ikke ha meg. Og den som ville ha meg, ville ikke jeg ha. Og dermed så var det slik som det var. Og da var det denne platen, og den heter Sjømannsvisa, men Harry Brandelius. En meget interessant melodi, og god tekst, og et godt poeng. Ha det godt,

Innsmigrende tona der, skrift i sand. På brasiliansk bossavis, men på norsk med Gryne Molvik. Asmund Bjørkens orkester med vokalist Lilian Harriet spilte ofte på danselokalene i Trøndelag, skriver Jon. Et av høydepunktene var når saksofonist Carl Holst spilte The Shadow of Your Smile. Mange artister har sunget og gjort denne sangen, men jeg lander på versjonen til Perry Como, da han også har med den viktige introen, noe ikke alle artister har. Komponist Johnny Mandel fikk mange priser for denne musikken, som er skrevet som kjærlighetstema til filmen The Sandpiper, med Elizabeth Taylor og Richard Burton i hovedrollen. Med hilsen, Jon Hogstad, Frosta.

om du blant dem som akkurat nå slo på radioen og hørte denne vakre versjonen av The Shadow of Your Smile, så skal du i hvert fall få høre at det var Perry Como som fremførte den.

0: I'm not worried.
1: Don't worry, be happy, sang Bobby McFerrin, og det kan være underskrives på at det er klokt å prøve å holde seg på den glade siden. Kan jo kanskje tenke at glede er et av livets mirakler. Verd å gå for det. Så står det her, hei Jukebox, jeg hører mye på programmet, mye bra der, litt lite rolig jazz kanskje, skriver Kåre. Når jeg riktig vil slappe av, så er Bodil Niska sitt saksofonspill riktig medisin. Håper å nå fram med mitt rolig jazzønske, skriver altså Kåre i Oslo. Og du hadde jo med et par ønsker her, Kåre, med Bodil Niska, men som dessverre ikke er å skaffe her i institusjon. Men når vi hører Niska i Lotus Blossom, så tror jeg vi skal være så tett på sjangeren som du ønsker det, som bare mulig.

0: Lotus Blossom, Bodil Niska og Egil Kapstad. Var det med en nydelig låt av en mann ved navn Billy Strayhorn. Han var pianist I orkestret til Sir Duke Ellington I sin tid. Og han var komponisten av den her låten som vi nettopp hørte. Og Sir Duke Ellington, han tok noe og nærmest adoptert den låten og laget en del innspillinger av den selv med suksess. Nå til neste innringer I Jukebox. Du lytter til NRK P1 Plus.
1: Hei, det Vidar Fossum på Sagene. I min tid lærte man på folkeskolen at Russland og Belarus fikk navnet sine av de svenske vikingene I Østerled, fordi lokalbefolkningen øst for Østersjøen hevdet at svenskene kom fra Rus. Både Suomi, Finland og Estland skriver I Sverige som Ro-Utsi. Historikere hevder Rus var datidens navn på Roslagen, en øygruppe utenfor innløpet til Mälaren. La oss høre Evert Taube synge Kaldeskjevens vals, som også omtales som I Roslagens famne.

0: Ja, Vidar, på sagene, nå håper jeg det blir noe krise av at vi lot Sven Bertil Taube slippe I Kalle Schewens vals. Jeg tror du sa Evert nemlig, men det hørte jeg ikke aller tidligst I dag, når jeg drev og forberedt det her. Håper det går bra. Det var en fin innspilling da, uansett, med herre Sven Bertil Taube.
1: Ja, det var Edna Andreasen. Jeg ringer jo fra Farsund, det jo her jeg bor. Men jeg, som du hører, så har jeg jo vokst opp I nord. Og sangen «Det blir atter sol og sommer», den liker jo vi veldig godt. Og så I dag, så synes jeg vi skal, om det ikke var mulig å begynne igjen med, jeg fokuserer litt på de 17. mai-lekene. Det der jo så lettvint og dermed hvis det går an å få tag I en sekk. Så skulle man jo tro hopp I sekk, og så der med poteten I skjeia. De gammeldagse lekene der, det koster jo ingenting. Det jo så enkle ting. Det kunne blitt populært hvis noen ville bare prøvd. Så tusen takk for programmet.

0: Det blir atter sol og sommer, det har den nok rett I Jens Bukk Jensen, Kurt Foss og Reidar Bø, litt av en trio som fremførte den I jukebox I NRK P1 Plus. Nå skal vi slippe til Monty Python helt på slutten av sendingen. Always look on the bright side of life, og mens du hører den så kan du vel plukke fram noen... Det må ikke være lyse minner, men det kan jo godt være det også, I tilknytning til en sang, en låt, en melodi du ønsker å høre og dele på lufta I jukebox. 2304 1111, det telefonnummeret til svareren. Den åpen døgnet rundt. jukebox@nrk.no. Det den enkle e-postadressen, eller du bruker NRK radioappen.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Ja, det var en fin liten, et lite musikalsk løfte inn mot mandagens middagshøyde. Fint at du hører på Jukebox. På gjenhør.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Nødetatene har rykt ut til en alvorlig trafikkulykke ved Ytre Enebakke i Akershus. Minst en person er skadd, og tilstanden til personen er ifølge politiet kritisk. Flere luftambulanser er på vei til staden. Det er uklart hvor mange som er involverte i ulykka. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Finansminister Jens Stoltenberg byr på kaffe og tørre kjeks, mens partnerne hans vil ha nachspiel. Det skriver Siv Sandvik, som er politisk redaktør i Adresseavisen. Arbeiderpartiregjeringen har lagt frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, en oppdatering av staten sitt budsjett for året. Stoltenberg vil at folk skal oppfatte forslaget som kjedelig, mener Sandvik.
1: Han vil at alle skal si at det her er kjedelig, og så vil de andre at det skal bli litt artigere i betydning at de skal få gjennomslag for sine politiske kjernesaker. Det er jo særlig MDG som har gått høyt på banen både på forhånd og i dag.
0: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte i dag det nye regjeringskvartalet i Oslo. Forrige gang var for 15 år siden, da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg to dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
2: Vi synes det var lyst, at det var fint med alt det treverket som er, og det merker vi som jobber at det å være et bygg hvor det er mye tre, det er, du føler deg bra for helsa. Og så er det, som sagt, Dette med at nå jobber vi tett på hverandre, det på ulike departementer. Vi forklarte hvordan det virker, og en del av de ansatte forklarte om det. Det tror jeg er spennende for dem å høre, for før så satt jo departementene mest spredt over. Nå skal vi virke sammen.
0: NATO held denne veka sin første felles militærøving med Serbia, 27 år etter forsvarsalliansen bomba landet. Rundt 600 soldater fra Serbia, Italia, Romania og Tyrkia deltar i øvinga. Serbia er et av få land på Balkan som ikke er med i NATO, og styresmakten i hovedstaden Beograd har tette band til Russland. Til slutt skal det handle om kvalrossen Magnus, en ung hann fra Svalbard som beveger seg lynraskt langs kysten som nå har nådd Sørlandet. I går ble han observert i Kirkehamn på Hidra. Biolog Rune Å ber folk holde avstand, så Magnus slipper å lide samme skjebne som kvalrossen Freya gjorde for 4 år siden.
3: Dyr reagerer som dyr, vi vet aldri hva de gjør, og noen er redd, og noen synes det er helt greit. Og så er det viktig at vi uansett holder en respektfull avstand som gjør at de får lov til å være dyr og ikke må flykte på grunn av avstand eller forsvare seg på noe vis.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
4: Du hører NRK P1+.

hende oss møttes at etter mange år, og om du da slett ikke kjenner

0: NRK P1+.
1: Dette Messing og treblås med Ann Jones i NRK P1+.

tre minutter med ren fryd, Amsterdam Wind Orchestra og Marche du Luxembourg. Nå I mai har kveldene blitt lyse og fine, og enda det flere uker til sola snur. Jo, det feirer vi med denne marsjen.

En liten polka-masurka av Josef Strauss, De Libelle, eller Øyenstikkeren. Det hadde seg slik at Josef og kona besøkte den østerrikske innsjøen Traunsee. Der la komponisten merke til alle de vakre, skinnende øyenstikkerne på vannflaten. Opplevelsen ble omsatt i musikk, og her var det Polizeiorchester Berlin som spilte. Og fra Østerrike til Spania.

vakre Sevilla, en spansk turistmagnet, og navnet på dette musikkstykket, som en paso doble, en rask militærmarsj. Siden har den også gitt navn til en av de tradisjonelle spanske dansene, altså paso doble. Du hørte Unidad de Música de la Guardia Real. De vil bli avløst nå av Philip Jones Brass Ensemble Blues March.

Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps med Jan Magne Førdes Bruremarsj. Den høres ut som et stykke gammel folkemusikk, men jo en moderne komposisjon inspirert av blant annet Hardingfele og lur og litt jazz.

Det skorter ikke på futt og fart i dette stykket. Hagbys trombon er rene vitaminpillen med Göteborgs musikken. Mai måned, full av lysegrønt håp og våryr ungdom. Altså, finnes det en bedre måned å være ung i? Denne til dere, alle unge, Oscar Borgs ungdomsmarsj.

0: jazzensemble startet musikkarrieren sin i et skolekorps. Det det mange profesjonelle musikere som har gjort. Dagens ønskemarsj kommer fra Paul Kirkeby Hansen. I 1984 reiste han med heimevernsmusikken til Nijmegen i Nederland til en stor 4-dagers internasjonal marsj som arrangeres hvert år.
1: Og den rommet hele 24 000 deltakere av flere nasjoner, og mange tusen var norske. Det var 7 militærkorps med, og vårt korps, heimevernsmusikken, hadde 18 opptredener på 5 dager. Alle korps hadde en marsj på programmet som de skulle spille flere ganger om dagen, og den het Fyrdagse Mars. Den kunne være artig å høre igjen.

The Belgian Air Force Band, Fire Dags Marsj, ønsket av Paul Kirkeby Hansen. Jeg heter Ann Jones. Kanskje er det flere enn meg som nå skal ut i maikvelden og høre om det noen korps som driver og øver og marsjerer gatelangs. Det gir vår stemning med.

0: Messing og treblås var et gjenhør fra 2022.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. En person bekreftet omkommen etter en alvorlig trafikkulykke ved Ytre Enebakk i Akershus. To biler skal ha kollidert med et sykkelfølge i området. Sju syklister ble treftet i denne ulykka, opplyser politiet. En person fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse, mens fire andre sendt til Akershus universitetssykehus. Ordføreren i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at kommunen har kalt ut psykosocialt team der. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Borgarting lagmannsrett får reaksjoner på dårlig sikkerhet ved domstolen. I en lunsjpause fra en sak så politiadvokat Anders Wahl Møland seg nødt til å beslaglegge en kniv en fornærmet i en sak tok fram. Henninga oppstod da en pågående antisak med flere unge personer gikk i lagmannsretten på førre fredag. Da partene i saken møttes de gangen utenfor rettslokalet, enda det en konfrontasjon der en person tok ut kniven. Møland ønsker bedre sikkerhet.
2: Det er jo litt skremmende at i gangen rett på utsida rettslokalet, lagmannsretten, sju dommere på vei ut for å spise lunsj, og så skjer det en sånn hendelse rett på utsida inngangsdøra.
3: Det er viktig for meg å si at sikkerhetsstaben og politiet kom raskt til stede. Men samtidig så kan vi ikke unngå denne type hendelser så lenge ikke vi har en permanent sikkerhetskontroll i lagmannsretten.
1: Det sa Marianne Volland, som første lagmann i Borgarting lagmannsrett. Regjeringen får kritikk for det samarbeidspartiet der de kaller et slappt og grått budsjett. Arbeiderpartiet la i dag frem forslaget sitt til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året. Finansminister Jens Stoltenberg nok godt fornøyd, mener politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
4: For han har nok hatt to mål for dagen. Det ene er at økonomene skal si at dette er nøytralt. Dette er ikke en regjering som gambler med høy pengebruk slik at inflasjonen kan fortsette og at renta vil stige. Og det andre er jo at politikerne synes dette er litt kjedelig. Det er mye bedre enn at de er rasende allerede nå, for han vet at milliardene vil rulle fort når de kommer med sine ønskelister. Og erfaringsmessig så blir det også mye krangling.
1: Storbritannia sender droner, jagerfly og marine fartøy til Hormuzsundet utenfor Iran. Det sier den britiske forsvarsministeren John Healey ifølge Sky News. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette perler fra platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Det var James Taylor. Hard Times fra 1981, og albumet Dad Loves His Work. Hjertelig velkommen til Perler fra platearkivet her i P1+. Åse Lundan på plass med et fint lite stativ fullt av gamle plater som vi skal høre på i den nærmeste timen. Neste melodi ut What Do You See In Her med Dakota Staten og Hank Jones.

Sting, Moon Over Bourbon Street. Den er fra albumet The Dream of the Blue Turtles, som kom i 1985 og var hans første soloalbum. Så til en melodi skrevet av Tim Hardin, her framført av Astrid Gilberto i 1967, Misty Roses.

Henry Mancini and his orchestra, The Shadow of Your Smile. Den norske pianisten Håkon Austbø har spilt inn all pianomusikken til Claude Debussy. Her arabesk nummer 1, komponert i 1888.

Kanadiske K.D. Lang sang temaet fra filmen Valley of the Dolls. Den var komponert av Andrei Previn. Vi skal til 1998 og Saint Etienne's album Good Humor. Her Erica America.

One Evening heter melodien fra 2004, og artisten var Feist. Så til en legendarisk plat fra 1962, en utgivelse på labelen Impulse, nemlig Duke Ellington and John Coltrane. På bass hører vi Aaron Bell, og på tromma Elvin Jones, Duke Ellington på piano, og selveste John Coltrane, en av årets 100-åringer på saksofon. In a sentimental mood.

Kurt Elling and We Will Fly. Nå til Steve Porcaro, yngste bror I den legendariske musikerfamilien Porcaro, som har vært studiomusikere på hundrevis av album, og brødreflokken startet også bandet Toto. Lillebror Steve skrev Human Nature for Michael Jacksons thrilleralbum, og I fjor høst ga han ut sitt andre soloalbum. Her Marilyn.

Det var en perle signert Silvio Rodriguez, den kubanske singer-songwriteren, og vi hørte innspilling med The Pretenders fra 1999, Rabo de Nube. Da hele timen straks over, Åse Lundan sier ha det bra og på gjenhør om ei vekka, og jeg overlett nå mikrofonen til nederlandske Treintje.

Fosterhus. Hun har gitt ut to kjempefine plater med musikk av Burt Bacharach, og blant de fineste Bacharach-tolkerne i nyere tid. Hun skal få avslutt med to melodier, først The Look of Love, og deretter A House is Not a Home.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. En mann i 50-året er bekreftet omkommen etter 7 syklister ble påkjørt i Enebakk i Akershus i kveld. Et lokalt sykkellag var involvert. De pårørende er varslet om ulykka, sier politiet. En person er fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse. 4 andre er sendt til Akershus universitetssykehus. Det forteller Jeanette Wigen Holestøl, som leder helseinnsatsen på staden.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så er det jo mange vitner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: En av sjåførene som var involvert i dødsulykka blir nå mistenkt for kjøring i ruspåverket tilstand, det skriver VG. Og reporter Kristine Næss Larsen, hva mer vet du om sjåførene nå?
2: Ifølge politiet så har begge førerne fått førerkortet sitt beslaglagt, og begge har nå status som siktet. Og begge bilistene fraktes nå til legevakten for blodprøvetakning.
0: Og hva vet vi om årsaken til ulykka?
2: Jo, foruten at man mistenker at føreren av den ene bilen var påvirket av rus, så sier politiet at man må komme tilbake til årsaken til ulykken når man får undersøkt videoer og foretatt vitneavhør og får snakket med de involverte. Og ifølge helsepersonell så skal det også ha vært flere vitner til selve hendelsen.
0: Takk til deg, reporter Kristine Næss Larsen. Jon Ferdinand Sikkerbøl og Emil Nikolai Hansen bor rett ved ulykkestaden og ble vittne til ulykka i kveld. Nå forteller Sikkerbøl hva som skjedde.
3: Jeg var på verst, og så hørte jeg bare at det smalt noe jævlig. Så ringte mutteren og lurte på om jeg også hørte det. Og så løp jeg ut, da, så så jeg at det lå masse sikkerlister og biler ute på jordet.
0: Andre nyheter nå. Storbritannia sender droner, jagerfly og marinefartøy til Hormuzsundet utenfor Iran. Det sier den britiske forsvarsministeren John Healey ifølge Sky News. Healey sier at å sende styrkene til Hormuzsundet handler om å redusere byrder som konflikten legger på folk hjemme i Storbritannia. En femdel av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzsundet. Nå som sundet har vært stengt har det fått store konsekvenser for verdens økonomi. Så til Eurovision Song Contest, for der starter første semifinale i kveld, og du ser semifinalen på NRK1 akkurat nå. Flere oppdateringer får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
4: NRK PM+.
5: Nei, Grand Prix, det kunne vi aldri vinne.
6: Norvège, un point.
5: Og hvis vi kunne oppnå en hederlig plassering, så var det det beste vi kunne håpe på.
7: Midt på 80-tallet er Norge selve fiaskonasjonen i Eurovision Song Contest, kjent for sine merkelige bidrag.
8: Hva er det her? Hva har Norge slett fram denne gangen?
7: I 1985 skal Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson i duoen Bobby Socks til finalen med La det svinge.
9: Når jeg bare hoppet opp av sengen, så herregud, dette er jo en sinnssykt bra låt. Vi kommer til å vinne!
10: Og så ble det så spennende. Det ble så spennende.
7: Du hører på hele historien. Eurovision 1985. Triumfen med Bobby Socks av Jørgen Lyngvær.
11: I 1985 er Norge da landet med dårligst resultat i Eurovision eller Grand Prix. Norge har deltatt i Grand Prix 24 ganger, og 12 av gangene, altså halvparten av gangene, har vi kommet på siste plass eller nest siste plass. Vi har heller ingen artister med store internasjonale karriere å vise til. I Europa blir det spøkt og harselert med hvor elendige vi nordmenn er i Grand Prix. Og på BBC vitser de med at det i Norge er så mørkt året rundt at vi ikke kan se musikken.
12: I think it says something about the distinctive Norwegian genius, which is probably because it's dark all year round in Norway and they can't see the music.
11: Og det er ikke rart vi har dårlig selvtillit. Norge blir med i Grand Prix i 1960, og allerede i 1963 får vi vår første siste plass.
13: Vinternattens fall, med stjerner ute nå.
11: I 1969 blir det igjen siste plass.

0: Når ABBA vinner Grand Prix med Waterloo og blir verdens største popband, kommer med på siste plass igjen. Og to år senere blir det nok en siste plass. Og to år etter da stiller Jahn Teigen med artige bukseseler og et splitthopp på scenen. Og får null poeng og siste plass. Og bare tre år etter, i 1981, står det trippel null på poengtavlo til Finn Kalvik. Aldri i livet har jeg tenkt på å reise ifra deg. I 1984 havner vi på 17. plass av 19 land. Mens svenskene, de vinner igjen med Hurrays og Diggelo Diggeley. Og siden svenskene har vunnet, blir det bestemt at Grand Prix 1985 skal holdes i Göteborg. Men hva skal til for at Norge skal kvitte seg med Jumbo-stempelet? Ei som skal bli en stor del av løsningen på Grand Prix-komplekset, heter Hanne Krogh. Og i 1984 er hun en av Norges fremste artister. Og hun har hatt stor suksess som skuespiller. Den mest kjente rollen er Sonja i Reisen til julestjernen.
1: Kjære julestjerne, skinn for alle mennesker og gjør dem glad igjen.
2: Lykken finnes på.
0: Hun deltok i Grand Prix allerede i 1971, bare 15 år gammel, og kom på nest siste plass. Men på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet gir hun ut 7 album på 5 år. Og hun blir klar for å bryte ut og gjøre noe helt nytt.
3: Jeg gikk til plasselskapet mitt og sa jeg vil lage en duo. Og de sa, det Hanne, det kan du ikke gjøre, fordi du er den jenta i Norge som selger flest plater for tiden. Sånn gjør man ikke. Jo, det gjør jeg. På 50-tallet så gikk jentene med sånn halvlange skjørt, og så hadde de ganske lave sko stort sett på seg, og så hadde de sånne nedrullete ankelsokker, som man sikkert har sett på gamle sånn Barbie-ting fra 50-tallet og sånn. Hun har akkurat det. Så for eksempel Frank Sinatra sine tilhengere, de blir kalt Bobby Soxers.
0: Hun vil lage en duo som skal hete Bobby Sox. Men hun leter etter den andre nedrullet sokken, en samarbeidspartner.
3: Jeg hadde 3 stikkord på det Bobby skulle bli. Musikalitet, energi og galskap. For jeg hadde vært på en sangfestival i Belgia. Fra Sverige så var det blant annet en ung, utrolig energisk jente som sang som et uvær. Og hva kunne passe bedre enn akkurat de 3 stikkordene på Elisabeth Andreasson? Nemlig musikalitet, energi og galskap.
4: Og jeg kom over med min lille koffert og min lille dress og til Parkhotell i Holmenkollen. Og vi hadde møte, og Hanne forklarte denne ideen med 50-tallsmusikk og Bobby Sockers og glad stemsang og hele dette konseptet som skulle være. Det skulle skille seg veldig fra våre solokarrierer og være ett konsept som vi skulle bare ha det gøy. Vi skulle bare svinge og ha det moro.
3: Da tenkte jeg, da har vi 2 markeder, både Norge og Sverige. For jeg ante ikke da at hun hadde norsk pass.
0: Hanne Krogh spør Rolf Løvland om å skrive sanger til Bobby Sox. Og hun håper at han skriver sanger som kan passe til det nye konseptet hennes.
3: Og jeg hadde så harde hjerte da han kom for å spille opp det. Vi hadde kassetter i den tiden.

0: hadde tre låter på den kassetten. Men jeg kunne jo begynt å gråte av glede, for det var akkurat, altså det var som svaret på mine bønner da Rolf spilte opp de tre. Da var det egentlig bare, ja, tusen takk, gå hjem og skriv.
1: Og jeg tror vi fant hverandre i det at de sin interesse for det litt retroaktige, det trigger også noe i meg. Egentlig min barndom da. Eller jeg født i 55, så jeg har med meg Elvis, og har med meg mye rart, ikke sant? Også den her, ja, den her sweet pop-greia. Så jeg syntes det var veldig gøy.
2: Med nyskrevne sanger fra Rolf Løvland skal Hanne og Elisabeth møtes i studio i Värmland i Sverige for å synge sammen for første gang.
0: Vi ante ikke hvordan stemmene blendet, det jo egentlig helt hørt i huet. Og det første vi sang var Don't Bring Lulu. Og vi hadde ikke sunget mer enn ett vers. Og så bare så vi på hverandre. Og så begynte vi å le. Vi pustet i takt. Vi hadde akkurat samme timing. Vi brukte akkurat samme form for vibrato. Og det blendet så fint, for vi hadde stemmer som er såpass ulike at det bare ble en helhet av det.
3: Jeg kaller det sånn stjerneskudd. Altså, der var, tiden var riktig, alt var riktig, personen var riktig, og Hannes valg var riktig, og ideen var riktig. Alt samlet på ett sekund var riktig.
2: I Norge er det bare en TV-kanal, og det er NRK. Og det finnes knapt et eneste musikkprogram på skjermen. Men på lørdagskveldene starter et program som heter Kanal 1, der ny musikk blir presentert. Bobby Socks får sjansen til å vise seg fram for det norske folk.

0: Jeg ville veldig gjerne at dette skulle være et sånn ordentlig, skikkelig tydelig konsept.
1: Hanne Krogh overlater ingenting til tilfeldighetene. Den nye duoen skal skinne på TV fra første sekund.
0: Så det første jeg gjorde var å ta kontakt med en veldig god venninne av meg, Tine Solheim, og spurte om hun kunne hjelpe oss med å få tenke ut en slags klesstil. Da. Elisabeth er veldig god på sånn, det skulle være svart og hvitt og rosa.
2: Vi kjøpte altså dette rosa palettstoffet i London. Husker om vi fant det, det var jo så lekkert.
0: Så gjorde vi Midnight Rocks i rosa støvler og skinnende regnfrakker og hatt.
3: Bobby Sox, en jenteduo med et kraftband bak, og jentene kjente dere sikkert igjen, Elisabeth Andreasson fra Sverige og selvfølgelig Hanne Krogh.
0: Vi hadde tre ulike antrekk. Jeg mener, hvem hadde det artister den til? Og vi oppførte oss som full. Altså, da kom galskapen. Og det må jeg nok si. Det var høsten 84, og det var Bobby Sox sitt... Ja, jeg tror jeg skal gå så stort på å si at det var Bobby Sox sitt gjennombrudd.
1: Når debutplato blir sleppt i 1984, har Bobby Sox ingen tanker om å delta i Melodi Grand Prix. Men så en dag ringer telefonen hjemme hos Hanne Krogh. I andre enden er Odd Arvid Strømstad fra NRK. Han har ansvaret for Melodi Grand Prix i Norge.
0: Og sa Hanne, tror du at Bobby Sox har lyst til å være med i Grand Prix? Altså, vet du, det tror jeg faktisk er helt spot on. Jeg tror det er nesten laget for Grand Prix. Jeg hadde ikke tenkt den tanken selv, men da han spurte, så tenkte jeg bare, yes, så morsomt.
1: Rolf Løvland blir invitert til å skrive for Bobby Sox til Grand Prix, og han vet hva for en utfordring som venter han.
4: Nei, Grand Prix, det kunne vi aldri vinne. Det var liksom, det var forbeholdt England og de store landene i Europa og sånn og sånn. Og hvis vi kunne oppnå en hederlig plassering, så var det det beste vi kunne håpe på.
0: BBC, det året... I 85, aprilspøken, den offisielle aprilspøken, var et intervju med George Harrison fra The Beatles, hvor han fortalte da, stor løgn, at han hadde blitt hyret av norsk TV for å hjelpe Norge til en gang å vinne Grand Prix. Det tror jeg var et opplest og vedtatt sannhet, at vi var de evige sisteplassene.
1: Rolf Løvland har en idé om hva som kan funke i Grand Prix.
4: Årene rett før så begynte det å bli en del sånn retro-sanger som gjorde det ganske bra.

0: Og det var en slags bekreftelse for meg på at det kanskje ikke noe dum tanke. Hvis vi tar det helt ut og gjør noe som veldig bra, så det absolutt plass for det I Grand Prix. For det har jo også på en måte en høy showfaktor.
1: Så Rolf Løvland skriver en låt han tror kan passe.
0: Jeg jobber sikkert en del på med selve melodien, men det kommer likevel nok så lett.
1: Han får spilt inn en demo på kassett, og vil spille denne for Hanne Krogh og Elisabeth, eller Bettan. Han får levert kassetten hjem til Hanne Krogh. Hun spent når hun starter kassettspilleren.
2: Der den. Og jeg tror jeg husker refrenget på det aller første han hadde kommet med der. La det svinge, la det rock'n'roll. Selv om livet både går I dur og mål, du 4 eller 112? La det svinge, la det rock'n'roll. Sånn var det helt å begynne med.
1: Hanne vil øyeblikkelig dele oppturen med Elisabeth.
2: Så jeg sa vi ringer Elisabeth med en gang, for Bettan bodde jo I Stockholm. Og sa, nå skal du høre her.
1: Bettan ligger I sengen da hun hører låten for første gang.
3: Og når jeg bare hoppet opp av sengen, så herregud, dette jo en sinnssykt bra låt. Vi kommer til å vinne, og vinner vi ikke, så har vi verdens beste hit til Bobby Socks. Jesus, det jo den låta. Passer jo dritbra til konseptet vårt.
2: Fy filleren, dette blir gøy.
1: Bettan har allerede deltatt I Grand Prix I 1982 for Sverige. Sammen med Kikki Danielsson sång hun dag efter dag I den internasjonale finalen I England. Dag efter dag jo en litt sånn oppspritet dansebandsong med saksofoner og blåsere. Og når La det svinge skal spilles inn, så reiser Bobby Socks over til storebror Sverige og Bettan sine gamle kolleger som lager dag efter dag.
3: Ja, for det jo de samme produsentene som la litt det samme saksofonarrangementet.
0: Det veldig svensk. Altså, det svensk, men det også veldig retro.
3: Så det kanskje en litt annen hemmelighet, men låta hadde klart seg fint uten de saksofonene.
0: Vi lånte jo noe av den kompetansen, rett og slett. Vi løftet det litt opp fordi at sangen ble litt prosessert I Sverige også. Det var noe svenskene hadde et forsprang på oss som... Altså, vi hadde mye å lære av Sverige på den tiden. Det var kanskje det som Elisabeth tilførte, at hun hadde jo tilgang på alle disse ressursene I Sverige. Det var personlige venner av henne. Det var jo en vanvittig viktig del av at det ble som det ble, det vil jeg si, altså.
1: Med en 50-talls inspirert La det svinge som blir piffet opp I Sverige, kommer Bobby Socks til den norske finalen. Den holdes på Chateauneuf I Oslo.
2: Det var jo et utrolig lag som skulle delta det året. Det var alle de fremste artistene.
0: Det står ut som et veldig bra norsk Grand Prix-år. Det var et høyt nivå. Sterk konkurranse, så det var spennende.
2: Det var en helt ny gruppe som heter Pastell. Kjempelåt som heter Ring, Ring, Ring. Og så var det Hilde Heltberg, det var Silje Nergård, det var Rolf Graf, det var Mian Gunnarsen gjorde en duett sammen med Olav Stedje. Det var Bjørn Eidsvåg I rosa dress med en fantastisk sang og jeg som et gammel drøm. Åh, fin låt, vet du. Du og jeg har en gammel drøm. Endte på 7. plass. For meg, det tøffeste, beste hitet som noensinne har vært I en norsk Melodi Grand Prix. Det skal jeg våge å ta et standpunkt på.
1: Anita Skorgan stiller med sången Karma. Hun har nylig giftet seg med Jahn Teigen, og de har begge vært med I Grand Prix mange ganger, både hver for seg og sammen. Når Hanne Krogh skulle lage Bobby Socks, var Anita Skorgan den første hun spurte om å bli med I duoen.
2: Men hun kom tilbake og sa nei, og jeg tror faktisk at det var Jahn Teigen som ikke syntes at det var noe særlig god idé. Så
3: vanskelig. Og jeg husker jo første gang jeg hørte Karma, så tenkte jeg, oh my god, der blir det kamp. For det var en nydelig ballade, pluss at Anita fremførte den så fantastisk fint. Og jeg elsker ballader, så jeg tenkte, åh, for en fin låt.
1: Anita Skorgan har på seg en jakke som kan minne litt om en sånn kjole.

0: Da ligger på gulvet når vi spiser. Ja, på gulvet, siden av katten, sier Vesla, og jeg gir opp for i dag. Ved er nok, men siden av dominerer. Hvorfor? Er ved på vei ut, eller hva skjer her, Kristine?
1: Jeg vet ikke helt. Jeg har ikke hørt det her rundt omkring på Nei. Samme måte, men så jeg måtte rett og slett google det for å se om det dukket opp liksom i tekster på nettet, og der finner det jo i alle mulige slags ulike. Jeg bare søkte opp på sitter siden av,
0: ja,
1: og da fant jeg masse diskusjoner om bordplassering til konfirmasjoner og,
0: ja,
1: og bryllupet og hvem som ikke skulle sitte siden av hverandre og så videre,
0: oh, ja,
1: og i diverse blogger, og fant også på noen av, i noen aviser og i siden til Norsk Fosterhjemsforening, så det brukes litt rundt omkring.
0: Ja, fordi her er det jo eksempler som er litt sånn fra barnemunn.
1: Ja, så det her er jo, det her er jo ikke barn da, disse tingene jeg har funnet på nett, men det,
0: nei,
1: men
0: det er
1: kanskje en del yngre,
0: ja,
1: da, språkbrukere tror jeg. Men om det her er en endring som er på gang, eller om det er noe som at yngre talere av og til utelater den her ved, som et slags ungdomsfenomen, eller, det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet ikke om du vet noe om det her, Tore.
2: Nei, jeg har ikke noe kunnskap om det, men jeg må ærlig innrømme at jeg assosierer den bruken veldig med barnespråk.
0: Mm.
2: Sitte sina er jo det beste som finnes, ja, og det vil man jo gjerne.
0: Mm.
2: Men, ikke, men det er de eksemplene du trekker frem, det er tydelig på at vi kanskje står overfor en eller annen form for endring?
1: Kanskje. Jeg fant det også i en tekst, en som var med på Norske Talenter, Magnus og venner, det var en låt som heter Makrell i tomat.
0: Ja.
1: Og der er det han der som synger da, har med seg makrell i tomat som en matpakke, og da er det ingen som vil sitte siden av ham. Mm.
0: Ja, så ja.
1: Så der går den igjen, og det er jo, nå vet ikke jeg hvor gammel han er, men han er jo ikke et barn i alle fall.
0: Nei. Nei, ikke sant? For det var det jeg også tenkte, for spørsmålet her er jo fra mest sannsynlig mor til disse barna. Mm. Men er det så farlig hvis ved forsvinner?
1: Nei, altså hvis det er språkendring som er på gang, så er det språkendring som er på gang, da kan vi ikke gjøre så mye.
0: Nei.
2: Så du kan jo kanskje argumentere med at det er tydeligere, altså hvis du skal velge enten ved eller siden av, så er siden av, ja, du fyller språkrommet litt mer med den frasen.
0: Ja. Men altså, noen setninger vil jo kanskje være vanskelig å forstå, hvis at den er borte, den der veden.
1: Kan hende, men bare å bruke ved er i alle fall litt mer vagt. Altså, boka ligger ved pus, da er det liksom litt mindre spesifisert.
0: Ja.
1: Det er i nærheten av pus et eller annet sted.
2: Jeg er sikker på at den ligger vel antagelig under pus.
1: Ja, det er sant. Så jeg var også litt nysgjerrig på hvordan fjernkontrollen ble til knortelen.
0: Ja.
1: Den var
0: trøkkeren.
1: Det tror jeg kanskje ikke er i språkforandring som er på gang, men
0: jeg tror alle familier har hørt sitt ord på en fjernkontroll.
1: Ja, det er kanskje det.
2: Den heter trykkeboksen i min oppvekst.
0: Ja, ikke sant. Nei, jeg vet ikke om det nødvendigvis da er en utvikling. Så
1: vi får se. Vi får ta spørsmålet opp igjen om en sånn 10 års tid, og så se hvordan det står til da.
0: Hei, dere språksnakkere. For en tid tilbake var vi en gjeng som var på restaurant. Etter en stund spurte jeg servitøren, kan vi få en liten skje? Det kom ingen skje, så etter litt spurte jeg, hvor ble det av den vesle skjea? Senere i måltidet trengte vi flere skjea, og da sa jeg, kan vi få 2 små skjea til? En som var med på restauranten, og som ikke er født i Norge, synes det var forvirrende at jeg sa både lite og liten, versle og små, og det måtte jeg jo gi han rett i. Hvorfor brukte jeg det som høres ut til å være tre helt forskjellige ord her? Mange ville i den andre setningen sagt den lille skjea, men for meg som kommer fra Romerike er det ikke naturlig å si. Jeg sier den versle skjea. I Jakob Sandes tekst «Det lyser i stille grender» synger vi om han som ble heimsens frelser som barn i en vesalstall. Vesal her er vel det samme ordet som versle, men jeg ville der sagt «i en liten stall» og «i den verslestallen». Kunne dere snakke litt om dette? Små ord, men dog så stort utvalgt, Toril.
2: Ja, i aller høyeste grad.
0: Ja.
2: Også spør jo lytteren her om hvorfor jeg brukte det som høres ut å være 3 helt forskjellige ord.
0: Mm.
2: Og dette jo litt interessant også i lyset av

0: det vi snakket om her I stad med grammatiske termer og fagbegreper, fordi noen av disse ordene forskjellige ord, mens noen av dem bøyningsformer
1: ja.
0: Av samme ord. Og det ikke noe rart I seg selv at et ord har ulike bøyningsformer som tidvis høres ganske ulike ut. Altså sterke verb, for eksempel. Å være, var, de høres jo litt pussy ut. De ligner litt, men de også ganske forskjellige. Men det som litt artig med ordet liten, det at det nå et av de veldig, veldig få ordene som fortsatt har egne bøyningsformer koblet til genus eller grammatisk kjønn, for å bruke et norsk ord. Så du snakker om en liten gaffel.
1: Ja.
0: Ei lita skje og et lite glass. Så der skiller du mellom hankjønn, hundkjønn, intetkjønn, eller maskulinum, femininum og nøytrum. Mm. Og liten, lita, lite. Altså, hvis du prøver å be om en stor skje, da, der har du et litt mindre mangfold. Der det bare denne intetkjønns- eller nøytrumsformen som skiller seg ut. For du snakker jo om en stor skje og en stor gaffel og et stort glass. Og så kan du begynne å bøye dette I bestemt form, og det skjedde jo også med lytteren vår. Hvor blir det av den vesle skjeia? Og der vil jo noen snakke om den lille, andre om den vesle, og noen vil kanskje også snakke om en vesal skjei. Det stiller jeg meg litt tvilende til, fordi ordet vesal, det har ofte en litt mer spesifikk betydning enn kun å gjelde størrelse.
1: Ja.
0: Det henger definitivt sammen med vesle. Det en bestemt form faktisk av vesal, men når du snakker om en vesalstall, så gjelder det mer enn at den bitteliten. Den også litt skrøpelig og
1: litt enkel.
0: Enkel, og kanskje til og med litt dårlig.
1: Ja.
0: Kanskje til og med litt falleferdig, hvis vi kan se for oss den.
1: Stakkarslig, nesten.
0: Litt stakkarslig. Men dette ord som også henger sammen. Og alle disse variantene som lytterne vår bruker har vært bøyningsformer. Men ikke alle kan brukes overalt. Og noen mer vanlige enkelte dialekter enn I andre. Noen vil snakke om lille, noen om litle, til og med, vesle. Og både tidene og språket endrer seg. Jeg begynte å tenke på, da jeg så dette spørsmålet, at jeg har alltid reagert litt på den nydelige sangen som heter Søvn, som Halvdan Kjerulf har satt melodi til, det Bjørnstjerne Bjørnson som har skrevet teksten. Der en bitteliten passasje hvor barnet våknet. Moderen står over og sier, du smiler så vakkert, du små, når du sover.
1: Ja.
0: Du små? Ja. Men det jo også et ord som glir inn I dette, for der kan du også bruke adjektivet substantivisk.
1: Okay.
0: Vi sier jo at både store og små velkomne.
1: Ja.
0: Til å høre på. Og alt dette, her har du flertallsformen pluralis av liten, men du kan også gradbøye, så du får enda større formangfold, små, mindre, minst, eller også små, smerre, smæst, faktisk.
1: Oi, små, smerre, smæst, det skal vi nå si.
0: Ja, vi kan fortsette å grave I dette mangfoldet, men vi kommer liksom tilbake til det spørsmålet, hvorfor? Og her må jeg ta meg lov til å spekulere litt, altså. Og jeg lurer litt på om, altså, med fare for å si noe jeg ikke bør, så størrelse noe vi opptatt av. Vi snakker mye om størrelse, og det nesten en av de aller mest grunnleggende formene for indeling og klassifisering som vi foretar. Altså, og størrelse, det knytter vi til følelser, erfaringer og måten å dele inn verden på. Og så det sånn at ting som man bruker mye, det blir ofte litt slitt.
1: Ja.
0: Og likt. Og ensrettet. Og da kan det hende at man nettopp griper til nye former og nærskilt og alternative former for å uttrykke det samme, nettopp for å gjøre det tydelig.
1: Mm.
0: Sånn at dette som er smått og stort, det er ting som er viktig for oss. Og da er det ikke så pussy at vi har mange måter å uttrykke det på.
1: Nei, og innsender har jo ber jo egentlig alltid om en liten skje,
0: ja.
1: Men setningene ble bygd opp på forskjellige måter. For først så er det, kan vi få en liten skje?
2: Mm.
1: Og så er det mer, hvor blir det av den? Du kan ikke si den lite skjea der.
0: Nei, nettopp.
1: Og kan vi få to små skjeer til, så kan ikke du si to lite. Mm-hmm. Sånn, så det er jo naturlig at man bytter. Og, men det, hvis du da kommer med norsk, ikke som ditt første språk, som gjesten ved bordet da hadde, da, så jeg skjønner jo at man blir litt forvirret. Men hva sier du egentlig her?
2: Ja, det her handler jo om samsvarsbøying, som vi snakket om, kongruens, som vi snakket om på det tidligere spørsmålet, at det er adjektivet med å samsvare med om det er en bestemt form eller en ubestemt form, om det er entall eller flertall.
1: Ja.
2: Så akkurat med i substantivfrasen så har vi ganske komplisert grammatikk på norsk. Det er ganske mye som skjer der.
1: Ja, men der har vi også i kokkespråket, så kan man jo si en spiseskje, en teskje.
2: Og den må også kongruere, ja, samsvarsbøyes med mel og sukker. Ja.
0: Eller så smaker det jo faktisk ikke spesielt godt.
2: Nei, sant. Det er viktig.
1: Ja. Men veldig kul oppdagelse, og interessant å tenke på at det egentlig er det samme, selv om det høres litt forskjellig ut.
2: Mm.
1: Hallo! Starta neste med da. Ikke bare jeg som sitter her og sier hallo. Men det skulle bare mangle, eller jeg sier det, det skulle bare mangle at vi hadde en mening om hvordan vi omtaler medmenneskene våre. Dette er hentet fra avisa Fremover i Narvik. Jeg oppfatter det slik at vi ikke skal ha en mening. Det skal mangle en mening. Det er ikke første gang jeg ser det, så jeg er i tvil om jeg har misforstått denne uttrykksmåten. Vennlig hilsen fast lytter av podcasten. Kristine, det skulle bare mangle. Eller skal det det?
2: Jeg tenker det skulle bare mangle at jeg ikke tok det her svaret. Ja. Jeg er jo fra Narvik og kjenner til avisen Fremover og alt.
1: Ja.
2: I alle fall. Det her er jo et uttrykk som kan føre til litt misforståelse, så det er ikke så rart det.
1: Mm.
2: Tradisjonelt sett, hvis man ser hva Språkrådet sier om det her, for eksempel, så tradisjonelt sett så bruker man det her uttrykket, altså det skulle bare mangle, sammen med ikke. Så at man sier egentlig, det skulle bare mangle at vi ikke hadde en mening om hvordan vi omtaler medmenneskene våre.
1: Så det
2: er det. Og logikken der er at noe sånt som at det hadde vært ille hvis vi ikke hadde hatt en mening om det.
1: Mm.
2: Sånn at det betyr egentlig at det er forventet og naturlig at vi har en mening.
1: Ja.
2: Jeg vil tro at det er sånn journalisten Fremover også har ment denne setningen. Men det som er blitt litt vanligere i senere tid nå er å bruke det her uttrykket uten ikke, sånn som nettopp Fremover journalisten her gjør, og sier det skulle bare mangle at vi hadde en mening. Og da blir det litt vanskelig å skjønne den egentlig opprinnelige betydningen.
1: Ja, for det når det kan vris den ene veien, og så kan det vri motsatt vei, så er det litt sånn...
2: Det blir nesten sånn, det ville vært ille om vi hadde en mening. Ikke sant? Og det er det som lytteren her lurer på, om det er det egentlig betyr.
1: Ja.
2: Jeg tror nok at det ikke betyr det. Jeg tror nok at det betyr at det hadde vært ille hvis vi ikke hadde en mening.
1: Mm.
2: Men det er klart, tar du vekk den negasjonen der, så blir den litt vrien å tolke. Så jeg synes ikke det er så rart at lytteren stusser litt på den.
1: Burde det vært parentes sikk, parentes
2: sikk? Ja, det kunne man godt tenke. Har jeg inn en liten sikk der for å få inn den? At det burde vært en ikke med der, ja. Men det, som sagt, så brukes det mer og mer også uten ikke.
1: Mm. Men er det sånn at Språkrådet har sluppet til bruken av og ikke bruke ikke? Eller er det egentlig sånn at vi mennesker bare har blitt litt slepphent med å skrive ikke og ikke?
2: Jeg tror Språkrådet sier at man bør ha med en ikke der, men de kan jo ikke bestemme hva folk faktisk gjør.
1: Nei.
0: Jeg synes det veldig, veldig vanskelig å forstå hva fremover journalisten mener her. Mm. Det jo en tvetydighet her, når den atsettingen nettopp ikke har med et ikke. Fordi skal vi selvfølgelig ha en mening? Kan det være den ene betydningen? Eller så kan det jo bety at det nesten det stikk motsatte. Altså, det var bare det som manglet for at ting skulle gå rett vest her, om vi skulle ha en mening. Og jeg synes det et fantastisk eksempel på den nye, kan vi vel kanskje si, bruken uten der for så vidt ikke noe atsetning heller, men jeg synes den var så god. Jeg tenkte på den også da du snakket om kjøkken eller kokkespråk her med skjeier og sånt. Der skriver Naob faktisk, siterer Ole Paus, Amerika viden kjent for sine hjertekirurger. Det skulle også bare mangle. Det amerikanske kjøkken er alle infarkters mor.
1: Ja.
0: Ja, så det skulle bare mangle. Selvfølgelig har de gode hjertekirurger når de spiser som de gjør. Så der har du en. Men hvis vi leser inn den betydningen i eksempelet, så skulle bare mangle at vi hadde mening.
1: Ja.
0: Så gir det jo god mening.
2: Mm.
0: Men det kan jo også bety det motsatte. Mm. Selvfølgelig så skal ikke vi uttale oss om hvordan vi omtaler medmennesker. Som også kunne gi god mening. Åh, men det spennende da.
1: Ja, og så jo spørsmålet da er jo, nå har ikke jeg lest denne saken, Nei. For at det viser at det noen som har sagt det som et sitat. Når man snakker muntlig, så kan jeg jo legge til et kroppsspråk og et ansiktsuttrykk som kanskje tilsier om jeg mener, ja, det skulle jo bare mangel, eller om det sånn, det skulle bare mangel at vi...
2: Ja. Jeg tror jo at ofte så vil konteksten rundt ytringer hjelpe oss å tolke den ene eller den andre veien.
1: Men hadde det vært
2: ikke nødvendigvis, ikke sant? Akkurat, nå vet jeg jo som sagt ikke hva denne saken i fremover handler om, men kanskje er det tydelig hvordan stås det journalisten hadde, eller den som er intervjuet har sagt det her, hadde. Men det klart, i noen kontekster så kan det virkelig bli tvetydig eller vanskelig å tolke om det er det ene eller faktisk det stikk motsatte.
0: Så er det jo ikke så rart at akkurat denne type konstruksjoner driver og endrer og vrir og flikkes litt på, fordi de kobles jo nettopp til noe ekspressivt. Altså det er noe, det er et uttrykk her. Altså det betyr noe for den som ytrer det.
1: Ja.
2: Så er det noe med sånne setninger hvor du på en måte får en slags sånn dobbel nekting på et vis. Det blir alltid, altså, du husker i matematikken så var det negativ, og negativ blir pluss, ikke sant?
1: Ja.
2: Det er ikke så lett å prosessere når det blir sånn der. Sånn at,
1: Nei, for hvis det hadde vært en ikke der i tillegg, så hadde jeg også tenkt sånn, men hva, ok, vent litt, skal vi se akkurat som du sier det, matematikken, og jeg fikk ikke god karakter i matte, så... Nei, men det skulle jo bare mangle at dere ikke hadde et svar.
2: Ja, ikke sant?
1: Tolk det som du vil.
2: Ja, tolk det som du vil.
1: Ønsker du å få med deg alle episoderne av Språksnakk, så kan du finne oss inne i NRK Radio, enten på nett eller mobilapplikasjon. Og trykk på den lille stjerna for å ikke gå glipp av noe. Og der kan du også sende inn ditt spørsmål, noe Ola har gjort. Jeg husker at vi kjøpte et dusin egg i butikken. Alle visste at et dusin var 12. Nå er eggepakkene merket med 12 egg. Nylig brukte jeg et dusin til en yngre kollega. Det førte til forvirring. Han brukte et dusin for å beskrive et vilkårlig større antall. For han var et dusin lik mange. Er dette et kjent fenomen? Med vennlig hilsen, Ola. Toril, hva...
0: Ja, jeg nyter jo ofte et halvt dusin østers. Nei, det er et relativt kjent fenomen at en del tradisjonelle mengde- og størrelsesbetegnelser går i glemmeboka. Men at et dusin hadde fått en generell betydning som mange, det var i utgangspunktet ukjent. I hvert fall for meg. Men det er ikke ukjent. Det er beskrevet og belagt. Og jeg var egentlig ikke så overrasket, må jeg innrømme, for dette her har jo vært tilfelle for en del andre enhetsbetegnelser, og jeg bruker det også selv, ikke minst skokk.
1: Ja.
0: Fordi det er i hvert fall i min bruk en ganske ubestemt større mengde, eller flokk, som er en skokk.
1: Men har det et faktisk antall?
0: Det var tre snes.
1: Aha!
0: Og her må vi frem med kalkulatoren, for det vil si altså...
1: 3 ganger 60? Nei.
0: 3 ganger 20 blir 60.
1: Ja, 60, ja.
0: Så, og snes brukes faktisk også ganske omtrentlig nå om en størrelsesorden på noe som ja, cirka 20.
1: Ja.
0: Eller som noen kanskje ville si, 20-ish.
1: Ja.
0: så både snes og skokk har fått en mer generell bruk. Og at dusinene da følger etter, det er jo ikke så rart. Og det finnes eksempler på at dusin brukes i litteratur også som omtrentlig angivelse av et relativt stort antall.
1: Ok.
0: Så Ola, lytteren her, sin yngre kollega, er, altså, det er en språkbruk som er i tråd med en nyere bruk av dusin.
1: Ja, for det er ikke sånn at dusin og snes er noe vi bruker så veldig mye nå i daglig...
0: Nei, vet du, jeg spøkte litt med den der østersen. Det er ikke noe, jeg har egentlig ikke så dyre vaner, men jeg er ganske glad i østers. Og jeg må innrømme at det er den assosiasjonen jeg har til dusin og et halvt dusin nå. Det er veldig spesifikke situasjoner der du støter på dusin. Men det finnes også mange faste uttrykk. At det går 13 av noe på dusinet, for eksempel. Okay. Da er det jo ganske middelmådig, eller alminnelig i hvert fall.
1: Hva betyr det?
0: Altså, hvis det går 13 av noe på dusinet,
1: ja,
0: så har du fylt opp kvota på 12, og vel så det.
1: Aha.
0: Så dette er ikke noe særlig spesielt, det er ikke noe som utmerker seg, det er rett og slett ganske dårlig, eller ja, middels.
1: Ja.
0: Men du kjente ikke det uttrykket, skjønte jeg nå?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, gutt.
0: Nei. Du kan også snakke om at det går 12 på dusinet for å markere. Ja, du kan bruke det til veldig, veldig mye, men det å omtale noe i størrelsesorden som dusin og snes, var jo i utgangspunktet, som Ola og lytteren her også sier, koblet til kjøp og salg og handel av visse typer produkter.
1: Ja.
0: Så det var jo egg, for eksempel, som det var naturlig å ha som dusin, eller kanskje også et snes. Og så er det jo også koblet til tidligere tallsystemer av og til, og vekt og mål, og vi har verden, hvordan var nå dette? Altså, så det krever jo litt innsats. Men at ordet fortsetter å være og leve, men med litt annet innhold, det er jo utrolig flott. Og at vi ikke bare går rundt og snakker om 1, 2, 3, og 12, og 20, og 60.
1: Men jeg tviler på at noen definerer skokk som et spesifikt antall, da. Det har kanskje gått litt forbi.
2: Ja, den er vild, ja. Men altså, ordet dusin henger jo sammen med for eksempel det franske ordet for 12.
1: Ah, douze. Der,
2: sånn at det ikke blir et sånn navn tatt ut av ingenting.
1: Nei.
2: Snes, jeg vet ikke om det ligner på 20 på noen tidligere språk, men det gjør det kanskje. Det har jeg ikke gått inn på. På engelsk bruker man jo også dozens.
1: Ja.
2: Strengt tatt med denne betydningen av 12, men veldig vanlig at det betyr bare mange.
1: Ja, det er veldig sant. Ja. There were dozens of people. Ja. Det er ganske sjeldent at det betyr 12.
2: Det er ikke 12 nødvendigvis, sånn, antageligvis ikke. Sånn at ja, det handler vel, altså det at de har gått litt tapt handler vel om bruken, ikke sant? Vi har ikke så mye bruk for å kjøpe ting snesvis eller dusinvis på den måten lenger.
1: Nei.
0: Kanskje kommer tilbake i sånn beredskapsøyemed.
2: Ja, kanskje det. Ja. Nå er et snes liter vann, liksom.
1: Ja.
2: Ja, da tror jeg det er mange som kommer til å gå opp en smell.
1: Ja. Hei, Språksnakk. Takk for et interessant program, skriver Kjetil, som legger til. Min datter Mille på 7 år påstår at vi sier feil når vi sier første, andre, tredje, fjerde og femte, og så videre. Hun mener at det skal være første, todje, tredje, fjerde, og så videre. Jeg sliter med å fortelle hvorfor det skal være andre og ikke Todje. Med vennlig hilsen, Kjetil. Kristine, det hadde jo vært litt artig med Todje da.
2: Ja, det er jo et skjønne omiddel.

0: veldig godt. Altså, Mille jo veldig flink her, egentlig. Det her viser jo at hun helt korrekt har observert et grammatisk mønster som tildeles produktivt. For vi har jo tredje og fjerde. Og hvorfor skulle vi ikke da ha todje? Det er jo egentlig akkurat det samme mønster som du får med tre.
1: Ja.
0: Sånn at hun har jo observert et mønster her, og så bruker hun det litt for produktivt. Og det er jo veldig vanlig i barnespråk.
1: Ja, de ser gjerne ting som vi er bare internalisert i oss.
0: Ja, ikke sant? Sånn at gjerne i barnespråk så er det jo en sånn fase hvor de blir veldig obs på bøyningsmønster og regler som går igjen, og så overgeneraliserer dem, så å si godde, ikke sant? Og skrikte og sånn. Og da har de, det er jo feil selvfølgelig, men da har de, grunnen til at de gjør den feilen er for at de har funnet en regel som er veldig produktiv i språk, og så har de overgeneralisert den. Så det neste skritt er på en måte da å lære seg unntakene, sånn som tysklæreren min sa, ingen regel uten unntak, og det er det hun er nødt til å forholde seg til her nå og finne ut
1: at... Det er en tøff verden også.
0: At de to første i tellinga der da, første og andre, de er faktisk sine egne ord. Og det her går jo litt tilbake til det når vi snakker om liten og små og vesle og alt det her, at du kan ha en, ikke sant, andre ord som liksom på en måte betyr det samme, at andre betyr todje.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Men hvorfor, Kristine?
0: Ja, altså vi har jo ordet annen.
1: Ja.
0: Sånn at det her er på en måte en slags bestemt form av annen.
1: Ja.
0: Andre.
1: Men hvorfor annen da?
0: Ja, det kan du si. Altså, annen bruker man jo ikke bare som en sånn ordenstall.
1: Nei.
0: En annen gang, eller en annen bil, eller, ikke sant?
1: Ja.
0: Sånn er det på andre språk også, at samme ordet for å snakke om en annen bil også betyr nummer to i rekka. På samisk, nordsamisk for eksempel, så er det nobbi, som betyr en annen noen ting, men som også betyr den andre i ordensrekka. Ja. Sånn at jeg tenker at hun, først og fremst så vil jeg si at hun Mille egentlig har vært veldig flink her og faktisk se den regel som jo er der, og så må hun i neste skritt da lære seg at den regelen den gjelder faktisk ikke for akkurat tallet to.
1: Hørte et innlegg på P2 der det ble sagt «Krigen utviklet seg til å bli langtekkelig». Min forståelse er at langtekkelig betyr kjedelig og eller trettende, noe som trekker i langdrag. Noe som trekker ut i tid er langvarig heller enn langtekkelig, vil jeg mene. Og så kan eventuelt noe som er langvarig oppfattes som langtekkelig. Jeg vil ha satt pris på om Språksnakk tar opp mitt spørsmål med vennlig hilsen NN. Toril, hva tenkte du om denne refleksjonen?
2: Ja, jeg er i grunnen enig med NN her, ja, i at P2-gjesten her antagelig mente å si langvarig.
1: Mm.
2: Og av og til så baker man snakkvent. Man forsnakker seg eller foretar et litt uheldig ordvalg.
1: Ja.
2: Og det var nok det som skjedde her, men jeg kan også forstå at det skjedde, fordi delbetydninger av disse to ordene, altså langtekkelig og langvarig, de er veldig, veldig like hverandre.
1: Mm.
2: Og NN skriver jo her som del av spørsmålet sitt en forklaring til ordet langtekkelig som noe som trekker i langdrag.
1: Mm.
2: Og det fungerer også som en forklaring til langvarig.
1: Ja.
2: Gjør det ikke det?
1: Jo, det gjør det.
2: Så her er det litt overlapp i delbetydninger. Jeg har dessverre ikke funnet akkurat dette innslaget, men jeg vil altså tro det er en forsnakkelse der det antagelig var langvarig som var det ordet som var intendert. Men hvis vi skal gi mening til ordvalget langtekkelig, så kan vi jo være litt alvorlige og si kanskje dessverre at referater fra krigshandlinger.
1: Mm.
2: Det er noe som er så forferdelig, og det er vanskelig å ta inn over seg, og du går inn i en form for forsvarsposisjon der du ikke ønsker å høre eller vite.
1: Mm.
2: Og når du har opprettet et sånt beskyttende skall rundt deg selv, og kanskje blitt litt kynisk, så vil jo gjentatte rapporter om krig kunne oppfattes nettopp som langtekkelige. Slutt å plage meg med de greiene der.
1: Mm.
2: Sånn, dette ønsker jeg ikke å høre om. Så det mulig også å forstå valget.
1: Ja.
2: Av langtekkelig.
1: Så det jo en fin måte, forklaring på at det kunne passe i riktig ja. Setting da.
2: Det kunne nok det, men jeg tror nok at det er varigheten og at det at den trekker ut i tid som er det som er aktuelt her. Og ja. Da er det varighet som er det sentrale.
1: I en bokklubb har vi snakket om uttrykkene bokorm og lesehest. Hva kan bakgrunnen for disse uttrykkene være? Hilsen på vegne av 5 lesehester, Inger. Ja, sånne uttrykk, man glemmer fort at de eksisterer før man begynner å tenke over orm og hest.
0: Hva
1: er det med bøker å gjøre, Kristine?
0: Ja, denne bokorm først og fremst, altså det betyr jo noen som elsker bøker, da, en bok elsker.
1: Ja.
0: Og det her uttrykket henger antagelig sammen med noen larve, som kommer fra billeslekta, skal vi se hva de heter, Anobidae.
1: Ja.
0: Og de lever i gamle bøker, altså de spiser papiret.
1: Ai.
0: Og de blir kalt for bokorm. Det er bokstavlig talt en bokorm, og de spiser liksom gjennom arkene.
1: Okay.
0: Så man kan jo tenke seg at, ikke sant, man snakker litt overført betydning, noen som er glad i bøker, de sluker jo bøken.
1: Fjalt.
0: Sluker siden.
1: Ja.
0: Sånn at jeg tror at det er noe der begrepet bo eller ordet bokorm som om med bruken, altså med betydning av noen som elsker bøker.
1: Ja, det er litt sånn metaforisk, litt groteskt, men så har det blitt en fin ting.
0: Ja, ikke sant? Så vil du heller kanskje treffe på bokorm i menneskelig form enn de som faktisk spiser opp
1: noe det legger på. Ja, det er et godt poeng. Ja.
0: Når det gjelder lesehest, så jeg vet det faktisk ikke helt, men jeg fant en litt artig forklaring på nettsted boklesene.no.
1: Jaha.
0: De skrev der at på 1800-tallet så kunne stadig flere voksne lese for sine barn, for de flere som kunne lese da.
1: Mm.
0: Da menn var ute og jakta, så var det kvinnen som satt og leste, og de hadde gjerne en spesiell stol som de kunne gynge i, sånn at barnet ble trettere mens de ble lest før. Og den her innretningen kunne da påskynde innsovningsprosessen. Og stolen, den var veldig lik en gyngestol, og ble kalt for en lesehest. Jeg vet ikke. Det er en artig forklaring. Jeg har ikke klart å verifisere den fra noen andre steder. Så jeg er ikke sikker på om det er der uttrykket kommer fra. Men man bruker jo ofte hest i litt andre sammenhenger også. Man har jo en pugghest og en arbeidshest. Det er noen som gjør noe med stor innsats.
1: Ja, at det er på grunn av litt sånn arbeidshest at du kjører.
0: Hester er jo sterke, ikke sant, og kan jobbe hardt. Så hvis det er noen som er en pugghest, så er det noen som pugger hardt. Hvis det er noen som er en arbeidshest, så arbeider de hardt. Og hvis det er noen som er en lesehest, så leser de mye. Så det er nesten som om hesten er en slags sånn forsterker.
1: Faktisk. Ja, men at det da kanskje kom arbeidshest først. Og så arbeidshest har man bare
0: jo betydd i utgangspunktet en faktisk arbeidshest.
1: Sant? Ja. Men at det da først har blitt en sånn menneske har fått den titelen på en måte. Og så
0: blir litt overført betydning.
1: Lagt til andre ting. Ja.
0: Det er kanskje arbeidshest som er utgangspunktet på en måte. Det at man begynte å bruke arbeidshest om en person som er flink og jobber hardt.
1: Mm.
2: Det er jo utrolig stilig, for da kommer jo begge disse ordene kommer da, fra dyreriket og spaserende inn i en overført betydning koblet til bok og lesing. Mm. Det er morsomt.
0: Så jeg tror det må henge sammen med det. Jeg tror der hvor det er bokormene faktisk har en direkte kobling til bøker, så tror jeg ikke egentlig at hestene har det. Jeg vet ikke helt hva det skulle være i så fall.
1: Jeg lurer på om det finnes et godt norsk ord for gryteunderlag. Hvis ikke, synes jeg det er på tide. Gryteunderlag er både langt og kjedelig. Tar dere utfordringer? Er det noen som spør oss? Ja, vi gjør vel det. Gjør vi ikke det, Toril og Kristine?
0: vi kan prøve. Nu har vi jo vært igjennom at det mye latin i grammatikken, så vi kanskje skal innføre et latinsk navn på, jeg vet ikke.
1: Hva det latinske på
0: nei, nei, altså, vi kan komme rundt til det etter hvert, men det finnes jo andre ord som borskåner og varmebrikke. Det betyr også på en måte
1: ja, snork.
0: Det er jo kjedelig, ikke sant? Men det her faktisk noe som folk har lurt på før, fordi at det var et radioprogram som gikk på radio for mange, mange år siden, som heter Mamma Razzi. Mm. Tilbake i 1999 så lanserte de faktisk et nesten litt latinklingende navn på altså? Gryteunderlag, nemlig Hambus.
1: Hambus?
0: Hambus, ja. Det har jo kanskje ikke tatt helt av.
1: Nei, tydeligvis ikke.
0: Det har ikke funnet veien inn i noen av de store ordbøkene, men hvis du ser i kryssordbok, så får du faktisk to synonymer opp til gryteunderlag, og det borskåner og Hambus.
1: Oi, asså, ja.
0: Så jeg tror vi har fått et litt sånn latinklingende navn inn der. Ja. Så latin kanskje ikke så dumt.
1: Men hvordan i all verden vant Hambus?
0: Jeg vet ikke hva de andre kandidatene var. Det er mulig jeg hørte det programmet der i 99, men det begynner jo å bli en stund siden.
1: Det var et kult ord, jeg bare skjønner ikke sammenhengen. Men det er kanskje det som er greia.
0: Men det er jo sånn, ikke sant? Hvorfor heter det konjunktiv?
1: Ja, det er sant. Ja. Men vi har jo fått en utfordring fra lytterne her da. Har vi noe artige ord vi kunne brukt. Toril, har du noen forslag?
2: Ja, dette har jo ikke jeg fått tenke på så lenge, men hvis du skal ha et superkort ord med assosiasjonen til gryte og noe som trygt og tradisjonsrikt, hvorfor ikke Odd?
1: Odd, som i herrenavnet?
2: Odds gryte, ja. Det,
1: ja. Ja, den ikke dum.
2: Eller så har jo...
0: Eller grytrygg.
2: Ja, eller grytrygg, ja.
1: Oi. Mm. Eller grytepute.
0: Mm. Grytepute, ja.
1: Dere som hører på kan jo gjerne sende inn noen forslag.
0: Ja, en ny konkurranse der på forslag. Ja, send inn... Prøv å få inn som årets nye ord.
1: Ja, ta og så finn frem språksnakk i appen NRK Radio og send inn melding til oss der. Det står en send inn-knapp. Har du et forslag til hva gryteunderlag kan hete, send inn der. Og gjerne legg til et annet spørsmål også. Kanskje finn på noe nytt. Men Odd... Og Hambus, hadde du et forslag?
0: Jeg tenkte grytrygg, kanskje
1: grytrygg.
0: Var, ja.
2: Bare vi slipper sånne safe og
0: ja, det
2: andre.
0: Være norsk.
2: Det må være norsk den gangen.
0: Ja, ja. Ja. Ja, det jeg enig i.
2: Ja.
1: Toril Oppsal og Kristine Bentsen, jeg håper ikke dere synes det har vært langtekkelig her i studio i dag. Dere har det greit?
0: Ja, det går fint.
1: Tusen takk for at dere kom til Språksnakk, og tusen takk til alle dere lyttere som sender oss så mange gode spørsmål. Språksnakk et program som baserer seg på det du som hører på lurer på, og her alle språklige spørsmål velkommen.
2: Sikk.
1: Så finn frem Språksnakk i appen NRK Radio og send inn det du lurer på. Ingen spørsmål for små, eller versle eller lite. Liten. Produsent i hvert fall Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter, klokka 23. USA sin president Donald Trump nå på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord i presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kina sin hjelp for å avslutte krigen med Iran. Det blir sett som nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtta til landet for å få til fred. Det sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
4: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
3: En mann sikta for aktløst drap, og en annen sikta for ruskjøring etter at en person omkom i en bilulykke tidligere i kveld. Det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte i ulykka. Flere av syklisterne frakta til sykehus. Politiet omtaler en av dem som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterte Kalle Turkerud tidligere fra staden.
5: Begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det er det de forsøker å finne ut nå. Hva har egentlig skjedd?
3: Et flertall på Stortinget er enige om å nekte personer som dømte for mishandling av ektefelle og hente ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap i saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen i går. I dag er det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette forslaget om å legge fram et forslag for Stortinget som sikrer at en i disse tilfellene blir fratatt retten til å nytt hente ekteskap. Verden over blir det nå drukket mindre vin. Vinforbruket har fallet med over 14% siden 2018, viser tal fra bransjeorganisasjonen OIV. Mange har kuttet ned på vindrikkinga som følge av endret livsstil, mens andre har blitt tvungne til å gjøre dette som følge av trangere økonomi, ifølge den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin i verden. Det var en nedgang på 2,7% fra året før. Både buing og applaus for Israel sin Bettan i den første semifinalen i årets Eurovision. Israel sin artist Noam Bettan fikk altså blandet respons etter sin opptreden i kveld. Du kan lese mer om Eurovision eller se sendingen på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Du hører NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. En person mistet livet og en i kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt i Ytre Enebakk i Akershus i kveld. To biler var involvert i ulykken, den ene føreren er siktet for uaktsomt drap. Fire andre syklister er også sendt til sykehus, forteller Jeanette Wiggen Holestøl, som leder helseinnsatsen på stedet.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så er det jo mange vitner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen i landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrej Jermak. Korrespondent Fredrik Tombra forteller om dagens runde i saken.
2: Det var ganske surrealistiske bilder i dag å se Andrej Jermak sitte på nesten to timer lang livestream på YouTube foran et titalls journalister der han skulle få utmålt de forebyggende tiltakene. Det ble ikke tatt en avgjørelse, men denne mannen som for et år siden ble sett på som urørlig, han sitter nå tilbake i det som må være en ganske ydmykende posisjon, og det bes altså fra etterforskerne i antikorrupsjonsorganet om at han settes i en forvaring med en kausjon på nærmere 40 millioner kroner.
0: NATO holder denne uka sin første felles militærøvelse med Serbia, 27 år etter at forsvarsalliansen bomba landet. Rundt 600 soldater fra Serbia, Italia, Romania og Tyrkia er med på øvelsen. Serbia er et av få land på Balkan som ikke er med i NATO, og styresmaktene i hovedstaden Beograd har tette bånd til Russland. Ti land sikret seg i kveld plass i lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppet lydfiltret i år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
3: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. EBU har ennå ikke bekreftet dette, men vi venter på svar for å høre om ja, dette faktisk skjedde. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her i kveld.
0: Norge og artist Jonas Love skal ut i sin semifinale på torsdag, og den kan du selvfølgelig følge her hos oss i NRK. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1+.

alt borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk, min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang.

0: Regjeringen får med dette beskjed om å fremme et forslag i Stortinget for å sikre at i disse tilfellene blir fratatt retten til å nytt hente ekteskap. Den europeiske kringkastingsunionen EBU bekrefter buing under Israels opptreden i semifinalen i Eurovision i kveld. Det var på forhånd ventet protester mot Israels bidrag. EBU skriver at de fjernet en publikummer etter Israels opptreden fordi vedkommende forstyrret resten av publikummerne. Men Israel kunne slippe jubelen løs, for de var ett av 10 land som gikk videre til finalen i Eurovision på lørdag. Der skal de igjen konkurrere mot forhåndsfavoritten fra Finland, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
1: De troner øverst på bettinglistene, og mange spår at det blir Helsinki eller Tempere som vil arrangere en finale neste år. Men ting er fortsatt usikkert. Det er fortsatt en semifinale til som gjenstår, og på lørdag så skal jo folket stemme på nytt, så får vi se om det er Finland som da drar hjem de store stemmene fra Europa.
0: Alexander Sørloth kom inn ved pause og nikket inn det avgjørende målet da Atletico Madrid slo Osasuna 2-1 på bortebane i den spanske toppdivisjonen. Med seieren har Atletico Madrid sikret fjerdeplassen i ligaen som garanterer Champions League-deltagelse også neste sesong. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører på NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Statsminister Jonas Gahr Støre ville ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
1: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
2: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristjansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
3: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. En person mistet livet og en er kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt i Ytre Enebakk i Akershus i går kveld. To biler kolliderte med et sykkelfelle i området. Sju syklister var involvert i ulykken.